Bunny, og da, han er bare, ja, ja. Så han bare stilte opp der. Aldri kjørt løp der før. Første løpet i GT3, der alle, der har folk kjørt i 15 år i GT3-serien og sånn, ja. Stilte opp, vant overlegent. Ja. Bare for å bevise at det er sjåføren det går på. Ja. Og da sier han som alltid har vinnet i GT3, ja. Som forsvarte bakstorskapen og sa, det er bare en faktor som gjør at noen kjører fra den andre her, det er huet, ja. Det som sitter øverst på kroppen. Ja. Så det viste bare Max Verstappen hvor skapet, så han var drittlig av den snakkingen om at alle sa han hadde fetest bil, ja. Stilte opp i en serie som han, på en bane han aldri har kjørt før, og i tillegg til å vinne sitt første løp i GT3 der alle har lik bil, så satt han banerekord i tillegg. Ja. Bare sånn for å understreke. Ja. Og dette gjorde han i en frihelg mellom to Formel 1-løp. Ikke sant? Så det er bare han bare satt på plass skapet uten at noen. Det var ikke noen i GT3-feltet som var mot den. Nei. Jeg synes han var lyst, men verdensopinionen er sånn at han er beste bilen og beste bilen. Så han bare stilte opp der, alle har lik bil, og bare kjørt fra dem også.

0: Men det var jo, da vi var der ute, så var jo Aksel Lund Svindal var jo da sånn motivator ja. Og litt sånn, han har jo huet på rett sted. Tenk deg hva han har drivet og kjørt ja, Formel 1 altså, nedover fjellsider med blå holke.
1: Når du kjører i vengen på utforski ja. I 140-50 km i timen nedover der, ja. Og du, da er det så gæren, og det, du vet at med en gang du litt sliten, så du ute og kjøre, hvis du skjønner, for ja. Du har ikke tid til å være sliten.
0: Du har ikke tid til å være sliten.
1: Og da har du baller, altså det er bilsport er ingenting i forhold til det, som kjører alpint. Altså.
0: Men det han fortalte da, for han hadde vært masse på Rutskogen.
1: Ja, han kjører jo karriere og
0: grep. Ja, men han var jo som guttunge, sant? Så vi var jo her og dro her og så på biler.
1: Var på gatebil,
0: da? Var på gatebil, og han trodde jo jeg hadde kjørt masse bil på banen. Jeg har bare stått og skravlet stort sett.
1: Men du kjørt mye slalom, da.
0: Ja, ja det har jeg, men jeg har ja, men jeg har ja, da, jeg fortalte han det, men ja. Jeg har heller ikke der har jeg slått den. Men han fortalte jo det, og det er jo sånn som jeg har sett det vi har vært på gatebil før i tida i hvert fall, at han, liksom et av scenariene han husket veldig godt, det var liksom at det kommer en Ferrari oppover på langsida, en eller annen Ferrari og tømmer gira, og så kommer det en sånn Cosworth.
1: Hjemmebygd Sierra Cosworth, med tre varmeapp-sensor og 2,5 kilo lavtrykk, og kjører fra de biler som skal på verste i verden.
0: Og drar fra, og det er jo litt av det greiene her som du sier også. Jeg husker jo på en av gatebilfilmene, så ligger det også en Ferrari, og så kommer en Volvo stasjonsvogn med skistativ og kjører fram på langsida. Ja,
1: det er folk som bare kjøper en sånn bil, de har ikke forutsetning for å skjønne hvor fælt en sånn hjemmetrimmet bil går.
0: Men jeg husker jo en del av de der Ferrari-folka som har vært der nede og kjørt. Det er jo bare folk som har, det er litt sånn med mellomlederskjort og feit lommebok, ja. Men de har ikke noe sånn særlig peier. Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en så feit bil, så tror jeg hadde tatt meg en tur og ringt Heusmann og lurt på, kan jeg få et kjørekurs og kjøre noen runder her med bilen min?
1: Så Christian er i to dager på Lauenborg for å lære deg å kjøre den banen. Da hadde du fått ut, og så ikke minst hadde du fått utnyttet av bilen, så Ferrari-fabrikken hadde vært fornøyd.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg slår et slag for motorsport, ja, altså. Men ja. Det som er litt gøy å vite var at Aksel Lund Svindal sa jo at det er viktig å visualisere. Når han kjører utfor, så satt jo han på toppen og så for seg hele løypa ned. Og da snakket vi med eldstebror Ingebrigtsen, den løpeglade.
0: Ja.
1: Og han sa jo, da sa jeg til han at det er ikke så lett å visualisere når du skal løpe 4,2 mil maraton, eller? Hver meter skal visualisere. Men han mente at da visualiserer du når du er på starten. Det var litt lærerikt, jeg spurte med seiersball. Vi hadde nemlig champagnesprutetest. Og da sa han at da visualiserer du starten, den første kanskje 2-3 kilometer da, som du liksom vet hvem set mindset du skal ha, og så vet du at der er det spisestasjon, drikkestasjon, det er et sted du skal ha, og slutten at du skal vinne.
0: Ja.
1: De tre tingene visualiserer du.
0: Det er checkpointene.
1: Ja, og resten er transportetappet der du skal føle at jeg er best i dag. Mm. Det er litt interessant å høre folk som er så inn i helvete best i sporten de driver med, og det er ikke så få folk i verden som løper. Så det er ganske mange som løper maraton enn som spiller fotball.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall løper aktivt. Da.
0: Men det er det jeg hadde visualisert da, hvis jeg hadde kjøpt eller meldt meg på en maraton.
1: Ja.
0: Det er nettopp de der tre første kilometer. Der er det mat jeg gir meg nå,
1: ja. Ja, ja, ja. Første mann til pølsebua, som vi pleier å si.
0: Ja, ja.
1: Nei, vet du hva? God sommer, folkens.
0: Kjør racerbil hvis du har mulighet.
1: Ja, vet du hva? Det er enhver anledning til å kjøre racerbil. Grip den.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
3: Det er en sen lørdag kveld i begynnelsen av oktober 1974. Regnet pisker vekk de gule høstbladene på bakken, der 16 år gamle Berit går alene i mørket. Under den svære regnjakka har hun på seg et brunt rutete skjørt og en lys lilla bluse. Det fineste hun eide hadde hun tatt på seg til festen, som ikke det hele tatt ble som hun hadde forestilt seg. Og nå gikk hun her alene, på vei hjem før alle de andre. Drittfest. Drittkveld, tenker hun, og forsoner seg med tanken om at det sikkert heller ikke er noen biler å få haik med ute i dette været. Men plutselig ser hun billys i det fjerne, og når den kommer nærmere, stopper hun opp og setter tommelen i været. Foran henne stanser den kuleste bilen hun har sett i hele sitt liv. Den er hvit, med svart tak og svarte fartstriper på sidene. Inne i bilen sitter to menn. Sjåføren er ordentlig voksen, og har en stor bart på overleppa. Når hun setter seg inn i baksetet, ser hun at det noe rart med håret hans. Det lagt over hodet som om han prøver å skjule at han skalla. Ved siden av ham sitter en yngre fyr. Han tynnere og har litt pjuskete halvlangt hår, merker hun seg. Plutselig får hun en ekkel følelse av at noe galt. Men bilen allerede i fart. Så hun forter seg å si hvor hun skal. Sjåføren begynner å prate. Han forteller at de to brødre, og at de har sett på henne før og syns at hun vakker. Berit ler en falsk latter, og lar han eldste fortsette å prate om hvor flotte jenter som bor i bygda, mens hun holder en skjelvende hånd på dørhåndtaket. Når de kommer til huset hennes, blir hun først oppglødd, men så faller hjertet ned gjennom kroppen, for bilen kjører rett forbi. Hun kjenner at hun på vei til å besvime, da bilen bråstopper før den rygger tilbake til porten foran huset der hun bor. Berit klarer så vidt å lire ut av seg et takk, før hun vakler hjem til den trygge, varme senga hjemme hos foreldrene. En uke senere forsvinner ei jente som heter Bodil. Berit hører om det fra foreldrene, som har meldt seg som frivillig letemannskap. Det går kaldt nedover ryggen på Berit da hun får høre at noen har sett Bodil sette seg inn i en hvit bil med svarte fartsstriper på sidene.

0: Ok, velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder, med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, du jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og så jobber du som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, og i dag så skal vi snakke om Edgar Antonsen.
1: Ja.
0: Og litt om broren hans, Terje Antonsen.
1: Ja, vi må ha med Terje også.
0: Vi må ha med Terje
1: også. Det er jo en bror på slep her som er litt interessant å snakke om også, synes jeg, i hvert fall da.
0: Ja, absolutt, og de er jo... Altså norske seriemordere, og de finnes det jo ikke så mange.
1: Nei, og derfor så er jo, vi må jo ta tak i de vi kan. Vi har jo snakket om Arnfinn,
0: ja.
1: Så det vi skal snakke om nå er jo kanskje noe som faktisk nesten er verre enn Arnfinn Nesse, så dette kan bli kjempespennende, synes jeg, å prøve å gå inn i huet på disse her to også.
0: Ja, enig, og så gleder jeg meg til å snakke om dødsfallene, fordi der er det mye jeg lurer på.
1: Ja, ja, vi får se.
0: Men aller
1: det
0: først...
1: Det som kommer, det kommer.
0: Ja. Men aller først, litt info om Edgar Antonsen og broren Terje. Edgar Antonsen ble født i 1940 i Horten. Etter at foreldrene skilte seg da han var 10 år, sendte moren ham og søskene på barnehjem. Han var veldig knyttet til moren sin og opplevde det som et stort svik. I årene på barnehjemmet fikk han gode skussmål fra de voksne, men ifølge medelevene på skolen styrte han søskene og venner med trusler og frykt. Da Edgar var 14 år, fikk moren et nytt barn, Terje. Da han var ferdig med skolen, reiste han til sjøs, og de neste årene giftet han seg 2 ganger og fikk 3 barn. I 1971 ble Edgar dømt til 5 års fengsel for voldtekt, incest og utuktig omgang med mindreårige. Han var tydelig uenig i dommen. Mens han satt i fengsel, hadde han fått seg en ny kjæreste som bodde i Ørsta på Sunnmøre. Og da han slapp ut på prøve i mars 1975,

0: kvinne I Molde. Før rettssaken innrømmet Edgar også at han 12 år tidligere hadde tatt livet av en 80 år gammel kvinne for å skjule tyveri. Begge brødrene ble dømt til livsvarig fengsel med sikring, men begge slapp etter hvert ut. Og Edgar bosatte seg I Nord-Norge. I 1993 ble han etterlyst av politiet etter å ha voldtatt den 10 år gamle datteren til tilsynsføreren sin. Og noen dager senere ble han funnet død ute I en steinur. Dødsfallet ble registrert som selvmord. Ok, det var info om Edgar Antonsen.
1: Mm.
0: Ok, det spennende da.
1: Det en ganske spennende sak fordi at det to brødre, tenker jeg,
0: ja.
1: som jobber litt sammen her. Men Edgar jo absolutt en person vi kan gå litt grundigere til verks på og undersøke hva det for noe med han.
0: Ja, enig.
1: Det jo mange av de tingene som kommer fram her som innebærer at vi kanskje vil snakke en del om det vi har snakket om før.
0: Ja.
1: Og så kan det gå til henne vi får en liten vri på det på litt andre måter underveis.
0: La oss starte med barndommen hans da, apropos. Mm. For jeg synes det veldig spennende at Edgar Antonsen har noe som ganske typisk for mange av de vi har snakket om. Han har et sånn ustabilt forhold mellom far og mor, og en far som drikker.
1: Mm.
0: Men så blir han sendt på barnehjem.
1: Ja.
0: Og det han faktisk den første som vi har snakket om som blir.
1: Mm.
0: Og det litt interessant, hva skjer med et barn når de blir sendt på barnehjem?
1: Ja, det vel det største sjansespillet som I hvert fall barnehjem på den tida der.
0: Ja.
1: Og det vi vet om akkurat det barnehjemmet som Edgar bodde på, var jo at det svært mange av de barna som ble utsatt for seksuelle overgrep, og har fått erstatning i senere tid for tapt barndom.
0: Mm.
1: Edgar var jo ikke en av de. Han var jo, når du leste opp I sted, så beskrev du jo at han ble beskrevet som veldig sånn snill og grei
0: ja.
1: Med i forhold til de voksne, men at han drev med hersketeknikker og makt og frykt
0: ja.
1: Allerede da,
0: ja.
1: I forhold til barna.
0: Ja.
1: Og allerede her så ser vi jo tegninger på en som kanskje vet litt hvordan han skal sno seg I livet sitt.
0: Ja.
1: Og på hvilken måte han, og hvem, altså de svakeste, jo de han gikk til.
0: Ja.
1: Han innyndet seg hos de voksne. Og eller, man kan også tenke at han kanskje var snill og grei med de voksne, fordi at han fryktet de voksne selv.
0: Ja, fordi jeg tenker, selv om Edgar ikke en av de som har fått erstatning, for tapt barndom, så det jo vanskelig å vite 100% sikkert om det har skjedd noe med han 10 årene han var der. Altså, han bodde der jo I den perioden hvor overgrepene ble begått, da.
1: Han gjorde det.
0: Og han jo en fyr som såpass opptatt av liksom fasade og hvordan han virker ut av det, at det ikke sikkert han ville sagt noe om det hvis det skjedde med han.
1: Mest sannsynlig så ville ikke han sagt noen ting.
0: Nei.
1: Han vel mest sannsynlig av de på det barnehjemmet som ville holdt helt munn om hva han egentlig har opplevd. Han jo ikke en person som snakker om seg selv.
0: Nei, og så tenker jeg, hvis noen hadde forgrepet seg på han som blir beskrevet som en mammadalt, for det blir han jo.
1: Mm-hmm. Og det jo mange av de andre vi har snakket om ja. Som mammadalter og ikke har hatt en far og en god farsfigur.
0: Men da må jo det svike føles enda større, tenker jeg. Mm. Hvis moren og faren din har puttet deg på barnehjem, da, eller særlig moren din som du så glad I, og så skjer de tingene med deg, så må det føles helt sånn.
1: Altså det vi vet om hvis du blir utsatt for seksuelle overgrep som barn,
0: ja.
1: Så har du også en større sannsynlighet for å utøve seksuelle overgrep mot barn I voksen alder. Fordi du da blir utsatt for overgrep I en alder hvor seksualiteten din ikke utviklet.
0: Ja.
1: Og da kan man jo på en måte se på de hendelsene som, eller altså de tingene som Edgar har gjort og dømt for da. Det første forholdet han ble dømt for, der var det jo også et barn. Selv om den hovedvoldtekten der kanskje var en voksen person, ja. Så har han jo også blitt dømt for incest med dette barnet.
0: Nei, jeg tror han blir dømt for, det tre voldtekter, og den ene vel kona hans,
1: ja.
0: Og den andre søsteren, så der kommer incesten inn, og den tredje en 15 år gammel jente, og ja. De tror jeg ikke I familie.
1: Da har han jo utøvd seksualisert vold mot et barn. De jo barn som 15 år, og så det jo hun Bodil, som jo da var bare 12.
0: Ja.
1: Så det jo en sannsynlighet for at han kanskje har en skjevutviklet seksuell legning, da, som det internasjonale klassifikasjonssystemet ville kalle det I ICD-10,
0: ja.
1: At han har en seksuell tenning knyttet til barn, fordi ja. At han da ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, og ikke har utviklet denne seksuelle legningen sin på en sunn og naturlig måte I utfordringen.

0: forskning.
1: Ja.
0: Men det teorier selvfølgelig, fordi ja. At han har jo også forgrepet seg voldtatt voksne.
1: Ja, det ikke noe klart mønster.
0: Nei.
1: Men fordi han har jo andre ting som jeg også synes merkelig, som for eksempel at han bruker frykt til å styre mennesker rundt seg.
0: Mm.
1: Og på en litt sånn barnlig måte, så får han en av de yngre brødrene sine til å bære skolesekken hans, ved å på en måte ha en kniv i lomma som han truer med at han skal stikke han med hvis ikke han gjør det. Hva er det å bruke frykt da, som et sånt middel for å få kontroll over andre?
0: Mm. Det er jo sadistens måte å kontrollere andre på. Han trenger å kontrollere omgivelsene sine, og da bruker han frykt og makt. Og sadisten bruker personers frykt for å oppnå noe selv. Jeg skal ha kontroll på deg, og så er det jo deilig å slippe å bære den skolesekken.
1: Ja.
0: Og da bruker han de midlene han kan. Og så nyter han det. Sadisten nyter jo makt og frykt hos andre. Ikke nødvendigvis seksuelt, for det forskjell på en seksuell sadist og en sadist.
1: Ja.
0: Ja. For den seksuelle sadisten trenger ikke nødvendigvis å utøve makt for kontroll på en ondskapsfull måte.
1: Nei.
0: Den seksuelle sadisten finnes jo sammen med sadomasokisten, sant?
1: Ja.
0: I BDSM-miljøet. Og det har vi ikke noe info på at Edgar var en del av. Sånn at han er kanskje ikke nødvendigvis en seksuell sadist som nyter dette her, men han er en sadist.
1: Han er en sadist,
0: ja.
1: Ja. Ja. Det handler mer om volden enn det seksuelle.
0: Makten og volden og frykten hos den andre personen. Mens den seksuelle sadisten handler det jo om en seksuell nytelse. Men det er klart at du har seksuelle sadister som også gjør forferdelig grusomme handlinger, ja. Men de finnes også innenfor, hva skal vi si, normal psykologi. Hvis det normal psykologi da.
1: Ja, ja.
0: Noen vil jo si det, at sadomasokisme og BDSM er helt normalt.
1: Men er den psykiske komponenten av liksom å true med vold eller gjøre vold da, er det en sånn start på en sadist? Altså som, for en ting er jo på en måte å faktisk utøve vold og få glede av det, men er det å true med vold et slags mindre steg i samme retning?
0: Det er jo det. Du truer jo med å skade noen.
1: Ja,
0: og det visste nok sikkert disse brødrene at han var fullt kapabel til å skade de da.
1: Ja, for vi skal snakke mer om det senere også, fordi han bruker jo det liksom flere ganger i livet sitt.
0: Ja, han gjør det.
1: Men først så drar han jo på sjøen som 15-åring, kommer tilbake, får seg en kone som 19-åring og et barn, men drar ut igjen på sjøen, skiller seg, kommer hjem med en ny kone, to barn, men det varer jo ikke så veldig lenge, den familieidyllen. For så blir han jo dømt for å ha voldtatt kona si, voldtatt søsteren sin, og voldtatt en 15 år gammel jente, og dømt til fengsel.
0: Jeg tror jo han var ganske relasjonsskadet som følge av å ha vokst opp på dette barnehjemmet. Selv om han hadde 10 år med mamma og pappa, så var det jo en del ting som mest sannsynlig ikke var helt greit der.
1: Mm.
0: Og jeg tror ikke han hadde evnen til å binde seg til en partner. Så der er skilsmisser da.
1: Men det lurer jeg på, for hvorfor har han da det behovet for å bygge opp et slags familieliv likevel? Han velger jo å prøve å få seg kone to ganger, han får 3 barn og... Han blir jo beskrevet som en sånn ordentlig fyr.
0: Ja, han skal være vellykka.
1: Ja.
0: Ja. Og fasaden hans er jo noe av det viktigste for han hele veien.
1: Men du tror
0: tenk
1: at han...
0: Tenk på hår, og tenk på klær, og tenk på bil. Altså, han hadde jo en råkul bil. Så han er jo en person som har behov for å vise seg fram. Og da har vi jo snakket om narsissisten før, har vi ikke det da?
1: Jo, jo.
0: Og at disse tingene går veldig hånd i hånd med veldig mange av de andre tingene vi ser hos han.
1: Ja, for du tror bare det er det.
0: Ja.
1: Det er fasade, det er ikke at han... Fordi en del av meg da, har jo lyst til at han skal være en fyr som liksom prøver å ha et vanlig liv.
0: Det tror ikke jeg noe på.
1: Nei. Du tror ikke det?
0: Ferdig snakket.
1: Jeg skjønner. For det...
0: Altså, jo da, jeg tror jo litt på det. Jeg må jo si det. Fordi at jeg tenker jo at han, selv om han er så skadet som kanskje disse rettspsykiaterne kommer til å si på et tidspunkt da,
1: ja.
0: Selv om du er sadist, og selv om du er narsissist, og ikke har så andre gode personlighetskarakteristikker ved deg, så vil du hele tiden ha et behov for oppmerksomhet. Du vil ha et behov, altså narsissisten har jo et veldig stort behov for oppmerksomhet,
1: ja.
0: Og oppmerksomhet får du jo hvis du har et pent ytre.
1: Ja, så det er en blanding. Det er både på en måte det narsissistiske i deg som har lyst til å lage et pent ytre,
0: mm.
1: Og så er det kanskje noe i deg som også har lyst til å prøve å være normal. Da.
0: Mm.
1: For det jo mange av de vi har snakket om før også, som liksom lager seg familierelasjoner, og så bare går det ikke.
0: Fordi de ikke har evne til å knytte relasjoner, selv ja. Om de ønsker seg det. Og da vi jo på en relasjonsskade, og det jo noe som oppstår i barndommen. Ja. Som følge av at du ikke har hatt nære, gode omsorgspersoner som har gitt deg stabilitet og trygghet. Og hvis du da tenker at han har vært på dette barnehjemmet, og har de erfaringene han har derfra, så blir jo hans måte å utforske verden videre på, er jo basert på det han har opplevd.
1: Men for han jo ekstremt opptatt av å på en måte beholde dette ytre og denne fasaden, liksom, så opptatt av det at når han sitter i fengsel, så bruker han nesten all tiden sin på å ta ut annonser i avisen for å få seg en ny kjæreste.
0: Mm.
1: Og det klarer han jo. Selv dømt for 3 voldtekter og incest, så klarer han bare å finne seg en kjæreste ja. I Ørsta og en jobb.
0: Ja, kanskje Ørsta var et godt sted å få seg en ny kjæreste da. Hvor mye visste de i Ørsta om hans tidligere liv?
1: Nei, sikkert veldig lite. Så i det han kommer ut, så drar han rett opp dit.
0: Han velger jo et sted hvor han anonym, hvor ikke folk kjenner til historien hans.
1: Det burde nesten ikke være lov å ta ut annonser i avisen, sånn kjærlighetsannonser, når du sitter inne for 3 voldtekter, tenker jeg.
0: Det vel kanskje sånn at vi har litt grann andre typer begrensninger på ting nå enn det de hadde før.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men historisk sett
1: ja.
0: Så er det jo noe spennende med disse mennene som har gjort noen ubehagelige ting. Og vi ser jo at de klarer å få seg både kjærester og koner og barn også etter at de har vært i fengsel. Så det jo ikke noe nytt. Så, men han klarer jo ikke å holde på de da. Og det jo et mønster, tenker jeg, at han ikke klarer å holde på relasjonene sine.
1: Ja, for det nye forholdet i Ørsta varer jo heller ikke særlig lenge.
0: Nei.
1: Jeg synes det vanskelig med Edgar Antonsen å finne det der skillepunktet hvor det bikker over i mord. Det mordet han blir tatt for skjer jo veldig mye senere etter at han begår det første mordet sitt, egentlig.
0: Ja, det første drapet i Norge i hvert fall. Eller første drapet, ja, for det gjorde han jo egentlig.
1: Ja, for her er det tunga rett i munnen, for her blir det litt vanskelig her, at han hevder jo i hvert fall selv at han har begått drap ut på sjøen.
0: Mm.
1: Men broren Terje, som vi skal snakke mer om bitt litt, han mener jo at det var det ingen som trodde på. Det mente de at bare var for å skape frykt da, og få respekt. Men så, en av de gangene han hjemme fra sjøen, så dreper han en 80 år gammel nabo, en dame, over 800 kroner.
0: Han trengte penger.
1: Og så blir han tatt for de voldtektene. Der er det ikke noen nye drap, sitter inne en stund, kommer seg opp til Ørsta, og på en måte faller tilbake i det voldtektssporet. Men er det en slags sånn opptrapping for Edgar Antonsen, eller handler det liksom hovedsakelig om å sette seg i respekt og voldta, og så skjer de drapene som et sånt uheld, eller?
0: Men vi vet jo ikke sikkert om han voldtok denne damen på noen 80 år.
1: Nei.
0: Ja, han drepte henne for de pengene, og kvalte henne vel med en lampeledning eller noe sånt. Og den saken ble jo egentlig ikke uoppklart heller, for de kalte det jo for selvmord. Og det betyr at de mest sannsynlig ikke har undersøkt ordentlig.
1: Nei, for døra var låst fra innsiden.
0: Og hvis de da ikke har undersøkt denne damen ordentlig, så vet vi jo ikke om Edgar voldtok henne først.
1: Ja, men vi har snakket om sosiopater før, altså, som har sånne, de klarer ikke å styre seg, liksom, så de får sånne utbrudd.
0: Han jo svært kontrollert.
1: Ja, nettopp. Men er det sadismen, altså er det å skade folk, altså morddelen av det han får glede av, eller er det voldtektsdelen, eller er de på en måte det samme? Det er vold begge
0: deler. Jeg tenker det flyter i hverandre. Han får nok etter hvert en sånn seksuell nytelse også av å være voldelig. Han gjør jo en del andre ting med disse her også, som ikke nødvendigvis bare er den seksuelle akten. Så jeg tenker at han har mange sider,
1: ja.
0: Og rettspsykiateren også sa jo det når de undersøkte han. Dette var en mann med mangelfullt utviklede sjelsevner, og det jo et begrep fra
1: ja, forklar det side. For oss ikke innvidde.
0: Ja, det et juridisk begrep. Altså når man jobbet som rettspsykolog eller rettspsykiater tidligere, så var man veldig bundet av også jussen, og man skrev erklæringer som også handlet om å ta stilling til ulike begreper innen jussen, og ulike paragrafer, altså psykotisk i juridisk forstand.
1: Ja.
0: Skulle man si noe om det, trenger man ikke lenger. Men på 70- og 80-tallet så gjorde man det. og mangelfullt utviklede og kanskje også da varig svekkede sjelsevner. Det ble brukt som et sånt samlebegrep I utgangspunktet på personer først og fremst med lav IQ, altså de som hadde IQ under 50 og som egentlig ikke da var strafferettslig tilregnelig som vi ville kalle det nå,
1: okay.
0: Hvor de måtte ha en annen type dom, og dommen den gangen, det var sikring. Sånn at du fikk ikke bare 4 års fengsel, men du fikk en sikring som betydde at du måtte bli undersøkt flere ganger. Nå har vi forvaring. Så denne mangelfullt utviklede sjelsevner ja. Handlet I utgangspunktet om IQ, men også om personlige karakteristika. Sånn som da narsissisten, dyssosial personlighetsforstyrrelse, sånn som vi bruker per I dag, som har avvik I sin personlighetsmessige karakter. Og de kunne defineres som enten varige eller ikke varige. Og mangelfullt svekkede sjelsevner var ofte disse dyssosiale og asosiale menneskene, holdt jeg på å si,
1: ja.
0: Og narsissisten, mens de varige svekkede var de med IQ.
1: Ja.
0: Og der ligger forskjellen faktisk mellom Terje og Edgar.
1: Ja, for la oss komme inn på Terje Antonsen.
0: Mm.
1: Terje Antonsen 14 år yngre enn Edgar, vokser opp I Horten han også, og havner ganske tidlig I ung alder inn I et tungt rusmiljø. Han begynner å sniffe lim, og så går han vel senere over til hardere stoffer. Hva skjer med deg når du begynner å sniffe lim og ta hardere stoffer?
0: Hvis du sniffer lim I 3 år, så ødelegger du litt av, da brenner du litt av nevronene I hjernen. Du får en løsemiddelskade
1: ja.
0: Som ligner på demens.
1: Og det såpass,
0: ja. Ja. Mens limet, altså ulike typer ting du sniffer, særlig lim på den ja. Tida som han sniffet, var jo veldig populært med lim, for det var kjempebillig. Og det løser opp hjernen din, rett og slett. Altså, det høres jo, det jo et ja. Løsemiddel. Og da stagnerer du utviklingen din. Du stagnerer både den evnemessige utviklingen din, og også den emosjonelle og følelsesmessige utviklingen din. Samtidig som du pådrar deg en hjerneskade, som gjør at du for eksempel blir veldig lett å lede. Skader litt sånne frontale deler av hjernen. Noe de da mener at Terje Antonsen faktisk hadde da en skade I hjernen sin som følge av alt det rusmisbruket.
1: Ja, fordi han prøver jo for å komme seg ut av rusmiljøet I Horten og dra til sin storebror som nettopp kommet ut fra fengsel I Ørsta. Skikkelig, skikkelig dårlig match.
0: Ja.
1: Og de to sammen begynner jo å kjøre rundt I denne Ford Taunus 12M-en og plukke opp jenter som hiker. Hiking, utrolig vanlig.
0: Det var vanlig på den tiden, det gjorde jeg selv til og med det.
1: Du gjorde det,
0: ja. Ja. Å komme oss fra A til B var veldig greit.
1: Jeg har sett for mange true crime-serier, tror jeg, til å tenke at det en god idé. Men jeg lurer på, når de kjører rundt og plukker opp jenter som hiker, det en slags sånn flirting med den ideen om at de skal gjøre noe med dem?
0: Kanskje. Jeg tror jo det var veldig mange på den tiden der som kjørte rundt og leita etter offer. Og så var det veldig mange som var ute og kjørte og syntes det var morsomt å kjøre og syntes det var gøy å ta på små jenter og kjøre dem på fest.
1: Så det kan ha vært en blanding?
0: Kan ha vært en blanding. Mest sannsynlig så har han jo ikke voldtatt alle han hadde I bilen. Da hadde det kommet opp flere historier I etterkant av Bodil sin historie.
1: Ja, og det
0: Så jeg tror han hadde kjørt på en del andre I Ørsta, også fra, til og fra fest.
1: Ja, det kom jo også opp flere ganger. At de har jo kjørt mange jenter rundt uten å gjøre noe.
0: Ja, og han viser seg jo frem. Han har en fin bil.
1: Ja.
0: Tøff fyr fra byen.
1: Ja. Jeg har bare lyst til å spørre om... Dette bare et bispor og en teori jeg på en måte har lyst til å snakke med deg om, som at fordi han bruker frykt som et sånt middel for å sette seg I respekt. Og han utrolig opptatt av fasade, ikke sant? Og så blir det sagt at han sier at han på en måte har drept noen mens han var på sjøen, men de usikre på om det sant eller ikke, eller om han bruker det for å sette seg I respekt. Og så jeg lurt på når de to liksom kjører rundt I bil såpass mye, om det blir en sånn, nå han jo sadista, og han gjør jo onde ting, men om det blir en sånn ting som baller på seg, at han på en måte må til slutt begå helt forferdelige ting, også fordi han på en måte skryter på seg og har gjort det. Og man setter seg selv litt I en felle, på en måte.
0: Jeg tror kanskje det en annen mekanisme, at han har lyst til dette her, og han bruker dialogen med Terje, altså Edgar bruker dialogen med Terje, for å øke arousal, eller aktivisering I kroppen sin, til å utøve. At han egentlig da også blir opphisset av den dialogen, for han opplever at Terje lett å lede. Terje blir veldig med, og med på å drive Edgar opp, sånn at det til slutt da bikker over I at han faktisk gjør den voldtekten og den handlingen. Altså det å være sammen med noen om det, det hadde han jo ikke vært før. Så det elementet Terje må være en stimuli for han. Det må være noe som driver han. Og når du da sier at det, ja, kanskje det egentlig bare fordi at han ønsker å være mer viktig enn det han egentlig eller å gjøre seg større enn han eller å spille på den frykten, da ville han jo ikke utøvd handlingen til slutt. Målet hans å sluttføre, hvis man skal tenke at de rettspsykiaterne har rett I vurderinger av hans mangelfullt svekkede sjelsevner. Han hadde dog ikke lav IQ, det var det Terje som hadde. Så den høye IQ-en hans, det jo også en sånn tegn på at han ganske kalkulerende. Og han hadde jo Terje I sin hulehånd.
1: Så har jeg litt sånn spørsmål til intellektet til Edgar Antonsen også. Fordi den første damen de dreper en 34 år gammel kvinne fra Oslo, som har vært på jazzfestivalen I Molde, og som skal haike tilbake. Hun har et utrolig sjeldent og fint japansk fotoapparat, som de stjeler og prøver å selge I Ørsta etterpå.
0: Mm.
1: Før han kaster det, Edgar altså, 500-600 meter fra der han bor.
0: Mm.
1: Det høres jo ikke sånn typisk smart ut. Han kan ikke ha sånn skyhøy IQ heller.
0: Nei, det står jo egentlig ikke noe om det, annet enn at han var normalt fungerende intellektuelt sett, og Terje ikke var det. Men hvis Edgar hele tiden hadde et behov for å ha pene klær, dyre ting, så ville jeg jo tenke at det rett og slett helt logisk for han. Flott kamera, det prøver jeg å selge, får jeg penger til å kjøpe meg nå.
1: Du tror han så sikker på at han ikke blir tatt? Han tenker så lite over det mordet. Ja,
0: ja. For det har de gjort langt unna. De har ikke vært I Ørsta. Så hvem skal sette de tingene I sammenheng?
1: Dette en annen tid, merker jeg. De tenker at de ikke har blitt sett. Altså, de må ha vært der med bilen, og noen kan ha sett dem. Og...
0: Ja, man kan jo gjøre dumme ting uten egentlig å tenke sånn, da.
1: Mm. Ja.
0: Men så veldig smart var det jo ikke.
1: Veldig smart var det ikke.
0: Nei.
1: Ok, så må vi prate om den unge jenta da, Bodil. Hun blir jo plukket opp, I stedet for å kjøre hjem, så blir hun kidnappet, hun blir voldtatt, og så blir hun kvelt.
0: Mm.
1: Og så dumper de henne unna. Og hvis vi skal tro på Terje Antonsen, så han med på voldtekten, men det ikke han som dreper. Det det Edgar som gjør.
0: Mm.
1: Og vi har snakket om dette litt tidligere I episoden, men jeg har lyst til å bare spørre om det sånn helt konkret. Altså, dreper de nå fordi de har voldtatt henne, eller har planen hele tiden vært å voldta og drepe?
0: For Edgar så tenker jeg at det planen å voldta og drepe.
1: Ok, ja.
0: Han har drept før. Så veien mellom voldtekt og drap jo ikke så veldig lang for han. Men kanskje en kombinasjon, altså for å skjule en voldtekt da. Han jo dømt for voldtekt før, han har vært I fengsel, han vet jo hva det betyr.
1: Ja.
0: Ergo så har han ikke lyst til å bli tatt for en ny voldtekt og komme I fengsel på nytt igjen.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Og gitt at Terje ikke masterminden bak hele greia, har han blitt tvunget til å være med? Sånn som han, lillebroren tidligere, ble tvunget til å bære ryggsekken? Eller har han vært med fordi han har hatt lyst? Hva tror du?
0: Det kommer jo ikke fram noen ting om at han har blitt truet til å voldta.
1: Nei.
0: Så jeg vil ikke si det at Edgar har stått på sidelinja og truet Terje til å voldta.
1: Selv om det skal sies at han bruker jo det som forsvar I rettssaken. Han sier at han følte seg veldig truet av broren sin.
0: Ja, og han jo litt smart. Han har jo behov for å ikke få så lang dom, det skjønner han jo. Selv om han kanskje ikke har den høyeste intellektuelle utrustningen.
1: Ja, riktig. Og så om vi snakker om, for så blir de jo arrestert. Og da har jeg bare lyst til å kommentere på at når Edgar blir arrestert, så for det første så insisterer han på å få lov å kjøre sin egen bil, ned til politistasjonen, og det så han skal rekke kveldsskiftet på jobben sin.
0: Mm.
1: Og når de så sier at dessverre du er mistenkt for mord, du får ikke lov å dra, så blir han jo rasende.
0: Mm.
1: Men hva det for noe? Hva det der enorme behov for å dra på jobb?
0: Det fasaden hans. Men han er jo også en kontrollfrik. Han hadde veldig orden. Så det kan jo hende han hadde noen sånne type kvaliteter som vi har snakket om før, at når ting ikke går sånn som han har tenkt, så blir han svært urolig. Og da kan vise fram et veldig sinne, for det gjorde han jo i den settinga der. Han ble veldig sint. Og da er vi jo litt på disse som har litt sånne type autistiske trekk. Men det er jo ikke noe historie her på tvang. Men utifra at han er såpass, ja, kall det firkanta, opptatt av at ting skal være ordentlig, opptatt av det perfekte ytre, så kan man jo tenke at han kanskje hadde noen andre ting utviklingsmessig. Mm. Og de som har relasjonsskade, og som på en måte har den utviklingen med å ikke klare å knytte seg til mennesker på den måten, har også ofte sånne type trekk. Som vi kanskje ville mistolke som en autisme, hvis vi utreder det da i en barne- og ungdomspsykiatri, for eksempel. Så sånn relasjon, tilknytningsskade og tilknytningsforstyrrelse ligner, altså det adferdsmessige uttrykket vi får, for å beholde indre ro, for å holde oversikt i et hode som kanskje er litt kaotisk, så er det en måte å gi deg kontroll, da. Du må ha kontroll der ute for å klare å ha kontroll inne i hodet. Og derfor så blir han sinnet når han mister kontrollen. For da blir det følelsesmessig ukontrollerbart for ham. Det blir rot.
1: Ok, vi skal begynne å liksom runde av litt etter hvert. Det er jo ingen av de som sitter særlig lenge i fengsel. Terje Antonsen slipper ut før Edgar, får ny identitet, og flytter til Oslo og blir borte. Så vidt man vet. Mm. Edgar Antonsen slipper også ut etter 12 år, noe sånt, drar til Nord-Norge, Finnmark, hvor han gifter seg på nytt, skilles ganske tidlig, voldtar en 10 år gammel jente, og så begår selvmord, sier de. For det har jeg lyst til å prate litt om. Vi har jo snakket om en del psykopater og sadister. Det ingen av de har gjort før er å ta selvmord.
0: Mm.
1: Og det skal jo også sies at faren til Bodil blir ringt opp 3 dager før Edgar tar livet sitt, og der er det en hul kvinnestemme som forteller at nå skal de ta han, nå skal de drepe han. Og så dør han.
0: Jeg tror helt ærlig ikke at Edgar Antonsen ville tatt livet sitt. Hvis man tenker på hva han hadde i bagasjen og hva han har gjort, og alle de andre vi har lest om, det er vel ingen av de, så vidt jeg vet, som har tatt sitt eget liv. Det er kanskje 1 eller 2 som jeg har lest om som har tatt livet sitt i fengselet. Men i hvert fall ikke etter at de har kommet ut. Og han hadde jo også forgrepet seg på nytt igjen på et barn, hvilket jo for så vidt litt sånn bekrefter at det kanskje var barn han var mest glad i, og at han kanskje hadde pedofile tendenser. Men selvmord hos en sadist og hos en psykopat
1: og narsissist,
0: det var vel det siste jeg ville tenkt.
1: Ja, og så tror jeg også, litt fordomsfullt kanskje, at hvis man har å gjøre som politi da, med en man vet er liksom mange, mange ganger både pedofilianklaget, incestanklaget, voldtekt og mord, og den personen ligger død, så tror jeg ikke du har like stort insentiv for å på en måte finne de skyldige, i hvert fall et lite miljø hvis noen har blitt voldt. Altså jeg ville tenkt at det liksom, jeg skjønner at det på en måte ikke er helt sånn empatisk av meg kanskje, men
0: Men jeg tror du sier akkurat det som veldig mange ville tenke da. Det var vel barnet til tilsynsoffiseren, et eller annet sånt også. Så han hadde jo fått tilgang til dette barnet via en person som han måtte ha tilknytning til. Og hvilket er det? Jeg tenker at det er vel ingen der oppe som kanskje var lei seg for at han døde, kanskje?
1: Det tror jeg ikke. Avslutningsvis, er det noe vi kan lære av Edgar Antonsen?
0: Vi ville kanskje sett litt annerledes på Edgar Antonsen i dag, sånn rettspsykiatrisk. Så hvis jeg skulle lært noe av det, så ville jeg tenke at per i dag så ville vi kanskje hatt noen formildende omstendigheter. Men som samfunn så ikke haik.
1: Ikke haik, ja.
0: Hvilket man jo for så vidt ikke gjør noe særlig lenger. Det er jo en utdødd ting.
1: Ikke sniff lim, kanskje?
0: Du skal absolutt ikke sniffe lim. Det er svært ødeleggende for hjernen veldig fort og veldig raskt.
1: Er det noe det går an å kjenne seg inn i da, med Edgar Antonsen?
0: Ja, ønske om respekt, ønske om oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Ønske om å se bra ut, ta seg bra ut.
1: Ja.
0: Det er jo noe vi kjenner på alle sammen.
1: Ja. Og så må man kanskje huske å bare gjøre det moderat. Ok, det var dagens episode.
0: Det var det.
1: Det spennende å snakke om.
0: Veldig, og jeg synes det spennende det to. Og ja. Hvordan de påvirker hverandre. Så jeg startet litt med at jeg synes at dette her var kanskje en sak som, og den har ikke vært snakket så mye om i media heller. I hvert fall ikke i vår tid da, kan det godt hende. Det var mye mer i media den gangen. Men når vi dykker i det, så er det ganske spennende, synes jeg. Så det ble en veldig spennende seanse dette her, Jonas. Vi kom bort til ting vi ikke har kommet bort til før. Så vi har lært noe i dag, tenker jeg.
1: Helt enig. Og spennende at han er så unik i norsk standard. Han ligner ganske mye på de amerikanske.
0: Det gjør han.
1: På en eller annen måte.
0: Så vi har de her også?
1: Vi har de her også.
0: Ja.
1: Det skummelt å tenke på. Nei, tusen takk for i dag, Susanne.
0: I like måte, Jonas. Gleder meg til neste gang.
1: Ja, jo. Da skal vi snakke om Richard Ramirez, bedre kjent som The Night Stalker. Altså, hva skal man si? Stort mer crazy og brutalt enn det her, det blir det faktisk ikke. Og tusen takk til deg som har hørt på.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Før på Stadsjøvik, den Frode.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
6: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbrod.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Det er litt.
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
5: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
6: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da, vil jeg tro, eller?
5: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
6: Ja,
5: og så
6: det høres også veldig kjent ut.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
9: Tusen takk, herr produsent. Gjør døren vid og porten høy. Det var feil. Ja, det er ikke langt unna. Porten vid og døren høy, jeg heter.
10: Hvorfor spør du meg om det?
9: Jeg vet, fordi du er fra middelalderen, Christer. Du husker dette her.
10: Og da vet jeg sånne ting.
9: Var ikke du med og jagde tyskerne?
10: Nei, jeg så på at de bare... Jeg slapp de inn, jeg faktisk.
9: Du slapp de inn?
10: Ja, ja.
9: Du var jo med på både Eidsvoll og Karl den 12.
10: Det sånn en jøss og spennstig gjeng med slik uniform, tenkte jeg. Og så ja. Koselig at det kom besøk til gårs.
9: Hugo Boss-uniformer var...
10: Ja, det var fint det.
9: Ja, folk synes det var fint
10: det. Ja, det var det. Hadde en gang uniform og uniform. Hæ? Ja, var det en gang uniform og uniform?
9: Ja, da var det. Alt var bedre før.
10: Se på dem nå, går det der kamuflasjegreiene. Nei, gi meg noe lakk og lær og litt ja. Kanter, si. Ja, jeg skal kante på uniformen.
9: Folk snudde seg etter
10: Jesus-gutta. Jeg har blitt trakt. Hva? Hva sa du nå?
9: Folk snudde seg etter Jesus-gutta.
10: Ja, ja. Ja, her kommer vaffen. Ja. Lock up your daughters.
9: Heil, heil, heil og velkommen til podcast.
10: Fy faen.
9: Nei, jeg var tuller. Forrige gang jeg gjorde nazispøk med deg, så ble jeg kastet opp til Instagram, så det skal jeg ikke gjøre igjen.
10: Nei, det er jo sant.
9: Det er sant.
10: Det har vi egentlig ikke snakket så mye om, tror jeg.
9: Jo, jeg tror vi har vært innom det.
10: Ja, men ja. For nye lyttere, Halvor skulle være artig.
9: Jeg var artig.
10: Jeg teipet opp en aldri liten svastika på ryggen min under en turné i Bergen, som jeg ikke oppdaget, så jeg gikk jo rundt i sentrum med et forbannet svært hakekors.
9: På ryggen, ja.
10: På ryggen, og det synes jo du og Jonna var hysterisk morsomt.
9: Det var jo morsomt.
10: Selv jeg synes det var morsomt, for ja. Det fikk jo noen konsekvenser.
9: Nei, selv du synes jo faktisk det var litt gøy.
10: Du ble kastet ut av Instagram, og du hadde jo faen meg en god slump med følgere.
9: Ja, da hadde det begynt å liksom få litt, det begynte å bli bra, og så ble jeg palmet ut, gitt.
10: Ja, ja. Nei, det er karma, det.
9: Det er vel de som styrer Instagram, de som er jødene.
10: Takk for oss! Det var det vi hadde.
9: Ja, men er det ikke det? Er det, det må være derfor.
10: Jeg vet ikke.
9: Jeg vet ikke, jeg spekulerer egentlig bare, altså.
10: Ja, ikke sant.
9: Men det som er så vanskelig med ordet jøder, er at jøder er liksom både det korrekte og slenge.
10: Ja.
9: Ikke sant? Det er derfor det er så vanskelig. For det er ikke noe galt å si jøder. De er jo jøder.
10: Ja.
9: Men hvis du sier, nå holder jeg på å stjerne vits her da, men jøder. Altså, tonefallet ødelegger.
10: Ja, nå er vi ferdig med å rote. Du, Halvor, har rotet deg opp i et hjørne her allerede i starten.
9: Lytterne våre leser ikke Klassekampen. De leser Vårt Land, de.
10: De leser ikke aviser.
9: Nei, de gjør ikke det.
10: Okay. På nett.
9: Mjau, mjau. Hvordan er livet?
10: Du, jeg har blitt trakassert i dag. Jeg har... jeg er virkelig forbanna. Jeg gikk gatelangs, og plutselig så kommer jeg. Nesten fysisk angrep.
9: Yes.
10: Ja, det er
9: i dag,
10: ganske...
9: det er jo tidlig på dagen.
10: Ja, det var tidlig på dagen. Jeg var på vei ut. Skal runde hjørnet forbi huset mitt, og så plutselig så skjer dette her da. Da kommer det altså en satans helvetes drittmåke.
9: Ja.
10: De har to hjerneceller ja. Og nebb.
9: Mm.
10: Jævlig tjukk i hodet.
9: Ja.
10: Dette begredelige, bevingede drittvesenet ja. Har da bygd et reir på et hus 100 meter unna,
9: ja.
10: Og mener at hele nabolaget er hennes.
9: Ja.
10: Ja. Den
9: for der har jeg bygd reir.
10: Ja, så nå er dette området mitt. Og du er menneske, du skal ta mine babyer, ja, tenker dere.
9: Ja, de tror det. Fordi mennesker pleier å ta måkebabyer, det er det beste vi vet det.
10: Så, og den kom altså flyvende i, rett i sånn trynehøyde,
9: ja.
10: Mens den skrek. Og så må du sånn drive og vifte og slå etter det der jævla dyret.
9: Jeg kan si mye om Olle Børresen, men han hadde rett.
10: Ja.
9: Jeg dritt. Hater måker.
10: Dritt! Så det der startet dagen min, ja. Din da?
9: Nei, den har vært roligere enn det, altså. Nei, ja, det jeg har bare pakket og spist frokost. Jeg skulle ut og reise, så jeg... Det blir litt, ja, det blir litt masete på morgenen i dag, men det har gått greit, altså.
1: Men du, ja. Vet du hva? Vi har jo oss en ny episode, og vi har fått, hold deg fast, vi har fått post.
9: Vi har fått post, det må vi ta først. Det.
1: Vi har en pakke her i hånda, som vi skal unboxe. Halvor, ja. Jeg tøkker.
9: Det står du noe opp... spennende på den pakken her, skjønner du. Ja. Har du sett det? Kan du vise meg dette, for jeg var jo innom her i går, vet du.
1: Ja, ja.
9: Fikk tilbud om å pakke opp pakka i går, da du ikke var her. Tenkte, nei, det venter jeg med.
1: Det kan du ikke.
9: Men bakpå her, vet du, det er faen meg 105 kroner i porto.
1: Mm.
9: Det er tung, vet du. Det er en ekstern harddisk med mye tysk gråporno. Nei, men her har vi fått beskjed fra posten, tror du, fra Østlandsterminalen på Lørnskog. Skadd på grunn av utilstrekkelig emballasje, så de har jo pakket inn på nytt for oss.
1: Yes.
9: Men for 105 kroner er det minste du kunne gjort.
1: Ja. Ja. Nei, jeg er spent altså, for det kommer jo fra en miautist, en lytter.
9: Ja.
1: Spennende å se hva det er.
9: Vi har mye nyheter i dag, vi, altså. Det er mye spennende.
1: Ja. Nå er det
9: halvdelen. Ja, den var litt dårlig pakket inn, ja.
1: Ja, ikke sant.
9: Pakket inn noen dassrull og noen skortsteip, så dette er miautister, kanskje flinke på gaver, ikke så flinke på pakker.
1: Nei, nei, men der er viljere vei. Tanken var god.
9: Det er det vilje er det vei.
1: Ja.
9: Vilje, vold og vaselin, som du sier. I Viksjøen. I Viksjøen sier du det. Jeg sier ikke det. Oi, det er mange små pakker inni. Eller ikke små pakker.
1: Å, just, det er flere pakker, ja. Ja, så må vi...
9: Knark, dette her.
1: Hva faen er det? Parti med afghaner. Oi, nei.
9: Det er masse KitKat.
1: Yes!
9: KitKat. Den internasjonale... Altså, Globetrotterens Quick Lunch.
1: Ja.
9: KitKat.
1: Nettopp.
9: Vet du hvordan du lager KitKat?
1: Av andre KitKat.
9: Knuser KitKat.
1: Ja. Det var Odda det som sa det nå. Nei, hvem var det som sa det på en eller annen podd? Det var en eller annen som sa at... Nei, Martin Beier sa det. At KitKat er laget av andre KitKat.
9: Og her var det med en liten beskjed.
1: All right, her kommer det. Hei på dere, altså oss. Gratulerer med 150 episoder, hjerte. Trenger ikke å få gaver akkurat på dagen, si.
9: Nei,
1: smilefjes.
9: Da, på ingen måte.
1: Kos dere. Mjau, mjau fra Mona på Hønefoss.
9: Mona på Hønefoss.
1: Mona, vi elsker deg.
9: Mona, lurer jeg på om var den første som kommenterte at hun hadde kjøpt billetter til, er det sant, live?
1: Ja, vi skal ha live-podd, vi.
9: Det er vi nødt til å prate om det også.
1: Ja, vi må prate om det.
9: Jeg lurer på om Mona kanskje var den Monaen som sa hun kom.
1: Om ikke annet, så er vi glad i Mona på generell basis.
9: Ja, tusen takk for KitKat.
1: Ja, veldig fint.
9: Nå har vi
1: også fire.
9: Hvis det er greit for deg, Mona, så gir vi et par stykker til Kenguru nå.
1: Ja, ja. Han har aldri vært utenfor landet Norge før, så han kjenner jo ikke til så spennende.
9: Han har aldri vært utenfor Norge.
1: Nei.
9: Og så er han jo så sulten at til og med da han kjøpte gave til oss, så måtte han jo spise litt av den gaven nå.
1: Ja, ikke sant?
9: Så han er,
10: jeg var bakfull.
9: Han er underernært, bakfull, aldri forlatt landet.
1: Ignorant.
9: Ja,
10: mye på en gang.
9: Vokste opp i en dyrehage på Rokland, sa jeg. Det er klart, det er mye traumer.
1: Ja, ja, ja.
9: Det er mye traumer.
1: Og så er det en
9: verden. Men nå er du frelst. Halleluja.
1: Halleluja. Se på noe, kenguru. Ja, men så hyggelig å få en ladning med KitKat. For vi, ja, det var først så tenkte vi, er det et parti med afghaner her? Men det var det heller ikke.
9: Det så litt ut som, fordi før jeg så at det var 8 små pakker, i stedet for en stor, så det ut som sånn tobakk som du røker i vannpipe. Vannpipetobakk,
1: ja. Og det hadde ikke...
9: Det er jo lov å selge, ikke?
1: Jo, men det er hyggeligere med litt internasjonal sjokolade, og som kenguruen gleder seg veldig til. Du,
9: hva er den beste... Nei, spørsmål.
1: Nei, kjør.
9: Hva er den beste internasjonale sjokoladen?
1: Jeg tror det...
9: Skal vi til Milka, Kinder, Cadbury's?
1: Nei.
9: Jeg har mange forslag.
1: Nei. Jeg holder en knapp på toffefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef
9: Ja, men er, danker den ut Ferrero Rocher?
1: Nei, nei, de er jævngode.
9: Er de jævngode?
1: Ja,
9: nei.
1: For Ferrero, Ferrero Rocher er jo, den er litt, litt upper class, men ikke.
9: Hva tenker du om Rittersport da?
1: Rittersport, hvis det rein hasselnøtt, da jeg med.
9: For der, der er jo 40 000 smaker.
1: Ja, fy faen.
9: Men Milka kan ha noen gode, men Cadbury's karamell for eksempel.
1: Nei, kjenner ikke til. Kjenner ikke til.
9: Cadbury's. Men ja, KitKat er helt der oppe, blant de mest anerkjente internasjonale sjokoladene.
1: Men vi var inne på noe viktig. Vi,
9: ja, vi live.
1: Livepod.
9: Kjære mjautist, mjau, deilig at du lytter, du hjemme. Men snart kan du slippe å lyde deg hjemme. Du kan få lyde live.
1: Det og som også det, kanskje veldig mange av dere har sett på gammelmannshost. Jeg litt på, jeg fått en snue, jeg blitt forkjørt da.
9: Ja, men det har jeg begynt å bli nå,
1: og dritten sitter i faen meg i tre uker. Ja, nå har jeg fått noe, jeg har fått AIDS.
9: Ja, du har AIDS, ja. Ja, jeg har kolera.
1: Vi
9: kjør.
1: Jeg kan velge en påstand, ja. Jeg liker den, den er lett å drøfte. Jeg tror vi skal rett og slett gå på. Er det sant, Halvor, at målet med arbeid er å vinne fritid?
9: Oi, ja, men den er fin.
1: Søt.
9: Søt, og det er jo egentlig det vi gjør, er det ikke det? Altså, vi jobber jo ikke for å jobbe mer. Gjør man det?
1: Noen er arbeidsnarkomane. Noen er jo på jobb hele tiden.
9: Ja, men de folka der lengter vel heller ikke, kanskje ikke etter liksom å dra på hytta, eller altså, jeg vet ikke. Men nordmenn, grunnen til at vi nordmenn nå tar helg torsdag klokka ett,
1: ja,
9: at det er kø mot Sørlandet ut av Oslo torsdag klokka ett, det er jo fordi, det er jo et resultat av velstand, at vi har råd til å ha fri.
1: Ja, ikke sant?
9: Vi jobber jo snart minst i hele Europa, gjør vi ikke det?
1: Er det sant?
9: Jeg lurer på om vi er ganske dårlige.
1: Ja.
9: Eller dårlig, altså. Nei, vet du hva? Det er jo, nå blir jo et resultat av kapitalistisk tankegang når jeg sier at det er dårlig å være det landet i Europa hvor folk jobber minst. Hvorfor skal det være dårlig? Nå angrer jeg på at jeg sa det. Trekker meg ut, rolig, legger meg flatt.
1: Hent lut.
9: Hent lut. Jo, men altså, det er jo trenger ikke å være dårlig det.
1: Nei.
9: Det er bra det. Det er bra at vi har råd til å ha masse fri.
1: Absolutt.
9: Livet handler ikke bare om å jobbe, jobbe.
1: Nei, for det er jo det ofte vi nordmenn.
9: Men hvis du ser på det som statistikk og kaller det dårlig, så er vi nok, vi er nok de i Europa som jobber noe nesten minst, ja.
1: Ja, det er jo der liksom helgefylla også kommer inn. Altså folk jobber jo hardt hele uka og gleder seg bare til helga, for da kan man litt, ta litt avspredelse.
9: Ja.
1: Og du har en fredag, du kan virkelig røske ut alt av hårspenner og
9: må bli litt nummen da.
1: Ikke sant? Og så kan du være litt pjusk på lørdagen og så slappe av på søndag. Og det er jo veldig mange som jager seg mot helga, fordi det er hardt arbeid med folk da.
9: Ja.
1: Vi i vår situasjon, alt for mye fritid. Vi kan jo ikke snakke for
9: og litt for lite helgefri. Altså, vi jobber jo stort sett da, da.
1: Ja, ja, vi har jo ikke helg.
9: Nei, det er jo, nei, vi har ikke
1: sant.
9: Det.
1: Det er sant. Men ja, det er jo noe sannhet at vi jobber. Altså, vi vet jo det når vi sier vi, du og du og jeg sier sånn, nå har vi jobbet så jævlig mye at nå trenger vi en uke nærante, ned på Granka for eksempel.
9: Ja.
1: At man da trenger litt avspredelse, for da har man jobbet noe jævlig og reist og holdt på.
9: Ja.
1: Så ja, det er jo sant. Men det er de menneskene
9: som, periodevis, ja.
1: Det er jo mennesker altså, som faen jobber. Jeg kjenner folk som jobber hele tiden, ja. Og de elsker det. Det er ikke snakk om å ta fri. Og det er jo hjerteinfarkt før de har fylt 60, selvfølgelig. Men det er,
9: nei, det er jo noen som synes det er altså, det lærte jeg når jeg var på Island nylig. Måtte en tur dit.
1: Ja, stemmer det.
9: Måtte det. At islendingene er jo noen av de folkeslag i Europa som jobber mest. Ikke at de må.
1: Nei.
9: Men det er veldig vanlig på Island, når du er ung, at du har flere jobber. Altså selv om du har fulltidsjobb, så har du gjerne en ekstra jobb. Ja. Kanskje du står i en bar i helgen, eller altså, veldig vanlig blant folk, si mellom 20 og 40 da,
1: ja,
9: å ha flere enn mer enn en jobb. Og de også jobber seg jo gjerne, det er vel tidlig, sånne ting.
1: Ja, ikke sant.
9: For de trenger vi ikke.
1: Nei. Nei, for noen har jo på en måte sånn jobben sin som livsstil, og det er det de gjør. Og det er jo,
9: ja, men du og jeg har jo nesten på en måte, altså det vil jeg si at min jobb er på en måte også en del av livsstilen. Når folk spør liksom hva slags hobbyer og sånn jeg har, så er det sånn, for faen, jeg har ikke noen modeltog i kjelleren, altså. jeg jobber med det som en gang var hobbyen min, og ja. Derfor så blir det på en måte værende.
1: Jeg har jo fått hobby igjen nå.
9: Har du?
1: Ja, eller hatt en stund.
9: Ja, du sånn teaterinstruktør?
1: Nei.
9: Jo, det ikke det? Hva du driver med dere teatret der? Er det i veien, eller?
1: Ja, er det i veien, ja. Jeg er til bry. Ja. Nei, jeg er veldig all over the place, men jeg ikke instruktør.
9: Hva du gjør da?
1: Jeg er peransvarlig for to teatre. Jeg hjelper til, jeg koker kaffe, jeg trøster, jeg
9: blåser på,
1: jeg oppmuntrer.
9: Kjøper is?
1: Det har jeg også gjort, og kan du løpe og hente et brett til med cola? Det kan jeg gjøre.
9: Ja.
1: Og da snakker vi ikke om det man neser godt. Vi snakker om...
9: Ikke et sånt brett da?
1: Nei, ikke et sånt brett. Et brett.
9: Nå begynner unga å få litt lav energi her.
1: Ja.
9: Ja. Nei, også, kaptein Krok er sliten. Hent et brett med cola.
1: Og så er jeg jo skulle jeg legge til at jeg sitter også i styret. Det var det jeg hadde å by på.
9: Men du har fått hobby, sier du?
1: Ja, da, men du vet, jeg
9: tar Hest.
1: Nei, jeg tar jo jeg har kjøpt meg nytt kamera. Du vet, jeg har jo investert. Jeg har jo alt vært glad i å ta bilder. Men nå er det faen meg gøy.
9: Er det gøy nå?
1: For fytt i helvete for et kamera.
9: Bra kamera.
1: Ja, veldig. Ja. Så jeg liker, og nå sitter jeg, og nå jeg klasker av bilder faen overalt, og sitter.
9: Hva er det du tar bilder
1: av? Alt.
9: Barn?
1: Ja, barn, hund, hest, nut. Det altså det
9: Norg, not, folk. Otter, ja.
1: Det ful.
9: Ful, ja.
1: Fisk.
9: Å nei, du blitt fulkikker?
1: Ja. Jeg tar bilder av alt.
9: Meis, doompap.
1: Doompap, ja.
9: Linele.
1: Ja, nei, men det jo doompap.
9: Doompap, kjøtt meis.
1: Men nå skal jeg begynne et nytt prosjekt med deg, Halvor, som heter Aktmodell. Så nå skal du sitte og være naken, så skal jeg ta bilder i riktig lyssetting.
9: Null problem. Null. Jeg er så pen naken.
1: Det er du.
9: Det tror jeg folk ikke helt skjønner når de ser meg med klær på. Hvor? Men under der er det jo Michelangelos David.
1: Visst er det det?
9: Ja. Det er altså så
1: en Adonis.
9: Stramt og glatt.
1: Mm.
9: Og alt er stramt som hønn.
1: Mm.
9: Ja.
1: Hold opp. Ja, jeg blir så...
9: Det finnes ikke et tørr truse i det ganske land, Christer Thorussen.
1: Nei, det står...
9: Folk, jenter sklir ut av bilsetet på Passaten sin nå,
1: ja, det gjør det.
9: Når jeg forteller. Og de ser hva slags Adonis som er under her.
1: Ja, du må folk kjøre av veien i nå.
9: Jeg ser som en voksdokke av meg selv.
1: Ja.
9: Faen så deilig.
1: At ikke noen hadde avstøping og solgt deg som sexleketøy, det skjønner jeg ikke.
9: Det skjønner ikke jeg heller.
1: Konomeriet våkner opp, da.
9: Når jeg klærer meg, så kommer jeg.
1: Skulle vi komme oss videre? Jeg tror vi kan.
9: Jeg tror vi må.
1: Ja,
9: Er vi på en påstand?
1: Vi er på en påstand.
9: Kanskje vi skal gå tilbake til påstanden?
1: Ja, ja vi kan være enige om at man... At målet med jobbet er å vinne fritid. Jeg tror det altså.
9: Ja, og så bør man jo, ja, det bør være målet i hvert fall, i og med at det finnes jo ikke noe bedre enn å ta en velfortjent ferie etter man har jobbet hardt.
1: Nei, og jeg synes vi skal holde oss på arbeid, for jeg vil nå sitere Ivar Hoff, legenden.
9: Ja.
1: Legenden Ivar Hoff.
9: Han har så mye deilig sitater, den mannen.
1: Ja.
9: Noe av det beste synes jeg var da Lillestrøm hadde kjøpt Petter Werni, og han sa... Spennende spiller denne Werni, hardere mottak enn skudd. Det er altså en nydelig sitat. Og han har sagt også om, jeg lurer på om det var en Vålerenga-spiller, han har spenst som en T-pose. Det er så deilig, altså.
1: Ivar Hoff har sagt, selv om du er en fyrig elsker, så er du ikke automatisk skikket til å være gynekolog.
9: Altså, for en sitatmaskin.
1: Det er fin, altså.
9: Og det visst nok så handler det sitatet om fotballspillere, som går over til å bli fotballtrenere.
1: Ja.
9: Ja. At det ikke dermed sagt at selv om du er fyrelsker, så er du sikker til å være gynekolog.
1: Nei, ikke sant?
9: Det lukter jo at det Kjetil Ekdal han snakker om her.
1: Ja.
9: Tror jeg faktisk.
1: Ja, du er kanskje det.
9: Ja, jeg lurer litt på det.
1: Mann som mente at han kunne bli stand-up-komiker en gang i sin tid. Nei, det kan du ikke.
9: Rekdal?
1: Ja.
9: Nei, har han sagt det?
1: Jeg tror det var Rekdal som sa det.
9: Herregud.
1: Han er ikke morsomt.
9: Nei, han er ikke morsomt.
1: Er det motsatt av morsomt, kanskje?
9: Ja. Er det noen fotballspillere som er... Det eneste er vel Bernt Hulske, er det den som har vært nærmest, kanskje?
1: Ja, fordi at, la oss si, det er en del fotballfolk som har tatt nye karrierevalg også, som har sluttet med fotball.
9: Jo, men jeg vil si, bortsett fra det å være svindler, så har John Carew sin skuespillekarriere gått overraskende bra.
1: Ja, det har den jo faktisk.
9: Ja, for den hjemmebaneserien,
1: ja.
9: Der spiller han ganske bra.
1: Ja.
9: Hm. Og det er Olsenmannen, jeg tror ikke han gjør seg bort i den nye Olsenmannen-filmen.
1: Hva tror du myggen gjør for det?
9: Jeg vet hva bruker jeg, fordi jeg har møtt det et par ganger.
1: Hva gjør du?
9: Han drikker.
1: Var det jeg var redd for? Tenkte jeg skulle spørre.
9: Nei, han trener gutte 16-laget til start.
1: Og drikker.
9: Og drikker.
1: Ja. Men jeg liker, for det er en så veldig generell fin greie at hvis det er fyrhjelig, så er det ikke automatisk ikke at du blir gynekolog.
9: Nei, og det er et godt sitat, ja. Det er ikke alle fotballspillere som bør være trenere heller.
1: Nei, men det er ikke bare, det er jo universelt, det er jo for meg generelt sitat.
9: For dette kan overføre til alle typer utøvere som skal bli leder innenfor noe.
1: Ja, det er som å si sånn, ok, selv om du er morsom på TV, betyr ikke at du er en god stand-up-komiker for det.
9: Altså, nei, for eksempel. Men altså, du kan overføre det til absolutt alle jobber, hvis du er flink til å plukke vare på et lager. Så er det ikke dermed sagt at du bør være lagersjef og skal drive og bestemme når folk skal ha ferier og sånn. Det er ikke dermed sagt det. Så det er et kjempebra sitat av Ivar Hoff dette her.
1: Ja, ikke sant?
9: Men nå er det jo sånn at det er jo veldig mange fotballspillere da som blir fotballtrenere. Men det er jo ikke dermed sagt at det går bra, altså. Hva skal man si? Altså, ja. Jo, kanskje ta litt feil der, for det er liksom... Det er jo mange gode fotballspillere som har blitt gode trenere. Ja, jeg liker sitat uansett.
1: Det er veldig fin sitat. Jeg kan egentlig ikke tilføre noe mer at det er et veldig fin sitat av Ivar Hoff, ja. Som en gang var trener på Lillestrøm, LSK.
9: Ja,
1: Ivar Hoffs Mjøndalen og Brann. Ja, for det var jo den tiden jeg hang litt med LSK-supporterne.
9: Ja.
1: Eller... Kanarifansen.
9: Bøffelberget heter
1: ja, det helt den vel det. Fordi at det skulle liksom være motstykket til Apeberget da.
9: Vålingas Apeberget,
1: ja. Som nå heter Klonin.
9: Ja, men de måtte vel bytte Apeberget, fordi de hadde vel et par uheldige episoder med å kaste bananer.
1: Ja, det er ikke så bra.
9: Etter noen afrikanske spillere.
1: Ikke så bra.
9: Det var ikke så bra.
1: Nei, Hva er det tøffeste navnet på en supporterskare i Norge? For jeg synes Kanarifansen er rimelig døft.
9: Jeg synes jo KFUM sine profetene er ganske gøye.
1: Profetene er fint.
9: Ja, de synger jo om kirkekaffe og litt sånn.
1: Ja.
9: Og så er det mange griseharri da. Altså, mitt fotballag har jo Godse Unionen, men det heter jo Unionen fordi de er slått sammen mellom to gamle.
1: Ja.
9: Godse Support og Fugleberget, som det heter en gang.
1: Fugleberget, fy faen.
9: Ja, men Haugesund har fortsatt Måkeberget.
1: Men.
9: Og Hønefoss har fortsatt Fosseberget.
1: Ja.
9: Sarsborg har Fossefallet.
1: Ok. Hva heter Bodø-supporterne?
9: Det tror jeg bare heter en felt G eller noe. Før så heter det den gule horde. Jeg vet ikke om de heter det lenger.
1: Nei.
9: Og jeg husker ikke om Fredrikstad, om de fortsatt heter aristokratene.
1: Aristokratene, du?
9: Hører på det.
1: Ja,
9: og så hadde jo Start, hadde jo Tigerberget, for de mente jo at de hadde sikkert en tilknytning til dyreparkene.
1: Ja, men Start-supporterne, nå er det...
9: Hva de heter nå?
1: Ja.
9: Jeg vet ikke om de har skiftet navn til... Det var en liten periode, de også het Menigheden.
1: Ja,
9: på grunn av bibelbeltet tilknytning, ja. Og sånt. Men om det er noen gøye
1: men,
9: navn nå.
1: Men Vålingas rivaliserende Oslo-lag da?
9: Lyn?
1: Ja.
9: Bastionen?
1: Det er ikke verst altså.
9: Det er fin den altså.
1: Jeg liker Bastionen som...
9: Men jeg synes Ålesund for eksempel, Stormen, ganske greit.
1: Ja.
9: Rosenborg er Kjernen.
1: Jo, det liker jeg. Ja. Kjernen. Ja, liker jeg godt.
9: Kjernen. Ellers er jo Klanen er jo egentlig ganske bra navn, ja, det er... Klanen. Men det er jo sånn tilknytning, det er jo sånn... Vag skotsk.
1: Ja, men det er noe stort.
9: Det er noe stort. Sandefjord,
1: ja.
9: Blåvardane.
1: Det er stort.
9: Men nei, er det noe andre gøye da? Odderande er ikke noe gøy.
1: Nei.
9: Odderande, de har bare en sang også. Odderande, klapp, klapp, klapp. De er kanskje et av Norges beste ræva supporter.
1: Odderande.
9: HamKam og Briskebybanden.
1: Briskeby.
9: Ja, de hører jo til på Briskeby da, men,
1: ja, hvis du vil være Donald Blad hele livet.
9: Ja, jeg synes egentlig, vet du hva?
1: Nei.
9: Nå skal jeg si noe jeg sikkert ikke burde si. Men jeg tror faktisk rivaliserende supporterne til Strømsgodset kanskje har det gøyeste.
1: Ja, det er.
9: Fordi i Drammen så tar vi ikke navnet, hva skal jeg si det da? I Drammen så sier vi ikke Mjøndalen.
1: Nei.
9: Vi tar ikke navnet Mjøndalen i vår munn. Vi sier 3050, postnummeret til Mjøndalen.
1: Ja.
9: Og der heter jo supporterklubben Supporterklubben 3050.
1: Nettopp.
9: Fordi de har tatt over det vår måte å gjøre nær av dem på. Og det er dedikasjon.
1: Ja.
9: Det liker jeg svært godt.
1: Ja, nettopp.
9: Men sånn under bordet så kaller de på oss gjetepulere. Men det får være greit.
1: Får være greit.

0: Jeg vet ikke, jeg bare synes det interessant. Men hvis det det påstanden handler om, hvis du har katt hjemme liksom, hvorfor skal du dra til Zanzibar og klare på katt?
1: Husker at vi,
0: det er andre katter da.
1: Det var litt sånn sted vi var i California, i Nord-California, som heter Little Norway. Der var det jo noen sånne syv generasjons nordmenn som drev da. Ja. Der kunne du kjøpe altså, vaffel og syltet rømme, ja. Og kjøpe t-skjorte med hufta på.
0: Hufta, ja.
1: Hufta.
0: Ja.
1: Veldig viktig å ha.
0: For det jo en dansk by også i California. Solvang. Ja. Solvang.
1: Ikke sant?
0: Det jo en dansk liten by hvor det bor.
1: Ja, og så Fargo også. Have you talked to the ombudsman?
0: The ombudsman, ja. Ja. Ja, Fargo. Jo, men altså, Wisconsin, Minnesota... Er jo Wisconsin Wisconsin ligger jo en liten by som heter Drammen Fargo også er jo gøy Og den måten de sier ja på Ja, ja
1: Ja, ikke sant ja. So, Olav, how was the fricassee? Det her der liksom
0: Fricassee, ja Ombudsman
1: Ombudsman
0: altså, Bruker de det ordet?
1: Ja,
0: altså?
1: Ombudsman Ja,
0: fett hva, Er det en offentlig stilling liksom? De ombudsman?
1: Mulig Men gå ja. Inn og, på YouTube Og så søker du da opp på norske amerikanere Når de feirer 17. mai der borte Alle fola smoothie Altså det så gøy å høre ja. For de synger det sånn hybridnorsk
0: Ja, ja det,
1: Oh, det snart tilbake
0: Ja, for det begynner å bli noen generasjoner siden Disse folk har kommet
1: Ja, veldig lenge siden
0: Ja,
1: ja. Så og de er så nørsk. Nørsk. Ja, veldig nørsk.
0: Ja, så har de har gjerne vært i Norge kanskje en gang, da de var barn. Så er det sånn, oh my grand aunt Turid, you know, used to live in Elverum.
1: Ja,
0: Elverum. Oh, yeah, Elverum. Yeah, I've been to Elverum.
1: Og så intervjuet, jeg husker reporten sier, can you say in Norwegian Norsk? Ja, takk skal du ha. Hvordan går det med deg? Det er der, liksom. Ja, det er jævlig charmerende.
0: Det er charmerende, men det nok for mange generasjoner siden at de...
1: Skjønner,
0: og det gjelder alle amerikanere da Det gjelder jo de som bor i Boston Og sier at de irske ja. Ikke veldig irske De italienerne fra Brooklyn Snakker jo ikke mye italiensk lenger
1: Nei, men det en romantiserer opphavet ditt det ligger jo
0: ja, i et land hvor alle innvandrere
1: ja.
0: Så klart du må nesten romantisere det De fleste gjør jo det Bortsett fra De tyske gjør ikke så mye det
1: Nei, de har sluttet med det de
0: For er ikke liksom hovedstaden i South Dakota Er ikke det Bismarck?
1: Oi
0: Jeg lurer på om det at det stemmer
1: ja.
0: Og de tyske amerikanere De bjeffer ikke så jævlig høyt
1: Nei, kanskje ikke
0: det We have a fantastic heritage Have you Wikipedia German history? It's fantastic We went to war a couple of times But you know it's,
1: But you know it's,
0: yeah. Hitler Hjelp tyskerne der de Nei, ist es hva, Christa?
1: Skulle vi tatt runda med en tagga?
0: Ja, snill
1: Ok, denne taggen kommer fra Østfold-distriktet Jeg ja. Veldig glad i den Jeg veldig, veldig glad i den
0: Ja, ah, det så fyr Det så godt, pappa
1: Ja, men klapp ut i sakse Jetzt
0: Hvor skal du om?
1: Det jeg vet ikke hvilken vegg den kommer fra Men det kommer fra en vegg Kan det være Sarsborg, Halden eller Fredrikstad Et eller annet sted jeg fikk tips Hold deg fast Jenter elsker breksledd
0: Ja, jeg lurer på om det Fredrikstad
1: ja. Ja, det kan godt være altså
0: ja, Kanskje det Sarsborg
1: Kanskje
0: det
1: en av de to byene Spiller rolle
0: Nere i Glomma
1: ja. Ja, jenter elsker breksledd
0: ja. Det faen ikke til å tro Men jenter elsker breksledd
1: Ja, vet du hva? Hva tenker du?
0: Jeg tenker noen jenter liker det
1: Kan man si
0: noen jenter fra bestemte regioner til Norge
1: Kan man si at det litt aldersbetont? Hvis du kommer, ja. La oss si
0: Jentene må være et sted mellom 16 og 18
1: Ja, eller yngre Ja, for jeg husker jeg, ja,
0: Men det begynner å bli griset altså,
1: Nei, hør nå skal vi litt tilbake til Jeg fikk jo aldri Apache-sykkel For det mente mora mi at det var farlig For det setet var langt Det var hennes, og styret var livsfarlig
0: Men langt sete,
1: ja Ja, langt sete, og styret var sånn Føyd Og det utgikk Så jeg syklet jo på en sånn En helt vanlig guttesykkel
0: ja. En diamant
1: Ja, noe sånt, DBS Og jeg husker at jeg skulle tøffe meg for noen jenter
0: Uff da
1: Kan jeg ha vært, ja, uff da
0: Jo, men på vanlig sykkel
1: Jeg gjør det nå, jeg gjør det nå ja, det Ikke med sykkel Jeg er tøff meg Men jeg kan ha vært 9-10 år Står to jenter på busshållplassen Og da tenker jeg Nå, Christer, nå skal du vise hva du har laget av Sykler noe jævelig mot Og tar breksledd Skrenser opp Det gjør at stein, sprut, drit
0: På de jentene?
1: På de jentene.
0: Å nei.
1: Jeg fikk ikke leie den dagen heller.
0: Nei.
1: Men jeg skulle tøffe meg
0: da. Ja da, uff da, men det var jo vondt da for de jentene.
1: Det var litt vondt for meg også, ja. Som feilet.
0: Ja, feilet noe
1: jeg... Det er egentlig livet mitt oppsummert når jeg tenker meg om det der. At det som kommer alt for fort, og så spruter jeg, og så... Nei, for nei, nå! Nei! Nei! Jeg vet ikke å si det! Takk for meg, det var det. Jeg ramlet ned I din bøtte, Halvor.
0: Nei, ikke pek på meg.
1: Jo,
0: pek ikke på meg.
1: Du, jeg har vært for mye sammen med deg.
0: Nei.
1: Se hva som skjer. Da begynner jeg med tåpelige seksuelle metaforer.
0: Hvor det her mitt fjell?
1: Hvor kan det være?
0: Hvor svårt kan det være? En gang, Kristian, så satte jeg meg helt inn til hjernen på sånn speedway-konkurranse. Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Spruter.
1: Du gjør det?
0: Grus.
1: Ok.
0: Ja. Men at du kom med den vitsen der, Christer, det kun på din egen kappe.
1: Nei, det
0: litt feil. Legg deg helt flatt.
1: Nei, jeg har sagt unnskyld, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Beklager.
0: Jeg vet ikke om du har sagt unnskyld. Du har pekt på meg,
1: ja,
0: og sagt, Halvor, dette din vits. Ja,
1: nei, det sånn som du
0: Det sånn som jeg Og da kommer for tidlig, og det mitt liv.
1: Nei.
0: Jeg kom for sent, jeg Christer.
1: Du, det sant?
0: For sent,
1: alltid.
0: Ja, hun har gått.
1: I dag kom du for sent.
0: Hun har gått, da kom jeg. Var det godt for deg, sier jeg?
1: Ja, og så har hun
0: tatt. Og så ingen der. Så jeg må ringe etterpå. Hvor du nå? Helst for T-banen. Har det gått for deg? Ja.
1: Ok.
0: Det gikk det.
1: Vi må runde av. Jeg tror det aldersbetont. Jeg tror ikke noen jenter digger Brekslad, egentlig.
0: Nei.
1: Kanskje noen rånemiljø.
0: Rånemiljø i 16-årsalderen digger nok Brekslad.
1: Ja.
0: Men jeg vet hva? Jeg liker en god Brekslad selv, jeg.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Du ikke jente.
0: Nei.
1: Du kan bli det.
0: Jeg kan bli det. Jeg kan bli det.
1: Det kan du vel.
0: Ja. Må jeg vente. Rørte Sansibar og Telekattere, så kom jeg hjem igjen.
1: Det veldig lyst stemme.
0: Men hvis jeg hadde vært trans, Kristi.
1: Ja.
0: Hadde vi fortsatt vært venner da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det hadde bare blitt enda morsommere.
0: Hvis jeg hadde blitt... ofte så stygge jentenavn som liksom, hvis jeg skal velge et som i nærheten av mitt eget.
1: Haldis.
0: Det går jo ikke. Det ingen som heter det I 2024.
1: Nei.
0: Så det måtte jo vært...
1: Trixie.
0: Henny, det greit?
1: Henny fint.
0: Eller Henriette bare, kanskje.
1: Henriette,
0: kanskje skal være Henriette.
1: Ja, kanskje skal være det.
0: Kanskje Henriette. Hvis jeg kom som Henriette hjem igjen, liksom...
1: Alt for sent.
0: Alt for sent. Han skiftet kjønn, hvor gammel var han? 36.
1: Ja, det ville tilført livet mitt, altså en helt ny dimensjon med gledes, og det... Ja, virkelig, kjør på.
0: Kanskje jeg skal gjøre det.
1: Chopper off.
0: Ja,
1: kjøper, det kutt
0: av selve...
1: Alt.
0: Den gir meg jo bare sorger og ikke noen glede.
1: Det var trist.
0: Neida, det mye glede. Det mye... Nei. Nå hørte jeg hva som var ute av kjeften min. Og det...
1: Skal stoppe der.
0: Det skal stoppe der.
1: Vi må runde av, vi. Vi på overtid.
0: Ofta.
1: Ja, hofta. Hofta.
0: Nei, så, jenter skal bli sledd. Det gjør de.
1: Ok da.
0: Hvis de bor I Sørdalen eller Sarsborg, Fredrikstad.
1: Ja.
0: Og 16.
1: Mysen.
0: Ja. Hvor mange har du plass da? Kjeften din og satt deg inn I bilen.
1: Ja, og så har de sånn hettegens med Opel på ryggen.
0: Har du løst på kuka? Det bare kakke på ruta. LCD-skjermen I nakkeputa.
1: Vet du hva en dame på Stord sa til meg?
0: Ofta.
1: Hun sa, ja, ofta. Nei, hun sa, jeg god til tre ting.
0: Off, ja, det hun, ja.
1: Ja,
0: å, nei.
1: Jeg god til å lage mat, kjøre bil og suge kuk. Og det nei, var det.
0: Du trenger faen ikke mye mer enn det heller, altså.
1: Nei, men for faen da.
0: Hadde jeg tatt selvandelsen min, så hadde jeg ringt deg
1: opp. Mulig at jeg ikke så det som var charmoffensiv, eller?
0: Nei, og det skjønner jeg ikke.
1: Nei, jeg vil ikke bli kjørt hjem av henne. Ikke bli laget mat, eller ikke det siste.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei!
0: Det tre ordentlige ting.
1: Nei, for faen.
0: Jo.
1: Ja da, sikkert. Du hadde kjøpt det.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei. Tusen takk for oss. Det har vært en episode.
0: Det har det.
1: Det har vært det, altså.
0: Det har vært en episode.
1: Ja,
0: og det har jo vært, noe har jo vært, da.
1: Det har vært en episode, og vi oppfordrer alle til å høre på oss igjen neste mandag, og I tillegg...
0: Hvis det kommer noe, da.
1: Ja, vi må nok prøve å få til det. Ja.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio. Forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen I Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
0: Ja, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om E-tjenesten, forkortet til E.
1: Ja, og vi skal snakke om E-tjenesten I relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein.
1: Ja, ja. Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var I New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre I andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen I alle fall hevde at han ofte var en støttespiller I russiske saker, da spesielt før februar 2022.
0: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer I Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene I Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt I dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør I Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben I UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte I alle fall å slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt I denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det et par av disse organisasjonene der hun høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da I en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette jo viktig dokumentasjon på Norges rolle I noe som I hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og I hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man I ganske stor grad faktisk gikk Israels æren, det vet ikke vi noe om, men det I hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo historiker og har forsket på Midtøsten I mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg, og vært litt opptatt av at her det informasjon som ikke tilgjengelig. Det må vi få opp I dagen.
2: Alt dette her bunner jo I bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det for mye hemmelighetsskremmeri, det for mye som skjult, det for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, etterforskning de holdt på med på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen I Øst-Finnmark, knyttet til kommunismemistanke, og den fikk en veldig kraftig effekt, både I form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslingen mellom de hemmelige tjenestene, og oss I befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei, nei, nei, nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om.
1: ja. Og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmenn som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysningen om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn I, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
2: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
0: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om I detalj, både hva man kan dele,
2: ja.
0: Og hvordan de har klart å få tak I denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
1: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
0: Hvorfor dette vanskelig?
1: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon I seg selv, som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
2: Mm.
1: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, Og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
2: Mm.
1: Og så en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint. Og det litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem det som har gitt informasjon? Og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil man kanskje,
2: komme derfra,
1: så man kanskje finne kilden. Mm. Mm. Det også en sensitiv greie.
0: Men hvis man spekulerer litt I hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
2: Mm.
0: Det ganske sikker på at de har hatt.
1: IP her for øvrig da. Dette,
0: International Peace Institute.
1: Som Terror Larsen hadde I New York.
0: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring I verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det I hvert fall teoretisk sett, fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil I hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært I Midtøsten, der det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket, av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon, som de antageligvis, det ikke vanskelig for dem rent teknisk sett, å legge dette frem for denne kommisjonen.
1: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet I disse kretsene, også informanter for E-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare svært får ha, og derfor så det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at E-tjenesten var drivet overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så det sånn at all den tid E-tjenestens spesifikke oppdrag godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven I et annet land. Trikset da jo ikke bli tatt, det dumt.
0: Ja, det. Ja.
1: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som E-tjenesten har lov gjøre ute mot andre lands borgere. Med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette greit.
0: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn involvert I noe I et annet land, de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer I utlandet?
1: Der jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det en ting som jeg ikke sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne I en relasjon til en utlandsborger og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen så tenker jeg nok at det greit for å sanke inn det hvis det ikke så får de sende en e-post så skal vi faktisk rette det opp tror du vi får en e-post?
0: Vi får se men en ting jo den digitale sfæren det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert I Epstein-skandalen Og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
1: Sikkerhetsrådet.
0: Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært, når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon I stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme I forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
1: Ja, og for å komplisere bildet ytterligere, så det sånn at hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører, eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det jo en av disse tingene som kommer inn, sånn at La oss nå si da at du kjørte rundt omkring I landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere, for det viser kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
0: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe de ikke kan dele med denne kombinasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå. Da.
1: Ja, og der tenker jeg at vi har et par muligheter. Det ene at E-tjenesten faktisk mener at begynner du å trekke en tråd, så rakner hele teppet eller hele veven, ikke sant, fordi at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette veldig sånn klassisk byråkrati, men E-tjenesten som alle andre offentlige etater I Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette latterlig arbeidskrevende, og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke til forklaringelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Så jeg ikke sammenligne norsk E-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen handling.
0: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
2: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem I dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
1: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
0: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn. Vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen. Det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen. Og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet. Det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
1: Ja, den ene av den, altså den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfeller der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruke av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn... Hva skal man kalle for det, sånn kapasitet de skal følge med på e-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at okay, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det. For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å bli sikkerhetsklarert jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
2: Mm.
0: Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
1: Til og med Cash Patel I FBI har sendt dem ned på. Ja. Den har du antagelig bare screenlagt med en gang, jeg tenker etter.
0: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert.
1: Ja.
0: Det samarbeidspartnere av norsk etterretning, de kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
1: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille E-tjenesten vi trenger ikke å ha det så finmaska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
0: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, den litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre E-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette et sånt generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
1: Nei, jeg har tenkt, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten, eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? För att jag tror att noe av punchline här och grunden till att vi faktiskt är lite grann uppgett för det är vi jo I studion väldigt uppgett är att E-tjenesten på lik linje med PST och andra av de myndigheterna I Norge som har makt både över oss inbyggare och ting som sker I utlandet. De avhängiga av vår tillit. De avhängiga att vi tror på att de uppfyller sitt mandat akkurat som de ska och vi avhängiga av att se att de I stand till att bidra in I processer som är viktig för demokratiet. Denna processen här den är viktig för demokratiet.
0: Ja, det den absolut. Ett annat element här som gör att den type information från en statsråd gör att man blir mer misstänksam är ju historiken I UD.
1: Mm.
0: Där det virker som om man har varit lite tillbakahållen med att bry sig om att dessa dokumenten inte var till stede de från Oslo-avtalen. Och där det flera som har kritiserat Jonas Gahr Støre för den tiden han själv var utrikesminister att han rätt och slett då har tagit lite för lätt på detta. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant fritt ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting I baklandet, og man I tillegg da har en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo en gang å bli mistenksom.
1: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD jo styrt av Arbeiderparti-statsrådet. Altså, men det jo Arbeiderpartiet som sitter I regjering, så det jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier. For det helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn I det hele tatt, men hvis noen så den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så det svært uheldig. Så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig, og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
0: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
1: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det hellig, det må man beskytte, men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
0: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om E-tjenesten.
1: Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
4: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Å, hei du.
9: Hei du.
8: Har du ikke vunnet?
9: Nei.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
17: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven. Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Får jeg på selvsivikt, er den fra deg?
21: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
20: Ja, det vanligvis fullpris.
21: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
20: Ja, det korrekt.
21: For det 20% på flisen nå?
20: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
21: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
20: Nei, de får du I rabatt.
21: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
20: Ja.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
24: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Før på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det litt...
11: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do... Og kan du lure på hva som mangler her?
10: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
12: Mer til overs.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du?
15: Ja?
14: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
14: Ja!
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med sett.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
20: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
19: Ok.
20: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
19: Ja,
20: men nå må jeg være veldig stille.
19: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
20: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Radio Norge.
22: Mye

0: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Den
8: der
7: er jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
7: Han snakket om alle!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
20: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Det er litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
0: Når det er tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Right Price Tiles, kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der, ser det som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: det noe her som har dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da. Jeg tror, eller?
1: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
0: Ja.
1: Og så
0: det høres også veldig kjent ut.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
12: Radio Norge.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Hallo?
14: Hvem du?
13: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
14: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa vi.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
5: Nei, har jeg vunnet?
4: Nei, nå var det du som ringte oss.
5: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
4: Ja.
5: Si at jeg har vunnet.
4: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
5: Ja, så skal jeg reagere på det.
4: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
5: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
4: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
5: Nei, det kom dessverre ikke med.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du,
10: ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
17: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den nei. Boden, eller nei, så faen!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Før på Stadsjevik, den fra deg.
10: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
9: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Det litt...
18: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller super.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Jeg lojal.
1: Våkne opp, jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
16: Ok.
17: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
16: Ja,
17: men... Nå må jeg være veldig stille.
16: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
17: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde heller bare vært en knapp.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: temperatur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Med oss har vi Oda.
10: Ja, hei.
9: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
10: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
9: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Smør på Stelsjevik, det Frode.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det korrekt.
16: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Litt morsomt I dag med denne finske musikkquizen I dag, for det man snakket om Tarja Turunen, vokalist I det finske bandet Nightwish, emo-rock-band, 49 år I dag, så det totalt ubrukelig informasjon. Det ingen, veldig få som... har tenkt å feire den bursdagen
3: med mindre hun vil markere det litt selv
2: men det blir finsk musikkquiz I dag
4: ja. Ja.
2: Og det altså et coverband som heter som finsk da som heter Eläkeläiset det betyr pensjonister på pensjonistene
3: ja. Det noe for meg dette?
2: Dette noe for deg ja. Det altså et umpa-band humor, morsom band I Finland de spiller coverlåter
4: Ja.
2: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her Og dere skal da finne hvilken sang Dette finske bandet spiller
3: okay. Det bare finske sanger, eller?
2: Nei, de internasjonale Dette jo coverband Dette kjente låter ja. Som mange av de spiller vi her på Radio Norge Men okay. de I umpa okay. Finsk takt dere klare?
4: Ja. Ja.
2: Da kjører vi I gang Og da det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da roper ut, og vi begynner her.

0: Liberty. Ja, Liberty. Fools Garden. Det er veldig, veldig bra. Men det er Kim, det er du som vinner, faktisk.
1: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
0: Var ikke den morsom da?
1: Dette skal bli min favoritt på spillelista nå.
0: Elicalized heter bandet, altså.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg om du vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
10: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
11: Nei.
10: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
11: Ja da, du må jo det.
10: Du jo lærer.
11: Ja.
10: Såpass burde du klare å få til.
11: Ja da, jeg burde jo det.
9: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
14: Eller du ikke ser noe som helst
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brilleland Vi ses
16: Mer spenning
17: du lojal eller?
18: Jeg lojal
17: Våkne opp, jeg lojal
18: Jeg tror at du forræder
19: Jeg ikke forræder
16: Mer underholdning
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde Dere mine undersåtter
16: Mer drama
1: Det betyr at du sjef Du bestemmer alt
16: Alt Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby På TV2 Play I august
9: Memira Nordens største aktør På synskorrigerende kirurgi Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen Vurderte mine øyne Var valget enkelt Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Dette Radio Norge.

0: savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
0: La meg gjette, er det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja!
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk, i dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det 2026.
11: Ja.
12: Og det betyder da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
19: Det litt.
20: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
19: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
21: Mer til overs.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Det litt.
2: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner. Hos

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Steinsprut.
10: Risbilglass. 09.
11: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
13: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
14: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi skal til Skal vi danse? Der kom deltakerne ut og presenterte seg i går, og vi har listen hvis ikke du har fått den med deg. Og den er jo lang av kjente og kjære folk. Lea Behn er en av deltakerne.
3: Hun skal være med.
2: Sebastian Solberg. Victoria Nadine og Sondre Sundby, Kim Vigor, altså han med demenskoret, det er jo litt
3: morsomt. Ja, ja, han, ja.
2: Sandra Lyng og Kathleen Garbin, Espen P.A. Lervåg, det blir interessant, han kommer til å tulle og tøyse hele. Maria Stavang, også komiker.
4: Hun kommer til å tulle litt, tror jeg.
2: Hun kommer til å gjøre det.
3: Det er sånn du hadde gjort det, tøyse når du ikke får det til.
2: Ja, og så er jo da vår gamle kollega Henriette Lien med i år, og Andreas Velle var på presentasjonen i går og snakket med Henriette blant annet om morgenklubben.
5: Ok, Henriette, dette er litt annen logo enn det var da du jobbet hos oss.
6: Ja, men den er rød og fin fortsatt.
5: Ja, fresha den opp litt.
6: Ja.
5: Så andre morgenklubben.
6: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg jo ikke tilbake, så de klarer seg veldig bra uten meg, tror jeg.
5: Ja. Men nå er det Skal vi danse?
6: Nå er det Skal vi danse.
5: Du har jo litt danseerfaring.
6: Det er det første folk sier. Jeg har danseerfaring, det er det jo mange Skal vi danse som har hatt, så jeg er jo ikke den første som har det.
5: Nei. Men har det litt tjuvstart på de andre, kanskje?
6: Tror ikke det, for jeg har aldri gjort noen av disse teknikkene som skal vi gjøre her. Og det er liksom hvis en hockeyspiller skal gjøre kunstløp, liksom. Jeg kan sette høyre fot foran venstre, men jeg vet ikke hva vi skal gjøre her, så jeg vet ikke om det er en fordel. Jeg vet at det er mange andre her som også har fysiske ting, har fysisk i gamle turnere. Så hvis du spør meg om noen uker når vi er i gang, så kan vi se.
5: Ja, da gjør jeg det.
6: Ja.
5: Lykke til.
6: Takk, takk.
2: Andreas Velle traff Henriette Lien på presentasjonen av nye deltaker til Skal vi danse?
3: Ja, jeg vet ikke når det begynner, jeg.
2: Nei,
3: det skal vi danse, men det er vel ut på høsten.
4: Nei, vi har snakket om noen uker, så det er vel noen uker da, til det settes i gang. Ja,
3: det tar litt tid i begynnelsen dette her. Jeg snakket med Henriette i går, og da fortalte hun at det treningslokalet som var tidligere, det er jo rivig. Nå er det i gamle Hotel Cæsar.
2: Så nå er, nei, er det det?
3: Nå er jeg tilbake der, liksom. Kanskje,
4: oh, ja.
3: Kanskje det finner igjen noe som er glemt igjen.
4: Det er derfor de ringte Henriette Lien.
2: Ja. Det er utrolig at dette programmet bare lever og holder på sesong etter sesong. Det er jo fascinerende.
3: Men det kan være mange morsomme her.
2: Ja, absolutt altså. Lørdag 26. september så braker det løs hvertfall.

0: Her er VG-nyhetene. En person død og to alvorlig skadd etter at en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole i Fagersta i Sverige i går ettermiddag. Den antatte gjerningspersonen, en 18 år gammel tidligere elev ved skolen, ble skutt i benet og pågrepet. Nattlig dag rykket nødetaten ut etter melding om en kraftig brann i en lagerhall i Søgne. Den tilhører en bedrift som driver med plastproduksjon. Røyken skal være giftig. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt føderale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner i tilbakekallingen, som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Det er full stans i trafikken ved Oslo S på grunn av en jordfeil. Foreløpig vet ikke Bane NOR hvor lang tid det vil ta å finne eller løse feilen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Kirkenes i morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygevær 15. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader i morgen.
3: Dette er høydepunkter fra morgenklubben. Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og er det noen som er tidlig oppe, så er det bønnen i Norge, og vi har en favorittbonde.
3: Håkon Marius Kvæken fra Løten. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
5: God morgen.
2: Husbonden vår. Ja, hvordan går det til gars?
4: Jo da, det går i det vanlige. Det har vært en bra sommer, så det har vært bra med regn. Vi er jo heldige her på Østland, vi har både sol og regn, så vi har hatt flotte forhold. I Trøndelag har det vært bæreregn og er fortsatt regn, så vi er privilegierte her. Det ser ut som det er bra med avlinger, dyra har det bra, og vi har jo nå klaga på, så sagt, men det går greit.
3: Ja, vi tar jo klage på. Du, Håkon Marius, jeg leste en sak her nå som ligger på NRK. Det er en bonde da som mener at det kastrerte okser, de smaker bedre enn ukastrerte.
4: Ja, det sies det, for det, sånn er det også med ku- og kvigekjøtt, faktisk, for å være ærlig. Oksa har jo en del testosteron som gjør at de er litt mer gira og sånn. Om det er det som er grunnen, vet jeg, for det er ikke kompetent. Det sies det at kastrerte okser kanskje gjør det. I USA, Nord-Amerika, så kastrerer de. Men de bruker hormoner da. De bruker hormoner for også få litt mer tilvekst. For kastrerte okser, de veks dårligere. Men samtidig så kan det også forbedre kjøttkvaliteten.
2: Ja. Er det mye diskusjon om dette her, og blandede meninger om det også?
4: Ja, det er blandede meninger, men det er mange, det er en del som er der. Herover så er det, vil de fleste ha okser, fordi at de har bare tid. Du får mer ut av penger, for å si det sånn.
2: Ja.
4: Men derimot så er det, jeg tror kjøttkvaliteten, det er som øst, altså hvis vi da er litt roligere, så vil det jo bli bedre kjøttkvalitet. Så det er det som er greia, men det som amerikanere tydeligvis da tar av tilveksten på, er at de bruker hormoner, veksthormoner, eller progesteron, eller hva de bruker, som gjør at de da vekst nesten like mye som de som ikke er kastrert, og det har ikke vi lov til å gjøre, og bruke, heldigvis.
2: Ja, heldigvis sier du på den, ja.
4: Men, ja, det gjør det, for det er, du skal si at det er jo, det er som jeg har sagt mange ganger, det er mye, altså fryktelig mange som er flinke med kjøtt og sånn utlandet, det kan diskutere om kanskje er flinkere også, men en ting er sikkert, lite hormoner, eller ingen hormoner, og lite penselin og alt at det styrer der, ja. Det gjør jo at vi har mye, mye bære sikkerhet for maten vi i Norge, og det er ikke noe sånn der halleluja-opplegg, det er det.
2: Ja, ja.
3: Men Håkon Marius, dette her er veldig personlig, men når du da klepper nøtten av en okse, får du dårlig samvittighet?
4: Ja, helt ærlig med deg, jeg hater det. Jeg har gjort det noen ganger på noen Highland Cattle, og jeg har altså vondt i magen når jeg hører det. De blir jo bedøvd, de blir lagt ned, så de kjenner ingenting, og når du hører henne,
3: Da går det altså,
4: helt ærlig, jeg føler meg som en dødd.
2: Ja.
4: Altså, det er helt jævlig, altså, det er helt sant.
2: Ja.
4: Det er, jeg føler at her står jeg som mann og klipper det som, hvis jeg hadde opplevd det samme selv, så hadde jeg hadde jo døva.
2: Ja.
4: Det er helt sant, så det er faktisk riktig. Men jeg må si en ting til, når jeg prater med at jeg så det i år, mais.
2: Hæ?
4: Ja, i Løten så har vi sådd mais, og det som var greia der var at i starten så voksen dårlig, så det var veldig god stemning i Løten.
2: Ja.
4: Jan Ole Kristian Kildal har da sådd mais, sønnen og bakken øvre, og det var da slik at de fleste sa, dette ser dårlig ut, dette ser ordentlig dårlig ut, men det er et problem, for nå er maisen over 2 meter høy.
2: Oi,
5: wow.
3: Hvor er gardintrapp for å høste da?
4: Nå var det gardintrapp, og nå begynner kolben å komme, og det er ingen som spør om maisen lenger.
2: Nei,
3: ja, men loven blir glad nå, han er jo så glad i løsmais.
4: Ja, og da kommer poenget. Vi har så mye løsmais, vi har 120 mål med mais, og du skal få så mye løsmais, Øyvind, så du aner ikke.
2: Ja, det er veldig bra. Så nå har det blitt maisproduksjon oppe i
4: Løten. Maisproduksjon her, ja, så vi går videre i Løten, men det står på stedet vil i Oslo, så er vi på gang her.
2: Ja, dere er på ballen og ballene og på maisen, det er veldig bra.
3: La maisen og balla leve, sier vi vel her.
4: Det er helt riktig.
2: Ha det bra.
4: Gi noe mais, og la dem beholde ballene. Tenk på det før.
2: Ha da. Husboen vår, Håkon Marius Kvæken fra Løten. Dette er Radio Norge. God morgen, for en fantastisk fyr.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
9: Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Bangles.
2: En mash.
3: Bangle and mash. Bangle and mash. Bangladesh, hva du tenkte på?
1: Bangles. Eternal Flame heter låten her. Det er veldig fjåsete i dag på en onsdag.
2: Ja, det er litt fjåsete. Men det er lov, det er jo lille lørdag.
1: Det er lille lørdag, det er ikke noe tvil om det. Det er Bill Clinton, 80 år i dag, derfor blir det Bill Quiz i dag. Er dere klare med knotter og ting? Det kommer til å bli litt lyder her i dag også.
2: Ok, gøy.
1: Ok, da kjører vi på. Og vi starter med en lyd i dag. Hvem fikk en hit med denne sangen i 1954? 1, 2, 3 o'clock, 4
2: o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock,
1: ja.
3: Bill Haley.
1: Bill Haley og...
3: Ja, hva er det med Bill Haley? Jeg håper å si The Rockets. Nei, det er
1: and his Comets.
3: Comets, ja. Ja, det var ikke så langt unna.
1: Nei, du får faktisk på den, altså. Du gjør det. Hvem ble beskrevet med disse yrkene i et norsk leksikon, eller i leksikon generelt, da? Amerikansk soldat, bisonjeger, showman, mesterskytter og sirkusdirektør. Var det Wild Bill Hickok, eller Bill...
3: Wild Bill Hickok, ja.
1: Nei, da fortsetter med alternativene. Ja, Bill Callahan eller Buffalo Bill. Hva tror du det er?
3: Ja, der er Buffalo
1: Kim.
3: Bill.
2: Ja, der er det Buffalo Bill.
1: Ja, det er helt riktig det.
3: Men var ikke Wild Bill Hickok også sånn...
2: Jeg har ikke hørt om noe av dette, ja.
3: Det er jo sånne gamle cowboyhelter.
2: Ja, ja.
1: Men du har hørt om Buffalo Bill?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Buffalo Bill.
1: Nei, er det sant?
2: Det er helt sant.
1: Du tog
3: med seg sko. Med de skoene,
1: ja, ja.
3: Du får noen sko.
1: Ok, ny lyd til dere her. Den tyske, eller det tyske tvillingparet Bill og Tom Kaulitz fikk
2: en... Er de kjente?
1: Bare hør nå. Fikk en stor hit med denne sangen på midten av 2000-tallet. Hva het bandet deres? Riding through the monsoon. Var det Hong Kong Kings, eller Shanghai Noon, eller Tokyo Hotel, tror jeg?
3: Nei, det er Tokyo Hotel, vel?
1: Ja, men det er helt riktig.
3: Ja,
1: ja, så ja. Bra, da fikk du til den der, altså.
3: Ja.
1: Hva heter filmen fra 1995, der Bill Pullman spiller en mann som aner ugler i mosen, når en T-baneansatt, spilt av Sandra Bullock, dukker opp og påstår at hun er forlovet med broren hans, som ligger i koma? Er det mens du sov, mens du venter på livet, eller mens du minst venter det? Geir, vær så god.
3: Jeg tror det er mens du sover.
1: Ja, men det er helt riktig. Det er jo en veldig søt film.
3: Ja.
1: Ja. Med Sandra Bullock. Kjempejente. Ok, her er en ny lyd dere. Artisten Sissa fikk en hit med denne sangen i 2022. Hva heter den? I
2: like your mind.
1: Pay my bills, bills, bills, bills, eller kill bill, tror du, Kim?
2: Nei, å Gud, jeg trodde ikke det var noen av de. Da sier jeg første, da.
1: Pay my bills?
2: Ja.
1: Det er ikke riktig.
3: Da er den i midten.
1: Det er bills, bills, bills?
3: Ja.
1: Ja, nei, ikke riktig.
3: Er det kill bill?
1: Ja, kill bill, ja.
2: Er det?
3: Ja, det er jo en film.
1: Ja, det er også det.
2: Og, nei, det er fin den sangen der.
1: Her kommer en lyd til etter hvert. I hvilken film rusler en skummel sykepleier gjennom et sykehuskorridor mens hun plystrer på denne sangen her? Er det Kill Bill 1, eller Kill Bill 2, eller Bill and Ted drar til helvete? Vær så god, Kim.
2: Kill Bill 1.
1: Ja, det er helt riktig. Og da er det Geir som vinner til sammen her,
3: men
1: altså.
3: Men du, verden og god Kim var i dag, altså.
1: Ja, det var veldig bra, men ikke god nok. Og Buffalo Bill var altså det.
2: Jeg må google Buffalo Bill, ja da.
1: Det får du gjøre nå, mens vi spiller litt musikk her. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp, jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt?
6: Alt?
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Hei,
13: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis full pris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
13: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du?
17: Ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med sett.
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken er flygelederstreiken, som er en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norsk Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt føderale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner i tilbakekallingen, som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men kostnaden kan potensielt bli 55 milliarder i tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra AP, SP og Høyre beholde ordningen, og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Kirkenes i morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygevær 15. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader i morgen.
3: God helg!
4: God helg!
5: God helg!
6: Jeg liker variasjon.
7: Fint med variasjon.
8: Det veldig stor variasjon.
9: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget I Oslo.
1: Hei, god lørdag, velkommen til starten på denne lørdag 22. august, og Norge vekker ikke seg selv. Så her må en eller annen ta ansvar, og det der vi kommer inn I bildet. Det blir musikk både fra Pink Floyd og Donkey Boy. Donkey Boy kommer jo fra Drammen. Vi skal også ut på gata I Drammen I forbindelse med Ypsilon-festivalen, som startet I går og fortsetter I dag, og høre hva som det beste med Drammen. Og så skal vi på Skal vi danse avsløring litt senere. Og dessuten blir det heisen om en time tid, vår quiz hvor du kan vinne 1000 kroner. Her bare å melde seg på, send heisen og deretter navnet ditt på en tekstmelding til 2033. Heisen først, og så navnet ditt til 2033. Så håper jeg dette blir en skikkelig hyggelig formiddag sammen.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Riktig god lørdag morgen hvis du heter Harriet eller Harry, så gratulerer så mye, det var navndag I dag. Spesielt hvis du heter Hole til etternavn, eventuelt Dynamit til fornavn. Ellers I dag så jo dette her en dag hvor det skjer ekstremt mye rundt omkring I landet. Mange store konserter, blant annet han karen her på scenen på Bislett stadion.
1: Jeg føler at vi blitt veldig sterkt knyttet til folks minner og tradisjoner, og spesielt da I sommerhalvår.
0: Det var Arne Hurlund fra Postsurebygget som feirer 30-års jubileum I disse dager, hadde konsert I Trondheim her forrige gang, og så det Bislett I kveld. Ellers på Bjerke travbane I hovedstaden så det We Love, der står Skora! Du vet han med It's nice to be important, but it's more important to be nice. Skal ut og stå på scenen, det samme gjør Tix, Bass Hunter, Cascada, Kate Ryan, DJ Sash og Venga Boys. Det I kveld, og hvis du I Drammen, så det Ypsilon-festivalen. Det skal vi snakke mer om hvert øyeblikk. Hva egentlig best med Drammen? Men aller først, et band som kommer derfra. Dette Donkey Boy og Ambitions.

0: Sessions med Donkey Boy. De kommer jo fra Drammen, og i Drammen i dag så er det klart for dag 2 av Ypsilon-festivalen. Der skal blant annet Ari Baigora og Balenciaga spille, og Lotte Louise Halvorsen har vært en tur ute på gata i Drammen for å spørre folk hva som er det beste med Drammen.
1: Beste med Drammen, det er Ås Bryggeri, Konru og Snappis.
2: Det beste med Drammen, det er definitivt Snappis kebab. Det finnes ingen bedre kebab enn det.
3: Ja, det er sannhet en ekte drammenser.
2: Har du vært på Ypsilon-festivalen før?
3: Ja, et par ganger.
2: Hva er det beste med Ypsilon-festivalen i forhold til andre festivaler da?
3: At det er i Drammen.
2: Du har ikke vært så mye utenfor Drammen, du.
3: Jeg har ikke det.
2: Hva er det beste med Drammen?
4: Drammenspølse.
2: Hva er det for noe?
4: Det er opp til egen tolkning.
5: Dama med og Martin Ødegaard.
6: Det beste ved Drammen må jo være Ås, øl og Snappis kebab.
3: Narspill på diamanten!
2: Hva er diamanten?
3: Det er eneste strippeklokken i Drammen. Da er jeg i sannhet en
0: ekte drammenser. Det er nydelig. Hun som har laget dette heter Lotte, hun jobber i Energy, og hun kommer til å høre på radiostasjonen Energy i ettermiddag fra Drammen, fra klokka 3 til 5.

0: Another Brick in the Wall, part 2 med Pink Floyd. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi venter nå utover denne lørdagsmorgen eller formiddagen, du kan kalle det hva du vil. Blant annet Richard Marx med Right Here Waiting. Hvis du samler litt trommer og gitarer, så kommer ACDC og You Shook Me All Night Long. Og rett rundt gjør det neste år det norske musikk Bjørn Eidsvåg. Skyfri himmel om noen ganske få minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger. Det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
3: Ja, ja.
2: Skyver inn tampaks med sånn der. Det ser ut som noe som med på ta sjansen i Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Hæ? Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra.

0: din pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du hører Radio Norge Helg med

0: I fjor spilte de på Bjerke Travbane I Oslo og var favoritter I femte løp. I dag på Bjerke Travbane så det jo We Love med Kate Ryan og Scooter og Tix og en hel haug med andre. Vi skal spille vår konkurranse heisen etterpå. Det en allmenn quiz hvor du kan melde deg på og vinne 1000 kroner. Du kan melde deg på med en gang, send heisen og navnet ditt til 2033. Her det ett minutt med spørsmål, og heisen går opp når du svarer riktig. Går aldri ned selv om du svarer feil, og så starter vi alltid med litt sånn heismusikk. Kan være litt sånn brint å forstå. Beste måte å forklare det på egentlig å spille hvordan det høres ut når vi spiller. Dette hvordan det var her sist vi spilte heisen på søndag. Da hadde vi med oss Stian, og aller først altså litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva heter originalen til den her. Snart å starte klokka, bare sånn du vet det.
1: Ja, men jeg hørte jo hva det
0: Ja, du hørte hva det var, ja.
1: Ja.
0: Da må du si det, da.
1: Ja, men The Cure, Friday, I'm in love.
0: Ja, det helt riktig. Da vi I første etasje allerede. Hvilket land kommer popgruppa BTS fra?
1: Sør-Korea.
0: Sør-Korea tar det til andre etasje. Hva slags kulturbygg Københavns Den Sorte Diamant?
1: Oi, det ikke plass.
0: Det et bibliotek. Hvilket av årets måneder har færrest dager?
1: Det februar.
0: Det februar, vi I tredje etasje. Ordet pub egentlig en forkortelse. For hva?
1: Public House.
0: Public House, det til fjerde etasje. Hva heter det landet som ligger inneklemt mellom Schweiz og Østerrike?
1: Å hjelpe meg, nå står det helt stilt. Pass.
0: Det Liechtenstein.
1: Ja.
0: Hva heter flyplassen I Paris som oppkalt etter en tidligere fransk president?
1: Charles de Gaulle flyplass.
0: Charles de Gaulle tar deg til femte etasje. Og hvilket amerikansk band hadde en stor hit I 1985 med Broken Wings?
1: Mister, mister.
0: Sånn hørtes det ut da vi spilte forrige søndag. Stian kom seg til sjette etasje, og det holdt til 1000 kroner og seier. Så lett det altså å få med seg en skattefri tusenlapp, og vi skal spille I dag mellom 10 og 11, så meld deg på nå. Send en tekstmelding som starter med heisen, skriv hva du heter, send meldingen til 2033.

0: Right Here Waiting med Richard Marx. God lørdag. I dag har både Harriet og Harry navndag. Og det mest kjente Harryen vi har produsert fra Norge, det vel sannsynligvis den fiktive krimhelten til Jon Esbø, Harry Hole, som jo blir vanskelig å si på engelsk. Det blir jo fort Harry Hole, og jeg har tatt en liten prat med Jon Esbø om akkurat dette navnet Harry Hole.
1: Mens de har da gjort den vitsen enda bedre Netflix ved å kalle denne tv-serien for Jon Esbøs Harry Hole.
0: Angrer du litt på at du valgte Harry Hole som navn?
1: Nei, det fantastisk navn. Altså, det jo fornavnet til min favoritt fotballspiller da jeg var guttunge, Harry Hestad. Og så det Hole, da etternavnet til lensmannen inne i Eidsvågen, der hvor bestemoren min bodde.
0: Så det altså bakgrunnen for navnet Harry Hole. Og gratulerer altså til alle harrier som har navndag I dag.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og... Druer,
4: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Det litt...
13: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
14: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
15: Mer til overs.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Elektroimportøren.
18: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
18: Smarthus.
20: Oda bare klemmer inn at... Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
23: Hva på Statsjøvik, det Frode?
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
23: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
23: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
23: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
23: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
23: Ja.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
26: Du hører Radio Norge Helg med han.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Har vi funnet en klassiker fra arkivet som falt ut av listen her I 2022, og siden så har den ikke dukket opp igjen, og det synes jeg en skam. Vi burde gjøre noe med dette. Så når vi litt senere I høst skal kåre årets topp 1000-favoritter, så bør Øppne Landskap med Ulf Lundell komme inn på lista igjen. Jeg har hørt en parodi på den for noen år siden, da var det «Jeg trus best I Øppne Barskap». Og det man jo relaterer til. Den har vært inne på lista 12 ganger, har vært så I toppen på en som en 273. Plass, men altså ute av lista nå I fjor. Jeg trives

0: Ulf Lundell med Öppna landskap fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Og husk, du kan se hele arkivet hvis du går inn på radionorge.no. Alle låtene som har vært inne gjennom alle de 17 årene vi har hatt topp 1000-kåringen ligger der. Oi, hører du den? Ikke så lenge til vi I gang med en ny sesong med Skal vi danse, og til denne uka så ble det presentert hvem som skal være med og svinge seg på parketten. Vi skal blant annet snakke med et av kongens barnebarn om ikke så lenge her på Radio Norge.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Smør på selvkjøvik, det for deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Det litt...
19: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
18: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
20: Mer til overs.
21: Hallo, ja?
22: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
21: Ja, det spørs hvor mange dere
22: Vi blir 2 stykker.
21: 2? Det skal vi nok få til.
22: Skal jeg handle da, eller?
21: Greit. Jeg setter på oven.
23: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
25: Du hører Radio Norge Helg med Andrea

0: Wherever You Go med The Calling. Hvert øyeblikk nå gyllene tider med når vi to blir en. Men aller først skal vi snakke litt om Skal vi danse? Fordi I september så Skal vi danse tilbake på TV-skjermen på TV2, og tidligere denne uken så ble årets deltakere presentert. Vi kan jo aller først starte med programlederne. Det Helene Olafsen som programleder. Hun var ikke til stede under presentasjonen, for hun ble mamma denne uken. Gratulerer, men hun skal lede programmet sammen med Anders Hoff, som skal gjøre det for 9. gang, og han har dette å si om årets cast.
1: Veldig bra. Veldig jevn cast. Masse artister, idrettsutøvere, folk som har stått på scene før. Tror det blir... Veldig spennende å se hvem som vinner, faktisk.
0: Så Anders Hoff og en av de som skal delta, det Lea Behn.
2: Det blir en opplevelse jeg gleder meg veldig mye til. Men det litt vanskelig å si hvordan det blir, men jeg vet hvorfor jeg gleder meg veldig.
3: Har du danset mye før?
2: Nei, jeg har ikke danset mye før, men jeg har forhåpentligvis litt rytme. Så gjenstår det bare å se om hvordan kroppen min tar inn informasjonen.
0: Vi ser hvordan det går, og I tillegg til Lea Behn så Sondre Sundby, Henriette Lien, Victoria Nadine, Marie Stavang og en hel haug med andre med, og også Sandra Lyng, som da jeg snakket med henne, bare ikke klarer å la være å banne.
4: Ja, jeg fettes da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, faen, oi, nei, nå gjorde jeg Jeg klarer liksom ikke
3: Hvordan synes du at det går?
4: Nei, jeg synes det går dårlig intervjuet. Kanskje danser bedre enn det har intervjuet. Det håper jeg.
0: Sa Sandra Lyng. Og det altså 26. september at det premiere på den nye sesongen med Skal vi danse på TV2.

0: Nei, vi gitt for å bli ren med gyllene tider. Dette Radio Norge, og nå etter klokka ti så det klart for Almen Quiz. Vi skal spille heisen, og så kommer Bedsa Burning hvert øyeblikk, men akkurat nå en titt på nyhetene.
1: Her VG nyhetene. En 17 år gammel jente død etter sverdangrepet mot en videregående skole I Sverige I går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer fortsatt alvorlig skadet etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 I morgen. Årsaken flygelederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også I dag vil flere flyplasser være preget av kansleringer. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fuji-fjellet I Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente I 8 timer med bare snacks og en brus og ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Norske landslagsløpere bruker ord som håpløst og katastrofalt når FIS innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn kommende vinter. Norge får med færre utøvere totalt, les hele saken på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygevær 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader I morgen.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge! Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle. Direkte fra Jernbanetorget I Oslo.
1: God helg!
2: Det lørdag, og lørdag på den tiden av døgnet betyr quiz her på Radio Norge. Og det allmenn quiz, med andre ord, det kan dreie seg om hva som helst. Så enten du litt god på musikk, eller veldig god I politikk og historie, eller bare sånn smågod på underholdning eller geografi, så det bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og send meldingen til 2033. Heisen først, deretter navnet, send det til 2033. Nå til Midnight Oil.

0: Beds are burning med Midnight Oil. Jeg håper du klar til å spille heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Ja, denne heisen går oppover. Du vil aldri høre...
2: Heisen går nedover.
0: Neida, fordi du kan svare feil, og du kan si pass. Det har ingen konsekvens. Denne heisen sier bare bing og går opp når du svarer riktig. Og reglene som følger. Vi starter alltid med litt sånn heismusikk. Og vi lurer på hva heter originalen til denne Muzak-versjonen vi spiller her. Og så starter vi klokka. Da går det ett minutt, og så stiller vi spørsmål i maskingevertempo om alt mulig rart, og du bare svarer på alt du kan. Den som kommer høyest opp I etasjene, den vinner 1000 spenn. Og så det en liten detalj. Du må alltid slå den som leder, sånn at vi vet hvem som vi skal kåre som vinner. Har du lyst til å være med, så meld deg på, og vær litt rask på labben, for nå skal vi spille rett etter Lale og Sonda Young. Du sender en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033.

0: Dette er en av de vanskeligere, kan jeg si. Og nå starter jeg klokka, forresten. Skal vi si pass, eller skal vi svare?
1: Vi sier pass.
0: Fast car, opprinnelig med Tracy Chapman, var dette. Hva kalles det papiret man bruker for å se om et stoff surt eller basisk?
1: Lakmus.
0: Lakmuspapiret helt riktig. Ved det første etasje, hva symbolet eller dyret til demokratene i USA?
1: Elefant.
0: Nei, det esel. Elefant det andre. Hvilket merke står på de gule runde vaselinboksene som selges i de fleste butikker i Norge?
1: Det er sinkløver.
0: Ja, kløver er riktig ved i andre etasje. Havner høyre eller venstre tommel øverst hos de fleste mennesker når de folder hendene? Høyre eller venstre?
1: Jeg har venstre.
0: Venstre er den hos 3 av 4. I hvilken kommune ligger Øvrevoll galoppbane?
1: Vi sier Akershus.
0: Kommune?
1: Oslo kommune, da.
0: Nei, det Bærum. Hva heter guden som hersker i dødsriket i gresk mytologi?
1: En gang til, hva heter?
0: Hva heter guden som hersker i dødsriket i gresk mytologi?
1: Hades.
0: Hades er helt riktig. Og det tok oss til 4. etasje, og der tiden ute, men det jo en soleklar ledelse. Selvsagt.
1: Ja, nei, men vi fornøyde med det, og her fikk jeg hjelp av barna mine også, og mamma og pappa som også kom til her.
0: Ja, men så hyggelig, hele familien.
1: Ja.
0: Ja, så bra. 4. etasje, dere var skikkelig gode, ordentlig hyggelig å ha dere med, var det?
1: Jo, takk for at vi fikk være med. Det blir spennende å se resultatet.
0: Ja, det blir spennende å se hvordan det går. 2 deltakere igjen nå, og hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det bare å sende en tekstmelding som starter med heisen, og så send den til 2033.

0: Your Song med Elton John. Det er Line som leder, sammen med resten av familien, så kommer hun seg til fjerde etasje i vår quiz Heisen. Har du lyst til å være med og utfordre henne, så bare send en tekstmelding som starter med ordet Heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Vi skal spille igjen snart, og rett rundt hjørnet, Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Det er litt.
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?

0: Lene Marlin, som hadde bursdag på mandag, da fylte hun 46 år. Dette var Unforgivable Sinner.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår neste deltaker, han kommer fra Lillestrøm og driver med terrengsykling. Hei, Kristoffer!
2: Hei, god dagen!
0: Hei! Jeg synes terrengsykling ser så skummelt ut når det går sånn veldig fort, og så er det litt sånn lite kontrollert, og så er det litt sånn glatt, og så bare, wow, har du skadd deg mye?
2: Ikke mye, men litt.
0: Ja, fordi det jo litt sånn med ekstremsport, at man jo ofte ender på sykehus. Jeg for eksempel har gått på ski og havnet på sykehus såpass mange ganger at når vi kjører forbi Lillehammer sykehus, så sier barna mine, der sykehuset ditt, pappa! Men det kanskje mer klønethet enn ekstremsport når jeg tenker litt nøyere etter.
2: Ja, det om å holde seg ned for sine egne grenser.
0: Ikke sant? Det et godt tips, det faktisk.
2: Ja.
0: Kristoffer, vi klare til å ta heisen her sammen. Nå har vi jo allerede hils på Line. Hun har kommet seg allerede til fjerde etasje. Det jo ganske høyt. Du må opp i femte eller høyre for å slå henne.
2: Ja.
0: Vi står nede i lobbyen. Den heisen vår. Når vi går inn så kommer litt heismusikk, og jeg lurer på hva heter originalen til dette?
2: James Medina?
0: Ja, nå blander du to her, men James bra. Ja.
2: James Blunt?
0: James Blunt, ja, det helt riktig, og hva heter låta?
2: You're Beautiful?
0: Det helt korrekt, da vi allerede i første etasje. Hvor mange stjerner danner til sammen stjernebildet Karlsvogna?
2: Syv.
0: Syv er helt riktig, vi i andre etasje. Hvilket etternavn mest vanlig både i England og USA?
2: Smith.
0: Smith, da til tredje etasje. Hvor mange venner det i vennegjengen i tv-serien Friends?
2: Fem.
0: Nei, det seks. Tre jenter, tre gutter. Hva heter elva som renner gjennom Roma?
2: Pass.
0: Tiber. Hva heter forfatteren bak krimbøkene om arkeolog Bjørn Belte?
2: Pass.
0: Tom Egeland. Hvilket stoff det som gir plantene sin grønne farge?
2: Klorofyll.
0: Klorofyll tar jeg til fjerde etasje. Hvem sang titelsporet fra Bond-filmen The Living Daylights?
2: Adele?
0: Nei, det var aha. Og til sist, hvor mange ribbein har du på hver side?
2: 17.
0: 12. Hadde du klart en av de siste her nå, så hadde du tatt ledelsen, men nå det 4-4, og da det dessverre Line som leder.
2: Skjønner.
0: Kristoffer, veldig god innsats. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Startet så godt.
0: Startet så bra. Du var veldig... Det bare raste ned kjegle på kjegle, men så på slutten så klarte ikke den bowlingballen oppe i juret å ta med resten. Det var en rar allegori, jeg hørte selv.
2: Ja.

0: Swedish Thing med U2. Dette Radio Norge. Begge våre deltakere smart på lufta så langt I heisen har kommet seg til fjerde etasje. Så jo reglene her at man må hele tiden slå den som leder, så her gjelder det nå å komme seg til femte eller høyere. Har du lyst til å være med og konkurrere, så heisen og navnet ditt til 2033.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir to stykker.
8: To, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
16: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Det litt...
20: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
19: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
21: Mer til overs.
22: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: riktig god lørdag, så hyggelig at du hører på. Det blir aha hvert øyeblikk med Stay on these roads, men aller først nå så skal vi få en avgjørelse I konkurransen vår.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal hilse på en som har vært med oss tidligere, var med på vårparten her. Hei Asbjørn!
2: Hei.
0: Hei, hvordan har sommeren vært?
2: Det jo ganske bra der mot Kristiansand, og det var fint vær I hvert fall. Haugesund har vært litt variabelt, ja.
0: Ja, fordi sørpå har det vært veldig fint, og så jo lenger nord du kommer, jo dårligere har det vært, har jeg inntrykket.
2: Ja, det var mange som klager seg, så litt lenger nord.
0: Vi klare til å ta heisen, du siste mann ut, så vi kommer med en gang nå til å vite hvordan dette går. Vi har jo hilst på nå både Line og Kristoffer, og begge har klart fire rett, og det betyr altså at du må opp I femte eller høyre for å slå Line.
2: Ja.
0: Du klar?
2: Ja.
0: Ja. Står I lobbyen, og når jeg trykker på knappen her nå, så kommer jo litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne da. Nå må jeg starte klokka hvert øyeblikk.
2: Nei, jeg må si pass. Jeg kommer klart til å kjenne pass.
0: Still haven't found what I'm looking for, opprinnelig med U2. I hvilken bygd giftet Märtha Louise og Durek Verrett seg I 2024?
2: Geiranger.
0: Geiranger helt riktig, og da vi I første etasje. Hvor I kroppen patella?
2: Kne.
0: Kne, helt korrekt. Da vi I andre etasje. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen I den romantiske dramamusikalen A Star Is Born fra 2018?
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga, tar det til tredje etasje. Staver man spaghetti med eller uten bokstaven H på italiensk?
2: Uten.
0: Med. Hvilket bilmerke lager modellen Cybertruck?
2: Jeep.
0: Nei, det Tesla. Hva drikker du hvis du drikker Dom Perignon?
2: Champagne.
0: Champagne, tar det til fjerde etasje. En riktig til nå, så vinner du. Hvem det som suser forbi I sin cabin cruiser med alle sine venner ombord I Postørebygget sangen Solskinsdag?
2: Min beste venner.
0: Nei, det Andersen. Og... Nei, nå ble det fire på alle I dag.
2: Ja.
0: Men det den sangen hvor han synger Forby med suser Andersen, sin cabin cruiser, med alle sine. Ja. Ja, ikke sant?
2: Nei, jeg kom ikke på det.
0: Nei. For øvrig så jo dette en sang man kan høre nå I kveld på Bislett, hvor Postgirobygget kommer til å ha sin 30-årsfeiring.
2: Ja.
0: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, Asbjørn. Meld deg på igjen.
2: Ja, helt da. Takk
0: for
2: deg.
0: Hei.
2: Ha det.

0: Stay on these roads med Aha. Dette Radio Norge, og det vi holder på med å spille musikk. Det du holder på med å høre på. Eller kanskje du driver med noe annet også. Enten du ute og kjører bil, eller går deg en tur, eller driver og lager en litt sein frokost, eller uansett hva du gjør, så håper jeg du fortsetter å høre på oss. Her noe av det som duker opp. Black or White cover med Michael Jackson. Så skal vi en liten tur til Sverige hvert øyeblikk. Da skal vi til Kent og kjærleken venter. Hold det her hos oss.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det litt...
12: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
11: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
15: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst.
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian. Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

Kärleken väntar med Kent. Idag har vi spilt heisen som vi pleier å gjøre på den tiden av døgnet. Det bare å sende gratulasjoner til Line og familie som får med seg 1000 kroner. Fire rett holdt i dag. Og hvis du tenker, jeg tror jeg kunne klart det også, så kan du melde deg på. Vi skal spille igjen i morgen mellom 10 og 11, så send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Skriv med hva du heter, og så sender du meldingen til 2033, så kanskje du også får med deg en skattefri tusenlapp i morgen formiddag. Heisen til 2033. Så skal vi til Michael Jackson. Dette Black or White.

0: Black and White med Michael Jackson. Nå skal vi straks høre på Cyndi Lauper, men aller først et og ta på nytt med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente død etter angrepet mot en videregående skole i Sverige i går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-Posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer fortsatt alvorlig skadd etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken flyglederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flyglederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. 4,3 millioner biler blir tilbakekalt i Kina. Tesla står for flest av dem, nesten 3 millioner i tilbakekallingen, som den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris kan potensielt koste staten opp til 55 milliarder kroner neste år i tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra AP, SP og Høyre beholde ordningen og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes i morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygvær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygvær 15. Og i Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader i morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Fortsatt god lørdag, så hyggelig å høre på. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det blir både ABBA og Coldplay når det løper 10 minutter. Og akkurat nå her Cyndi Lauper og True Colors. Radio.

0: Sky Full of Stars med Coldplay her på Radio Norge. Tidligere denne uken så presenterte norske filmbransjen hvilke filmer som dukker opp på kino gjennom høsten og vinteren, og der var det mange gode biter. En av de en film som heter White Queen som kommer til jul. Harald Svart har regien på denne animerte filmen som handler om norske vikinger. Kommer til å bli bra norgesreklame dette her. Men Harald Svart har en tendens til å putte inn en FFK-logo, altså Fredrikstad fotballklubb, i alle filmene sine. Klarer han det her i en animert film?
1: Ja. Jeg klarer det.
2: Ja. Hva kan man se etter?
1: Nei, altså det blir vanskeligere og vanskeligere å gjemme det. Altså, etter 12. mann så ble det helt håpløst å finne et sted. Så, nei, folk må bare lete, og så er det konkurranser der, og de som ser den først, de får en pris.
0: Så får du se da når filmen kommer til jul. White Queen setter den. If you change your

0: Take a chance on me med ABBA. Straks en liten titt på trafikken her på Radio Norge. Og så har vi mer av musikken du liker I vente. Det blir blant annet St. Elmo's Fire, Man in Motion med John Parr. Diane Warwick kom med Heartbreaker. Og fortsatt en av verdens mestsellende låter, Goo Goo Dolls med Iris. Kommer om ikke så lenge.
1: Trafikkoppdatering.
2: En trafikkulykke på E16 Jyklebotn I Vestland påvirker trafikken I begge retninger. På tognettet det færre sporebruk mellom Asker og Lier på grunn av en feil på sporet. Og det færre sporebruk mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
8: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
8: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
1: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
19: Svar på Selvsjøvik, det Frode.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis full pris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
19: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Radio Norge.

0: Heartbreaker med Diane Warwick. I går var det premiere på en ny sesong med Forræder på TV2, hvor Sigurd Sollien surra fælt. Men en av de som er med deg, det er Kjetil André Aamodt, og han er ikke sikker på om det var lurt å være med.
1: Under barn, tre barn, mente det var en god idé, men litt usikker nå siden etter jeg har vært igjennom det. Om det var, om de kommer til å være stolte av sin far, er usikkert. Jeg mistet det helt, og det er litt på grunn av konkurranseinstinktet mitt. Jeg så på det som en konkurranse, klore seg fast så lenge som mulig, det er det det handler om. Så jeg sov jo ikke, vet du. Jeg tenkte jo på hvordan skal jeg navigere her. Og da blir det veldig skjør. Og så da kom jo tårene ordentlig på første gang etter sin bryllupet mitt i 2004. Så det ble noen psykologtimer, ja. Doble og triple og sånne, som jeg ikke tenkte jeg skulle ha. Fordi jeg føler jeg en robust 55-åring med tre barn. Så dette var tøft for en gammel sjel, det her. Så jeg ble anbefalt å sende noen sms'er til noen av deltakerne og... Unnskyld oppførselen min, jeg setter i ettertid da, så jeg prøvde å skvære på de fleste som jeg ser rundt meg her nå, så kanskje jeg burde sende et par til.
0: Sa Kjetil André Aamodt, og Forræder hadde altså premiere på TV2 og TV2 Play her i går.

0: St. Elmo's Fire med John Park. God lørdag, takk for at du hører på. Det blir straks en liten tur ned I arkivet, Top 1000-arkivet, hvor vi skal finne frem Dire Straits. Og så rett rundt hjørnet, Niklas Strømstedt med Om.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, men vaske en finger etterpå.
3: Ja.
2: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på det største og beste bandet fra vår topp 1000-liste sammenlagt, fordi, og dette kan du faktisk gå inn og se fra Norge.no selv. Der ligger jo hele topp 1000-arkivet, blant annet en sammenlagt liste, og der det Dire Straits som topper. Vi fikk nok ikke den låta vi skal høre på nå, men med Brothers in Arms. Men hvis du bare går inn og søker Dire Straits, så ser du at de har 10 låter inne i topp 1000-arkivet. Det ganske mange, og den vi skal høre på nå har vært med oss 16 ganger. Den har vært så høy toppe som en 46. plass. Litt mer sånn opp til normal plassering i fjor. Da var den på plass 242. Dette Dire Straits og So Far Away.

0: Forget Me med Louis Capaldi, som for tiden ute på turné, og det ikke alltid når man synger live at alt går like bra. Han hadde blant annet en greie han la ut på TikTok her, hvor han prøver å synge låta Pointless, og det går helt, jeg vil kalle det terningkast 2, og han anerkjenner det selv fra scenen. That was rubbish, I'm sorry, sa Louis Capaldi. Dette Rann Norge, heng på. Vi venter nå blant annet til Tina Turner og Blue Swede med den som går sånn Huga shaka, huga, huga, huga shaka. Følg med.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkelykke på E16 Juklebotten. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På tognettet det færre sporebruk både ved Asker stasjon og Jessheim stasjon. Det åpnet igjen mellom Lillestrøm og Gardermoen, men også her kan det være noen forsinkelser.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Svar på Stalsjevik, det Frode.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis full pris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
17: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
18: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
17: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kind of Feeling med Blue Swede, alias Bjørn Schiffs. På onsdag så det returkamp på Lyse Arena. Det Dinamo Zagreb og Viking som møtes til kamp nummer to, og nå kan det bli Viking i Champions League. Og på morgenklubben tidligere denne uka så sitter Kim, som jo ble Bodø-Glimt-fan her tidligere i år, så sitter Kim og sier sånn, jeg vurderer kanskje å bytte laget. Og det førte altså til en så heftig diskusjon, hør på dette her.
1: Kim vurderer å skifte lag, eller er det ikke det du gjør egentlig da?
2: Ja, altså, jeg bare mener at nå som Viking kanskje kommer med i Champions League, så hadde det vært fristende å kanskje heide på Viking også. Jeg heide på Bodø-Glimt i fjor. Er det greit å bare bytte sånn?
1: Og folk ringer, det veldig bra. Vi har bedt om hjelp. Erik fra Rælingen, god morgen til deg.
3: Kim, fotball religion. Du velger din religion, og så har du en religion til du dør.
2: Så da må jeg holde meg til Bodø-Glimt for resten av livet, men det var jo ikke noe, det var jo ikke noen andre norske lag med i Champions League i fjor.
3: Jeg har ikke noe å si det. Du har valgt et lag.
4: Ja, det mange vanskelige problemstillinger i verden, men akkurat der det ikke noe problem, Kim, fordi at her du nødt til å stå last og brann med det laget du har valgt. Dette skjønner vi, skjønner du, Kim. Det du som har litt trøbbel med virkelighetsoppfatningen her.
1: Ja, Jostein med på telefon. Hei, Jostein.
5: God morgen igjen, ungdom.
1: Ja, god morgen. Ja, hva tenker du om dette da?
5: Nei, altså det ikke sånn i religion du kan kommentere over, så ser jeg jo ikke problem i hele saken.
2: Ja, takk, ser du.
6: Ja. Ja, nå vel ikke det noe nytt at hun vingler, men det der tok kaka.
7: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det vingling i det hele tatt, ja, for at Viking var jo ikke med sist.
2: Nei, det det jeg sier. Ja, men det har... Takk, Henriette.
7: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i. Eneste fra slekta som deltar, da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad med neste gang, da heier jeg på han. Fordi han var ikke med sist.
8: Det er sånne enkle, uskrevne regler når det gjelder fotball.
1: Ja, okay.
8: Du kan bytte kleding, du kan bytte hus, du kan bytte by, men du bytter aldri fotballen.
0: Hissig diskusjon, jeg liker det. Morgenklubben tilbake igjen på mandag morgen, slik de hver eneste hverdagsmorgen, fra før klokka 6 til 05:59. Nå skal vi til Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: Dette er Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 9 og 11 hvis du har lyst til å høre på da. Nå, rett etter nyheter og vær, så Tuva Fellmann klar.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisen I Oslo på vei nedover, men fortsatt de høyeste I landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før måler flere visninger. 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet I Sverige I går filmet hendelsen, skriver Aftonbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, to andre alvorlig skadd. Rulleski og 10 km skøyting fellesstart I motbakkeløpet brekka opp under toppidrettsveka I Øvre kommune på Nordmøre I dag. Mattis Stenshagen vant suverent I herreklassen, mens Leopold Strand ble nummer to. Andreas Fjorden Re sikret tredjeplassen.
2: Jeg har lært meg å bite sammen tennene I litt eldre alder her, så det var bare pløyene og spurver I starten av bakken, så storokse fikk fritt leide, og da satt jeg et gir som var sånn, jeg kjente det var hardt, men jeg tror jeg kunne ha svart hvis det kom noen.
1: Sa Mattis Stenshagen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygvær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygvær 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge! Ja da, ikke bare det musikken du liker, det også lørdag! Og det må jo være dagen vi liker aller best, det ikke det? Det hvertfall min favorittdag, og

0: her på Radio Norge. Og hvis du trenger litt kjærlighet i livet ditt, ja, da er det bare å holde seg her. For The Police med Every Breath You Take er straks på vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkelykke på E16 Juklebotn. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På tognettet er det færre sporebruk både ved Asker stasjon og Jessheim stasjon. Det er åpnet igjen mellom Lillestrøm og Gardermoen, men også her kan det være noen forsinkelser.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
7: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
9: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
0: ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
17: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
16: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Det er litt.
19: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
18: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
20: Mer til overs.
21: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, ja, selvfølgelig.
23: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Oda bare klemmer inn at...
26: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
27: Mamma, det er grilldag på fredag.
26: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
27: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
26: Pølsebrød.
28: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Return med låta Bye Bye Johnny her på Radio Norge. Vi skal straks inn I vårt topp 1000 arkiv. Det gleder jeg meg alltid til, for jeg velger ut en låt I timen, og nå blir det Madonna. Oh yes, det bare å sæla på straks her på Radio Norge.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
8: nå. Mamma, det grilldag på fredag.

0: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
1: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
0: Pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, i dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det er 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg nevnte jo I sted at for mange så overgangen fra ferie til hverdag, den kan være litt stor, og den overgangen varer også overraskende lenge, synes jeg. At det mange som sliter helt inn I, nesten inn I september måned med at man har hatt ferie, og nå det tilbake. Og mitt råd da jo på en måte å prøve å bare la ting flyte. La det gå som det går, og så plutselig så går det bra. Og jeg har valgt ut en låt nå fra vårt topp 1000-arkiv som jeg tenker helt perfekt for det, nemlig å flyte med, og bare la gi seg hen, hvis du skjønner hva jeg mener. For inne på RadioNorge.no så finner du da topp 1000-arkivet vårt, og en gang I timen så velger jeg ut en låt som vi spiller derfra. Og nå har jeg da kommet over, jeg hadde nesten glemt denne, men denne her, den den perfekte flyte med låta. Her kan du nesten bare legge armen ut I siden, legg deg på gulvet om du kan, og bare nyt den, fordi den så svevende og deilig. Det Madonna, og det Frozen fra vårt topp 1000-arkiv.

0: Radio Norge. Tuva heter jeg, og straks skal vi spille en, det jeg mener nesten ultimat norsk låt, nemlig Hode over vannet av Preplomb og Morten Abel. Den kan du glede deg til, i tillegg til masse annen god musikk som straks kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kinn har det vært en trafikkelykke på Florøveien. Her må du renne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor i bruk ved Asker stasjon og åpnet igjen ved Jessheim og mellom Lillestrøm og Gardermoen. Alle stedene må du fortsatt regne med forsinkelser.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hello. I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
13: Ja?
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Det litt...
17: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
16: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
18: Mer til overs.
19: Mer spenning.
20: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
19: Mer underholdning.
21: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
19: Mer drama.
22: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
19: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
23: Hallo?
24: Hvem du?
23: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
24: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
25: Hei, du.
23: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
24: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
23: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
24: Ut året, sa vi.
25: Ut året, ja.
23: Ut året?
26: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Right Price Tiles, kundeavisen.
28: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjort.

var The Reason her på Radio Norge denne lørdagen. Hyggelig at du hører på låta som kommer nå. Den her gleder meg så mye til å spille. Jeg har så sterke minner til den, og så gir den meg på en måte det siste av sommerfølelse. Jeg klemmer ut sommeren som det skulle vært en sur sitron, og bare nyter det. Også fordi jeg veldig glad I sitron og sure ting. Så derfor så det en positiv opplevelse. Du får den her, hodet over vannet på Radio Norge. Nede på

0: Fantastisk norsk musik, Preple Home og Morten Abel med hodet over vannet her på Radio Norge. Hyggelig at du hører på denne lørdagen. Jeg håper den god. Kanskje du skal noe spennende I kveld, eller kanskje du skal gjøre det deiligste av det deilige, nemlig å ta det helt med ro hjemme. I så fall gratulerer til deg. Uansett hva du skal, så skal du få mer musik her på Radio Norge straks, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisen I Oslo på vei nedover, men fortsatt høyest I landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før må holde flere visninger. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fujifjellet I Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente I 8 timer med bare snacks og en brus som ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Rulleski og 10 kilometer skøyting fellesstart I brekka opp under toppidrettsveka I Evre på Nordmøre I dag. Kristin Austgulen Fosnes tok en sterk seier I kvinneklassen.
2: Jeg var så umotivert nedi det, fordi jeg hørte det var så langt igjen. Men så begynte jeg å se disse målmerkene, og da gikk det liksom litt sånn F I meg. Og så var jeg sånn, fader, jeg må bare prøve, og så... gikk til søren meg, så det var deilig. Jeg hadde blitt synd på meg selv for at jeg ikke hardere I hodet, så det var godt jeg kom tilbake.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen skyet med sol ut på dagen og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 12. Bodø skyet 13. Trondheim skyet med sjanse for sol og regn midt på dagen 15. Bergen skyet og sjanse for sol 16. Stavanger skyet med sjanse for regn 15. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Gjøvik skyet og bygevær 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulig byger fra ettermiddagen og 18 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God lørdag, kjære venn. Håper den 10 av 10, enten om du har funnet frem kveldens antrekk og tenker sånn, yes! Der sitter den. Der sitter den. Det det beste med å finne... Jeg ikke så klesinteressert, men I det jeg finner noe som jeg tenker sånn, nå, ja, her jeg. Det altså en så utrolig deilig følelse. Så hvis du har det klart, så det bare å glede seg. Og hvis du tenker, jeg har funnet det rette antrekket, og det pysjen, for jeg skal ta det rolig hjemme I kveld, ja, det jo også en vinneroppskrift, spør du meg. Jeg Tua Fellmann, og apropos vinneroppskrift, Petra Marklund med hendene mot himmelen straks, men aller først Joe Cooker og Jennifer

tenker bare på VM, Ståle Solbakken og alt som skjedde i sommer, altså. Den låta der, den gikk jo, og de kastet jo Ståle Solbakken opp i lufta og til den låta her. Jeg leste til og med et intervju med han, hvor han sa at den Petra Marklund og Hendene mot himmelen kunne han av og til høre på. Og det er så gøy å tenke på at det var jo nå i sommer dette VM-eventyret var. Det kjennes jo ut som at det et år siden allerede, men det var jo, vi holdt jo på med det i juni, da var det Norge, Brasil, det var Norge, Irak, altså det skjedde så mye greier at det var helt fascinerende. Og selv meg som ikke så fotballinteressert, det var jo flere av oss som fikk øynene, jeg jo glad i mesterskap, men fikk øynene opp for absolutt alt og alle, og synes det var så gøy. Det eneste jeg tenker på nå at jeg gleder meg til neste EM, og kanskje VM. Jeg håper i hvert fall at vi skal være med også. Det hadde vært gøy. Du hører på Radio Norge nå, Led Zeppelin, Stairways to Heaven, her på Radio Norge.

0: med Stairway to Heaven här på Radio Norge. Mer musik, det skal bli bland annat Guns N' Roses till dig som har lyst att tøffere lite idag. Ja, då passer det perfekt. Håll det här på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kinn har det varit en trafikulykke på Florøveien. Her må det renne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor i bruk ved Asker stasjon og åpnet igjen ved Jessheim og mellom Lillestrøm og Gardermoen. Alle stedene må du fortsatt regne med forsinkelser.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Satt den til deg som står og gjør deg klar til lørdagskvelden. Du fikk Pretty Woman her på Radio Norge. Og det kan jo bare fortsette med den godfølelsen hvis du tenker sånn, ja da, ja da! Er jo den beste dagen i uka. Herregud! Nå må du bare nyte det. Kos deg! Gjør akkurat det du har lyst til, om det er å spise godteri eller ta på palettjakka. Det passer perfekt med litt Guns N' Roses Sweet Child of Mine nå på denne nydelige augustdagen. For ja, sommeren, den nærmer seg slutten. Men den er faderullet meg ikke over. Selv om det regner eller kanskje til og med snør, så kan du fortsatt klemme ut litt mer sommerfølelse. Hvertfall med den låta her.

0: gitar til Guns N' Roses Sweet Child of Mine her på Radio Norge. Du vet jeg, mer musikk skal du straks få. Vi skal inn i vår topp 1000 arkiv.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger. Det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
3: Ja.
2: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som er med på ta sjansen i Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer nå?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Hva på Statsjøvik, den fra deg?
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: IKEA Kunderadio.
24: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
26: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
25: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
26: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
25: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
27: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Jeg bruker veldig ofte musikk for å komme i stemning på en måte, for å komme meg, jeg skal være helt ærlig, av og til så bruker jeg det for å komme meg inn i trist stemning. Hvis jeg tenker sånn, jeg trenger å gråte litt, ja da kan jeg sette på noe trist musikk, og så blir jeg ganske trist. Hvis jeg setter på noe glad musikk, så blir jeg glad, og hvis jeg setter på noe litt sånn rølpete, rampete musikk, da havner jeg der også. Og jeg tenker at det er lørdag kveld, folkens, eller kveld er vel en over... det er vel en overdrivelse. Men om ikke så alt for lenge, så er det lørdag kveld, og da passer det med litt ordentlig lørdagsmusikk, spør du meg. For jeg har vært inne i vårt Topp 1000-arkiv og valgt meg ut en låt. Du kan jo gå inn der, du også. Det finner den på radionorge.no. Og hør på denne låta her! Altså, den er jo helt fantastisk. Du finner den og mange andre gode låter inne på Radio Norge. Og nå får du den altså. Need You Tonight.

0: Du fikk Big Yellow Taxi. Det var en stund hvor alle hadde sånn New York-bilder i svart-hvit og så gule taxier. Jeg elsket de bildene. Jeg hadde sånn kjempestort hjemme, så det var så fint. Du fikk Counting Crows og Vanessa Carlton her på Radio Norge. Straks blant annet Bon Jovi, men også noe Queen, så her det noe for enhver smak.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kinn har det vært en trafikkelykke på Florøveien. Her må du regne med noe redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor i bruk ved Asker stasjon og åpnet igjen ved Jessheim og mellom Lillestrøm og Gardermoen. Alle stedene må du fortsatt regne med forsinkelser.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass.
5: 09909.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
12: ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Variert musikk.

Sommerbarna her på Radio Norge denne lørdagen. Veldig hyggelig at du hører på. Om ikke så alt for lenge så blir det nyheter. Men før det så skal vi kose oss med... Vi skal holde oss litt på en måte samme løype. Litt sånn... litt tøft, litt skinnjakke. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Bad Name her på Radio Norge. Mer musikk klart, det ligger I spillelista her, George Michael. Vi skal til De Derre med Jenter, altså en av mine favorittlåter gjennom tidene. Men aller først litt nyheter på Radio Norge nå.
1: Her det veggnyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med samme mynt.
2: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til I dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale ifølge Kanada fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
1: Reporter Frode Sti. 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet I Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftenbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, og to andre alvorlig skadd. På rulleski gikk Johannes Hesflot Klæbo I mål som nummer 42 I brekka opp under toppidrettsveka. Etter henne sa Klæbo at han dropper sprinten og duell mot blant andre Petter Northug I ettermiddag.
3: Jeg imponerende å se hvor godt trent folk på denne tida, og så skal vi begynne å stramme inn skruen enda litt mer, og så det planen å gå fort til vinteren. Det ikke I dag det som medalje.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Uansett om det godteri og freder for eksempel som står på tapeten for deg I kveld, eller om du skal ut og danse og kanskje til og med kline, altså hva vet jeg? Jeg føler lørdager dager hvor alt kan skje. Personlig så skal jeg et 40-årslag hvor det invitert til godt gammeldags fors. Og det synes jeg det likte jeg. En god idé for oss som har blitt litt kommet I våre eldre dager, så passer det meg å gå liksom litt tilbake I tid. Så det det jeg skal. Først så skal jeg sitte her en time til og spille musikk for deg, og det gleder jeg meg selvfølgelig til. George Michael med Careless Whisper straks klar, men først De Der.

0: Careless Whisper av George Michael her på Radio Norge. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart har også lyst til å komme på lufta her, og det skal selvfølgelig få straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 like før Brynstunnelen I Oslo, der venstre felt I retning Moss stengt etter en ulykke.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Det litt...
19: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
20: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
21: Mer til overs.
22: Hvor på Stadsjøvik, det Frode?
23: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
22: Ja, det vanligvis full pris.
23: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
22: Ja, det korrekt.
23: For det 20% på flisen nå?
22: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
23: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
22: Ja, de får du I rabatt.
23: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
22: Ja.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Heart, You're My Soul her på Radio Norge. På mandag en ny uke. Vil anbefale deg å høre på morgenklubben. Der det jo for tiden fotballfokus. Kim Dahl, hun støtta jo Bodø-Glimt med hele hjertet hun forrige sesong. Men nå viser det seg at hun kanskje, kunne kanskje tenke seg å bytte til Viking. Så det, der det god kok, for å si det sånn. Så anbefaler morgenklubben fra klokka 6 på mandag.

0: Fantastisk. Bonnie Tyler med låta. Det er jo fint når hun kan si titelen selv, altså. Absolutt. Straks skal vi inn i vårt topp 1000-arkiv. Det blir Bob Marley. Jeg gleder meg stort.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkne opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi spiller glass.
11: 0909.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian.
19: Hallo?
3: Hvem er du?
19: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
19: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
19: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, fordi musikk, det kan knyttes til minner i aller høyeste grad. Og personlig så har jeg vært på, altså, jeg har vært, ikke for å skryte, nå høres jeg sånn, jeg er så utrolig verdensvant, det er jeg ikke, men jeg har vært på et par langturer, og en av de turene som stikker seg ut for meg, det var turen til Jamaica. Jeg og min gode venninne, vi var i Kingston, Jamaica, og det var, altså, det var så kult at jeg følte meg altså så fet når jeg var der. Så sikkert du som verdens største idiot, og alle, det var sånn, det lyser jo selvfølgelig turister da hele veien, men allikevel så føltes det veldig kult da. Og da var vi blant annet og besøkte det gamle barndomshjemmet til Bob Marley, og da følte jeg meg enda fetere. Så derfor, bare for å mimre litt, så tenkte jeg vi skulle spille den her, den passer godt på en lørdag også. Bob Marley fra vårt Topp 1000-arkiv.

0: The Cranberries med låta When You're Gone her på Radio Norge. Ronan Keating med Life is a Rollercoaster, en, ja, det vil jeg kalle for noen god låt, altså. Den skal du få og mixe alt for lenge her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 like før Brynstunnelen I Oslo, der venstre felt I retning Moss stengt etter en ulykke.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
8: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
8: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Når det mat?
13: Yes!
12: Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
16: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
18: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Hallo, ja.
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere
20: Det blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på oven.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
22: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
23: IKEA kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

denne låta her minner meg bare om korona faktisk, fordi Else Kåss Furuseth og Markus Neby lagde jo en sånn versjon hvor de klippet mellom masse forskjellige kjente folk som sang til denne låta her. Det var veldig, veldig gøy. Så derfor så tenker jeg bare på den, og når jeg begynner å tenke på korona, da begynner jeg å tenke på karantene og alt sammen, så tenker jeg sånn, å herregud, jeg orker ikke å tenke mer på det. Så da setter jeg på noe annet av musikk. Det blir Ozzy Osbourne nå, Mama I'm Coming Home, rett før nyhetene her på Radio Norge.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home her på Radio Norge. Og med det så pakker jeg snippveska jeg og gir roret over til min kollega Dan som tar over og dermed så blir du godt passet på, både I humør og musikkmessig. Men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kansleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kanslert 72 flyvninger I dette tidsrommet. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
2: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det neste beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
1: Reporter Frode Sti I studio Andre Ødeby. Nyhetene flotte på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: God lørdag. Og takk til Tuva, som har varmet opp for lørdagsettermiddagen her på Radio Norge, som du og jeg skal få lov til å få rett og slett få muligheten til å tilbringe sammen. Jeg har gledet meg til deg. Dan Rikard Hagen heter jeg, frister aller først med Linus Gunnar, Toploader og Journey. Radio.

Norge som synger om en aktivitet som rett og slett fullt mulig å drive med I disse dager, for det blir jo stadig tidligere og tidligere mørkt, og det har du sikkert lagt merke til også, så rett og slett store sjanser for å danse litt I måneskinnet. Vi skal fortsette musikken, og det rett og slett klart for Lynyrd Skynyrd på Radio Norge selvfølgelig I Sweet Home Alabama.

0: jo litt smart I da, for gutta som kjent fra Florida Som ikke har noe med Alabama å gjøre I det hele tatt Men du kan jo prøve å synge Sweet Home Florida Det blir ikke det samme, vet du Derfor så ble det Sweet Home Alabama Klinger bedre, mye bedre rytmisk også Lørdagstrafikken skal vi ta en titt på Og så kan du glede deg til et gjennom med både Tracy Chapman og Don Henley straks
1: Trafikkoppdatering
2: E16 mellom Brennetunnelen og Skuitunnelen I Bærum, der et felt stengt I retning Hønefoss på grunn av gjenstander som ligger I veien. Fylkesvei 714, Mjønestunnelen I Orklån, der veien stengt I retning Gangåsen, også på grunn av gjenstander som ligger I veien. Og E6 Brynstunnelen I Oslo, der alle felt I retning Moss åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
1: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Spør på Stavsjøvik, det Frode.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Det litt.
14: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
13: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

det kan jo tross alt hende at du kanskje har møtt en helt spesiell gutt I løpet av sommeren, og at denne låta rett og slett kan være et lite minne da, om en sommerforelskelse, det mener. Hvem har vel ikke opplevd det I løpet av livet? Don Henley, The Boys of Summer, altså på Radio Norge, som vanlig med den gode, varierte musikken. God lørdag, Dan I studio, med Tracy Chapmans Fast Car nå. You get a fast car.

0: Håper lørdagen still, og som den trofaste Radio Norge-lytteren du tross alt så vet du at vi hver time tar oss en liten dypdykk I Radio Norges enorme, gigantiske topp 1000-arkiv, og det skal vi gjøre om noen få strakser. Chris Isaak tenkte jeg vente opp denne gangen, men for det, George Michael McQueen straks.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, men du vasker en finger etterpå.
3: Ja, ja.
2: Skyver inn tampaks med sånn der, ser ut som noen som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
8: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
7: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
8: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå.
7: Mm.
8: Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
7: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
8: Ja,
7: også...
8: det høres også veldig kjent ut.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
10: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
10: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Hvor på Statsjøvik, den tror jeg.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis full pris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flis nå?
16: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
17: Hvor blir det egentlig av de 20%?
16: Ja, de får du I rabatt.
17: Ja, ikke sant? Så de

0: Og jeg, Nina.
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jeg må jo få lov til å si at jeg pleier jo virkelig å like de aller, aller fleste låtene som havner på topp 1000-lista vår, og dette her på ingen måte noe unntak. Jeg har veldig sansen for denne låta her faktisk, og det Chris Isaacs jeg skal hente opp fra topp 1000-arkivet denne gangen. Vi skal til en låt som du finner på skiva Heart-Shaped World, som denne karen da slapp i 1989 og 80, og når det gjelder topp 1000-sammenheng, så kan jeg fortelle at den har, hva blir det da? 13 års fartstid. En 54. plass fikk den i 2012. Det den beste plasseringen så langt. Og den fikk en respektabel 111. plass på fjorårets topp 1000-liste. Ja, du kjenner jo veldig godt igjen denne klassiske gitaråpningen her, tenker jeg, i låta som altså heter Wicked Game. Chris Isaac på Radio Norge.

0: Norske Aiden Fire og The Ballet Girl på Radio Norge. Hvor Simon & Garfunkel ligger og venter, ser også opp for Patrick Swayze.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 16 mellom Brennetunnelen og Skuitunnelen I Bærum, der et felt stengt I retning Hønefoss på grunn av gjenstander som ligger I veien. Fylkesvei 714, Mjønestunnelen I Orkland, der veien stengt I retning Gangåsen, også på grunn av gjenstander som ligger I veien. Og E6 Brynstunnelen I Oslo, der alle felt I retning Moss åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Mer spenning.
14: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
15: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
13: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
22: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
21: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
22: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
21: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
23: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Simon & Garfunkel. Synger om Cecilia. Sikkert en vakker dame, du. Men du, det mye som tyder på at det blir mer roing utover høsten. Kjenner for gåsehud, altså. Og hva det jeg snakker om? Jo, jeg snakker da altså om høstens Nations League-kamper. Tre av dem det jo Norge skal være med på den 24., 27. og 14. november. Alle kampene altså allerede utsolgt. Og det gikk fort, da, ser du. I går så åpnet det opp da først for gullmedlemmene i gruppe 3. Utsolgt ble det på 30 minutter. Det var 3300 billetter som gikk ut. Og så på et tidspunkt litt senere utover dagen så sto det altså over 13500 mennesker i kø for å sikre seg billetter, så at det ingen tvil om at interessen enorm, sier da Yngve Håvik, som kommunikasjonssjef i Norges fotballforbund, og jeg tenker bare at det skulle jo bare mangle da etter sommerens store fotball-VM-triumf da for det norske herrelandslaget. Dette her, det blir det spennende å følge med videre på, altså.

0: verdens mest romantiske filmer. Se kona mi hvert fall. Fra Dirty Dancing fikk du Patrick Swayze som runder av timen på Radio Norge med She's Like the Wind. Ordentlig fin låt det altså. Ja, takk for at du valgte Radio Norge. Mitt navn Daniel Kartagen. Nyheter først, og så fortsetter straks god musikken gitt.
1: Han Vignettene. Flere personer skadet etter at en lovebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I Innlandet. To personer skal være alvorlig skadet, det følger politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kanselert 72 flyvninger I dette tidsrommet.
2: Foran farlig, og det mål! Det 2-0 til Hull!
1: Manchester United ble ydmyket av Hull I sesongåpningen av Premier League. Hull City vant 2-0, til tross for at det 9 sesonger siden de sist spilte I den engelske toppserien. I studio André Uddeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.
0: Ja da, takk for at du med. Takk for at du med I Radio Norge-gjengen denne lørdagen. Det synes jeg ordentlig, ordentlig trivelig. Daniel Kartagen heter jeg. Ha på gang Michael Jackson, Billy Idol og No

0: Billy Idol på Radio Norge. White Wedding. Og fra en deilig, deilig avslappende lørdag. Takk for at du med, du Dan I studio. Du, hver eneste morgen så deler morgenklubben med Loven og Co. en fun fact. Og det var en, ja, la meg kalle det en litt overraskende fun fact de delte I uken som vi gikk.
1: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
2: Over 18 år?
1: Ja.
2: Med kosebamse, hvor mange prosent?
1: Ja.
2: Skal vi gjette?
1: Ja.
2: 12 prosent.
1: Oi, det var mye.
3: Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det kvist dette her? Skal jeg
1: si
2: 12?
3: Jeg sier 7 prosent.
1: Det helt riktig!
2: Nei, 7 prosent.
1: Det syv prosent som gjør det. 4 prosent menn. Ja. 10 prosent kvinner. Mm. Og så det flest I alderen 18-29. Der det hele 23 prosent som gjør det.
2: Ja.
1: Men I alderen 30-39 så det 14 prosent som sover med bamse.
0: 14 prosent av de alderen 30-39 sover med kosebamse, gitt. Overraskende. Eneste kosebamsen I senga kona. Men det duger til en del veldig godt, da.

0: blir ikke bedre enn det her. Jeg tenker ikke bare på latteren til Vincent Price også. Thriller, Michael Jackson på Radio Norge. Straks med enda mer av den gode varierte musikken. Se opp for Toto TNT og Christina Aguilera.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
20: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
21: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: aldri dumt å varme opp til turen ned I topp 1000-kjelleren. Med en topp 1000-vinner også. Toto's Africa jo nettopp det. Og det kun få strakser til vi skal hente opp en låt fra topp 1000-arkivet, og så blir det norsk. Det Dum Dum Boys vi skal høre på denne gangen. Før det ABBA. Money, money, money. Kommer straks!
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv enklere.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa vi.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Steinsprut og ruteskift.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Spør du meg, så du ekstra hyggelig da, når det kommer musikk fra Norge, og til og med på norsk, inn på topp 1000-lista. Som dette her et eksempel på, for denne låta her, den har altså da 16 års topp 1000-fartstid, og vi skal også til trønderbandet Døm Døm Boys, som du får flere muligheter til å oppleve live i løpet av høsten, ser du. De dukker jo opp på Rockefeller allerede den 10. oktober, men kanskje mest spesielt det jo da denne XL-jubileumsshowene, som de skal innom landets største fire byer i november da, og spille. Og det XL, det jo da rometallet for 40, som betyr at de skal markere 40 år med bandet. Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim det som får besøk, og her faktisk Stavanger, Bergen og Trondheim tilsynelatende utsolgt, mens konserten lørdag 7. november i Oslo Spektrum, der skal det angivelig være noen få billetter igjen. Låta det dreier seg om denne gangen da, det denne her, skjønner du, som før i fjor hadde en 79. plass fra 2016 som sin aller beste plassering, men den tangerte på fjorårets liste og havnet da på plass 68. Gjør deg klar for en ordentlig god låt fra Døm Døm Boys. Den

0: romantiske Truly, Madly, Deeply fra prosjektet Savage Garden, som altså ikke eksisterer lenger da. Men heldigvis så rakk jeg å oppleve det live på Rockefeller for en hel haug med år tilbake igjen I tid. Husker at det var en bra konsert I hvert fall. På tampen av denne timen på Radio Norge, R.E.M. og Adele, heng med.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: I butikk og på nett Savanna
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
7: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
9: Savanna med sett
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
24: Mamma, det grilldag på fredag.
23: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
24: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
23: Ja, pølsebrød.
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
27: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Adele, Someone Like You på Radio Norge med den gode varierte musikken. Tusen takk for at du med denne lørdagen. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og jeg kan trygt si det også, at det altså, kanskje ikke det klokeste, men det beste kjøpet som jeg og kona gjorde I sommer, vet du hva det var? Og det var varmepumpe til, til vårt 19 kubiks svømmebasseng som står I hagen, fordi at det vannet I det bassenget, det ikke et basseng som står under bakken, det sånn som du setter opp hvert år. Det vannet, det blir liksom aldri ordentlig varmt, men med denne varmepumpa her, så har vi også gått over 30 grader I vann I bassenget vårt fortsatt, og dette her kommer jo til å utvide sommerfølelsen hjemme hos oss med flere måneder, og det så digg. Frem mot vinter, R.E.M.

0: er vel ikke feil å si at dette er R.E.M.'s største Losing My Religion fra gruppa som rundet av hele R.E.M.-prosjektet da helt tilbake igjen i 2011. Radio Norge har du valgt, det her du får den gode varierte musikken, og det skal du selvfølgelig straks få mer av. Som du hører, nå får du først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Syv personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken i Grue i ettermiddag. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige hodeskader. Politiet anslår at det var rundt 20 personer på låvebroen da den kollapset. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt i Storbritannia i natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende i feil retning og traff politibilen i stor fart, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et lagerbygg og et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland ble i natt truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere mennesker ble skadet i angrepet på lagret som tilhører Russlands nest største nettselskap Ozon. Prisnivået i Premier League ekstremt. Det sier ekspertene om at Tottenham kjøper Savino fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
2: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået i Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med i regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
1: Reporter Frode Sti i studio, André Udeby. Nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det skyet og 13 grader. Tromsø delver skyet og 14. Bodø 12 og skyet. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger for det meste skyet og 16. Kristiansand 20 og mye sol. Hamar 18 og skyet. Sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sann også han. Håper lørdagen fin, og ikke minst da, at du klar for nye 60 minutter med deilig variert musikk. Det hvert fall det jeg har tenkt å gi deg den kommende timen her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, har i løpet av de første minuttene av timen klar Billy Joel, Kurt Nilsen og

0: It's a beautiful day.
1: Det er jo lørdag, så selvfølgelig det jo det.
0: Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Om noen straks nå så skal vi få med oss en topp 1000-liste vi fra morgenklubben med Lovn og Co siste uke. Det rundt en 20 minutter til det da, som omtrent. For det så skal vi finne frem både munnspill og piano.
0: Her Billy Joel's Piano Man på Radio Norge.

0: Brother Jones, store gjennombrudslåt på Radio Norge, som ikke bare serverer den gode varierte musikken, det også vi som hver eneste morgen gir deg den beste starten på dagen med den glade gjengen I morgenklubben med lovende og ko, som vi straks skal høre ifra, og en av deres topp 10-lister fra siste uke, da, som heter Top 10 ting som skulle være så bra, sier dem, skal du få meg om ja, drøye 10 minutter. Heng med!
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
3: Ja, ja.
2: Skyver inn tampaks med sånn der, ser det som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Det litt.
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
8: Oi. Nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
7: Ja, du, det jo ikke første gang du ringer.
8: Nei, det, men det var en sånn veldig sterk følelse nå.
7: Mm.
8: Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
7: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
8: Ja,
7: og så...
8: det høres også veldig kjent ut.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Stafeli?
12: Mhm.
13: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett eget nett.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Radio Norge. Mye

0: Def Leppard med socker på etern. Pour some sugar on me. Takk for at du valgte Radio Norge, du. Straks det klart for topp 1000-arkivet Peter Gabriel og Sledgehammer for dem nå straks. Robbie Williams, han har lovet å stikke innom før det.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du,
6: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savannah med sett.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Norwegian
7: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
10: Norwegian.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
14: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
14: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det den aller, aller største hitten fra Peter Gabriel som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Den funky, den har også litt sånn soul-preget, men pop det på sitt aller, aller beste. Fra albumet Soul, som han slapp i 1986. Kan fortelle at låta den populær i Topp 1000-sammenheng også, har vært med oss i 16 år, og fikk en respektabel 81. Plass. Det den beste plassen da, det fikk den i 2013. Litt lenger ned ble det for Peter Gabriel på fjorårets liste. Da ble den henvist ned til plass 655, men det det greit å ha med på CV-en sin det også. Som du antagelig har skjønt her, Sledgehammer på Radio Norge.

0: For en låt fra Rag & Bone Man. Skin heter den. Og flere gode låter skal du få. Det AC/DC og Lionel Richie blant annet som skal være med på å runde av denne timen på Radio Norge.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkne opp. Jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
13: Alt?
12: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
24: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
25: IKEA Kunderadio.
26: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Om du var en av de mange, mange tusen som dukket opp på Bjerkestadion I fjor for å oppleve denne gruppa her live, så tipper jeg du ikke har glemt det enda, for det skal visst nok ha vært litt av en konsert. Nyheter, det får du straks på Radio Norge, vet du, men først en litt frustrerende balladen fra Lionel Richie. Say you, say me heter den.

0: Akk, så frustrerende denne balladen her fra Lionwisher. For det jo ikke bare en ballade. Plutselig så kommer dette her diskotema inn også og gjør det så forferdelig vanskelig for oss andre som kanskje trakterer en slowdance mye, mye bedre enn diskodansing. Nok om det. Straks mer musikk. Nå nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I en narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld og sitter nå I svensk varetekt. Han nektet straffskyld for grov narkotikakriminalitet. Mannen har også avvist enhver befatning med Lørenskog-saken. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt I Storbritannia I natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende I feil kjøreretning og traff politibilen I høy hastighet, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et lagerbygg og et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland ble nå truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere personer ble såret I angrepet på lagret, som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap Ozon. Norske kommuner og skoler bør forby bruk av metabriller og andre KI-briller, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I et innlegg på Facebook skriver hun at elever skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem når de på skolen. I studio André Ødeby, nyhetene flottig på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Og vi fortsetter å dose på, vet du, med enda mer av den gode varierte musikken. Sånn det når du har tunet deg inn på Radio Norge. Håper lørdagen snill med deg. Dan I studio med Eurythmics, Fleetwood Mac. Og hva sier du til, Skjønne?

0: mer kan man egentlig ønske seg på en lørdags ettermiddag? Og det akkurat det du får her på Radio Norge. Da I studio med Elton John, Tina Turner og Coldplay straks.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
6: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
5: Ja, du, det jo ikke første gang du ringer.
6: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
5: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
6: Ja,
5: og så...
6: det høres også veldig kjent ut.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
11: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
12: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
11: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
14: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: hyggelig besøk det av selveste Sir Sir Elton John da I'm still standing Straks blir det topp 1000 tid igjen Vi skal ned I arkivet og hente opp The Proclaimers denne gangen Før det Blondie, One Way or Another
1: Det litt
2: ja, Hei kjære, hei Du, veldig kjapt, jeg sitter på do Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, hvis du... Jeg håper også jenten ser dem eller hører dem, så er det ganske så lett gjenkjennelig da. Så er det et enegget tvillingpar. Ja da, det The Proclaimers, de trenger jo ikke så mye mer introduksjon de. Du kjenner det godt. Låten har vært med oss i topp 1000 sammenheng 16 årene. I 2015 fikk den den beste plassen så langt på plass 170, og så havnet de altså i fjor på plass 353. Her I'm Gonna Be 500 Miles. When

0: Det gikk noe å si på stemmeprakten til Celine Dion på låta som Jennifer Rush gjorde originalt i 84. Året etter kom Air Supply ut med en versjon, og Laura Branigan har faktisk også coveret låta i 87, og så var det 93 først at Celine Dions nydelige versjon av The Power of Love kom ut, som du akkurat har hørt. Nærmer oss slutten av våre timer sammen denne lørdagen, men vi skal da kose oss litt til før det da. Harry Lavin og Lene Marlen blant annet kommer.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
16: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
17: Nei, men det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
16: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
17: Ja,
16: og så...
17: det høres også veldig kjent ut.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg?
1: Ja.
19: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Jeg må le litt. Så jeg skulle gjøre et Google-søk her på hvor gammel Avril Lavigne var da hun spilte inn låta Complicated, for jeg husket bare sånn langt bak I bakhodet at hun var veldig, veldig ung. Og så det jo sånn at når du søker på noe på nett, så fullfører han gjerne spørsmålet for deg, og da begynte jeg med hvor gammel var Avril Lavigne? Og så fortsatte den med da hun ble født. Det virkelig noen som spør om det? Uansett, hun var 16 år gammel da hun spilte inn Complicated, og det skjedde da I LA I 2001, men nå er hun voksen altså. Her Lene Marlin, sitting down here.

0: ikke velvillig på seg det ærefulle oppdraget og rent musikalsk runde av våre timer sammen denne lørdagen. Låta heter Sitting Down Here, og med den så skal jeg rett og slett takke for meg, men minner bare sånn kjapt, kjapt om helt på tampen her da, at vi høres igjen I morgen til samme tid. Jeg I hvert fall her klokken 15, og jeg gleder meg. Dan-Rikard Tagen mitt navn, jeg gjør som jeg pleier å gjøre, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her veggen I attene. Redningsmannskaper søker fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I Kryv Rih, Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadde etter angrepet som traff et kjøpesenter I byen. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld og sitter nå I svensk varetekt. Han nekter straffskyld for grov narkotikakriminalitet. Mannen har også avvist en vær befatning med Lørenskog-saken. Prisnivået I Premier League ekstremt. Det ser eksperten om at Tottenham kjøper Savinho fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
2: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået I Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med I regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
1: Reporter Frode Sti I studio André Ødeby. Nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
4: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger. Det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampaks med sånn der. Det ser ut som noe som er med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Svar på selvkjøvik, det fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Norwegian
3: I gang med høstens store salg Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no Så uansett om det frister med strand Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no Bestill nå, fly snart, fly
4: Norwegian
5: I butikk og på nett Savannah
1: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også
6: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
6: La meg gjette, det kampanje på Savannah?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savannah med sett.
8: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Clas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Vi fikser det.
2: Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg brun saus til 13,90. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
8: Ut året?
0: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Radio Norge.
18: Mye

0: Her Vegnyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I byen Kryvyi I Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk frem til klokken 22.20 på grunn av flyglederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det neste beste kan det endre om det foregå etter verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund I dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden I forvaring og opprettet sak. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Alta I morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø Delby skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader I morgen.
3: Variert!

0: Det er litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
0: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: I butikk og på nett. Savannah.
21: Du?
20: Ja?
21: Det litt deilig at sommeren på hell også.
20: Hæ? Hva mener du?
21: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
20: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
21: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
20: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
21: Ja!
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
22: Savannah med Z.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
9: Ok.
10: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja.
10: Men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
10: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hva er det på Stelsjevik, det er den fra deg?
16: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
15: Ja, det er korrekt.
16: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Radio Norge.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Det litt...
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
10: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Nei, den var sånn der, er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
9: jo, han
8: feil.
9: Sa
8: nei.
9: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
8: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg om du vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
11: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hei du.
15: Hei du.
14: Har du ikke vunnet?
15: Nei.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på oven.
20: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hva er det på selvsjevikt, er den fra deg?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Det er litt...
17: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
16: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner. Hos

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Excusa, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
14: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
16: En norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser. Det er litt...
4: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flis nå?
10: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
13: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Jeg passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4,999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Nei, har jeg vunnet?
5: Nei, nå var det du som ringte oss.
6: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
5: Men ja.
6: Si at jeg har vunnet.
5: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
6: Ja, så skal jeg reagere på det.
5: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
6: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
5: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
6: Nei, det kom dessverre ikke med.
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du?
12: Ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
14: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wokblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Det er litt...
16: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do... Og kan du lure på hva som mangler her?
15: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
21: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
22: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, men vaske en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noen som er med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du?
1: Ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian.
9: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
11: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
10: Ok.
11: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
10: Ja,
11: men nå må jeg være veldig stille.
10: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
11: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag...
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wokblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?

0: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
0: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
13: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Radio Norge.

0: Det er litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
0: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
18: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampaks med sånn der, det ser ut som noen som med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den her. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
10: Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Steinsprut. Ris.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter.
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nå kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
20: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
21: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
22: Hallo, jeg har gifta meg.
21: Gratulerer.
22: Ja, takk, I dag.
21: Oi.
22: Ja, jeg har tatt kona sin etter henne.
21: Så hyggelig.
22: Ja, det 2026.
21: Ja.
22: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
23: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut. For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur. Eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen. Nytt behagelig skygge når sola står på. Og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
0: Nei, har jeg vunnet?
8: Nei, nå var det du som ringte oss.
0: Altså, så stor reaksjon. Hadde jeg fått, hvis jeg hadde vunnet for et øyeblikk det hadde vært, altså.
8: Ja.
0: Si at jeg har vunnet.
8: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
0: Ja, så skal jeg reagere på det.
8: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
0: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
8: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
0: Nei, det kom dessverre ikke med.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio
1: Norge. Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. Torsdag 9. november 1995 leker to 7 år gamle gutter I skolegården på Bjølsen skole I Oslo. De på SFO, en fritidsordning for barn etter skolen, før foreldrene kommer og henter. Det en kald høstdag, rett rundt null, og de to guttene holder varmen med å sparke fotball. En fremmed mann kommer gående inn I skolegården. Han på seg blå jakke, blå lue og solbriller. Med rolig skritt går han bestemt bort til de to guttene. Han spør dem om de vil hjelpe han med noe. Guttene stopper opp, virker nysgjerrige. Han lover dem penger hvis de vil hjelpe han. Guttene nikker og følger etter den fremmede mannen ned på skolens toalett. På toalettet drar den fremmede mannen buksen ned på knærne og viser tissen til guttene. Han spør om de vil ta på den, og en av guttene gjør det. Han spør om de vil gjøre den ren ved å spytte på den, og en av guttene gjør dette også. Den fremmede mannen fortsetter å stille slike spørsmål, og guttene fortsetter å hjelpe ham. Mens dette pågår, bytter guttene på å holde utkikk om det kommer noen. En av guttene synes han kan høre noe. Det kommer noen, sier han. Den fremmede mannen trekker på seg buksene. Han tar fram penger fra lommen og gir det til guttene. Så forsvinner han. Like rolig som han kom inn I skolegården.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Takk, og hei, Jonas.
0: Hei. I dag skal vi snakke om en ganske fæl sak.
1: Ja, og den jo close to home.
0: Den close to home. Mm. Dette saken som på en eller annen måte fulgte meg i min barndom. For dette den overgrepshistorien som ble fortalt når jeg var liten, om at man måtte passe seg for lommemann.
1: Ja.
0: Mann med caps og olabukser, som de hadde fantomtegning av, men som ingen visste hvem var.
1: Ingen visste hvem var, for ganske lenge etterpå.
0: Ja. Jeg har en teori om lommemann.
1: Ok.
0: Jeg tror han har sluppet for billig unna, og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror det.
1: Ja.
0: Men aller først, litt mer om lommemannen Erik Andersen. Erik Andersen ble født 20. april 1952 i Bergen. Han oppvokst sammen med fire søsken som han har hatt lite kontakt med. Hans far døde i slutten av 2000 og hans mor i 2010. Andersen har selv sagt at han ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, blant annet av sin eldre søster da han var mellom 7 og 9 år. Andersen har vært gift 2 ganger, og han har en sønn og en datter. Ifølge Andersen har han ikke hatt samleie med en voksen siden han separerte seg i 2003. Han har vært mye plaget av migrene, astma og forstyrrelser med spiserøret. Andersen har vært lidenskapelig opptatt av biler, og på 70-tallet startet han eget billakkeringsverksted i Bergen, noe som har gitt ham gode inntekter siden. Ved siden av har han også vært engasjert i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter. Andersen begynte så å reise rundt på Øst, Sør og Vestlandet, og lure barn til å ta ham ned i lommene. Ved flere anledninger hadde han også seksuell omgang med barn. Det tidligste kjente straffeforholdet tilbake i 1975, og det siste i 2006. Etter hvert som forholdene kom ut i pressen, fikk han kallenavnet Lommemannen. I 2010 ble Andersen funnet skyldig i seksualforbrytelser mot 66 gutter, hvor godt over halvparten ble ansett som forsøk på samleie med guttene. De groveste forholdene innebærer voldtekt av 2 barn på 7 år i Oslo. Andersen har forklart at denne voldtekten blant annet var en reaksjon på at han mistet førerkortet i en periode. Han ble funnet skyldig og fikk 10 års forvaring. 25. november 2014 ble Andersen sluppet ut av fengsel. Han nå en 74 år gammel mann og bor i Hordaland. Det antatt at tallet på barn som ble utsatt for lommemannen langt høyere enn det han ble dømt for.

0: Ok.
1: Ja, Jonas. Det er veldig hjemme, og det er en sak som har betydning for svært mange mennesker. Mm. Og jeg synes det er viktig å si før vi begynner at det er ikke vår intensjon å hverken henge ut noen eller å gjøre at noen blir synlig i dette her. Det er viktig for oss å ta opp en sak som på en måte reflekterer noe vi er opptatt av, og noe som absolutt ikke er greit i det hele tatt. Ja. Sånn at vi tar ikke opp den egentlig for å harselere med noe, eller ha det morsomt med noe i det hele tatt. Mm. Dette er av de mest seriøse tingene som vi egentlig har tatt opp i på innsiden av Psykohoder, synes jeg.
0: Og det
1: hadde jeg lyst til å si til de som på en måte, kanskje hører på oss, som faktisk er, kanskje er en av de fornærmede i denne saken. Så... Ja, vi tenker på de også i dette her, når
0: Absolutt.
1: Vi tar det opp.
0: Ja. Ja. Mm. Absolutt. La oss begynne i vanlig stil med oppveksten og barndommen hans. Mm. Han vokser opp som en av fem søsken, og så mener han jo at han ble utsatt for overgrep da han selv var mellom 7-9 år. Mm. Først av søsteren, som viste han fram naken i vinduet til andre, og senere så skal hun ha gjennomført samleier med han. Mm. I tillegg til det, så var det i samme periode ved to anledninger, så ble han lokket med av en eldre gutt, og så måtte han utføre oralseks på han. Dette er jo åpenbart traumatiserende. Mm. Mannen i gata-spørsmålet er jo om det at han selv blir utsatt for dette i så tidlig alder. Dette er jo den samme aldersgruppen som han senere
1: forgriper seg på.
0: Mm. Om det på en måte... er direkte kausalt, da?
1: Ja, at du har lyst til å årsaksforklare, på en måte, at han selv blir utsatt for overgrep, så utsetter han andre for overgrep.
0: Ikke 100%, da, det skjønner jeg.
1: Nei, men det er veldig mye forskning som viser at de som på en måte begår overgrep i voksen alder, eller utøver vold, at de har blitt utsatt for noe selv, at de har traumer i sin bakgrunn, selv om vi på en måte ikke, vi kan ikke unnskylde det.
0: Nei.
1: Og det skal, i den dommen her, så er det tatt opp, som, altså vi har jo lest dommen fra tingretten, og der er det tatt opp, for han bruker jo selv dette her som på en måte en litt sånn unnskyldning, og det er ikke sett på som noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du får ikke noe mindre straff for det du gjør, selv om du har vært utsatt for noe selv.
0: Og selv om de tror han.
1: Selv om de tror han, absolutt på det, at han har ikke ljugd om at han har vært utsatt for noe selv. Det har han ikke. Men det er klart at vi har jo snakket noe om det tidligere, det å bli utsatt for overgrep når du er barn, kan jo være med på å forme den seksuelle identiteten din og det forholdet du har til seksualitet. Og så er det jo her spørsmålet ditt egentlig handler jo om det å bli utsatt for en nær person. Altså dette, da er det jo snakk om incest.
0: Ja, for det tenkte jeg også på. Det er jo to forskjellige tilfeller av overgrep. Det ene er gjort av et familiemedlem, og det andre er gjort av en annen.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen?
1: Jeg tror ikke det er noen sånn forskjell i forhold til at du... altså det er jo flere av de vi har snakket om tidligere som ble utsatt for ting fra mamma, for eksempel. Og det å bli utsatt for seksuelle overgrep av et eldre søsken, tror jeg ikke skiller seg noe sånn veldig ut i forhold til hvordan du tenker om din seksualitet i voksen alder, om det er mor eller om det er søsken, for eksempel.
0: Nei.
1: Det er allikevel traumatisk, uansett.
0: Og så kommer vi jo litt tilbake til om dette med pedofili er legning eller ikke, om du er født sånn eller blitt sånn, og det er jo en debatt, vi har ikke noe svar på det.
1: Vi har absolutt ikke noe svar på det, og der er det forskning som spriker i begge retninger.
0: Ja.
1: Andersen, eller Erik Andersen her da, han gikk jo i behandling hos en person som mener at dette her er en forstyrrelse som vi kan behandle, og som du kan bli frisk av.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, og så er det jo, altså utifra ICD-10, som er det diagnostiske systemet vi bruker nå, så er det jo en forstyrrelse i seksuell preferanse, som fetisj på en måte, altså du har du får seksuell tilfredsstillelse fra sko eller et eller annet annet rart. Så det er jo, den beskrivelsen vi har på det i dag er jo at det er en seksuell forstyrrelse.
0: Ja. Mm. Og så tenkte jeg på, han sier jo selv at han har bifil legning, og at han gjennom hele livet har undertrykt den homofile delen av den legningen. Og så tenkte jeg på hva det kan gjøre med deg å på en måte undertrykke halve identiteten din, da, eller legningen din.
1: Det er jo veldig mange som har kommet ut av skapet og føler at de har blitt ganske ødelagt på grunn av at de har måttet undertrykke og føler at det er veldig vanskelig, og at de får en utvikling av den identiteten som ikke er riktig. Da.
0: Ja.
1: Fordi at ikke de kan vise fram den siden av seg selv og ikke få lov å utvikle et naturlig forhold til det.
0: Og det stiller jo også noen spørsmål til. Han får jo ganske mange fysiske plager etter hvert. Selvfølgelig også vanskelig å si om de er direkte, henger direkte sammen med den undertrykkingen. Da. Men han har jo astma, han har migrene, han får forstørret spiserør. Altså han, om det er psykosomatisk, eller om han...
1: Jeg er jo ikke medisiner, så jeg kan jo ikke svare på om det forstørret spiserøret faktisk har en fysisk årsak eller ikke. Det jeg kan si til deg, det er at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen over tid, de har ofte et sett, i tillegg til de psykiske plaggene, så har de ofte diffuse fysiske, det vi kaller for somatiske plagger.
0: Ja.
1: Fysiske symptomer som er diffuse, som de ofte ikke finner noe årsak til. Altså, revmatiske sykdommer kan du jo ofte finne en årsak til, men ofte så ender det opp med en eller annen type fibromyalgi som de da ikke har. De kan ikke ta noen blodprøve som viser at du har fibromyalgi. Det er et sett med fysiske symptomer. Det synes jeg er mer vanlig enn uvanlig når jeg har snakket med personer som har vært utsatt for overgrep i barndommen.
0: Ja. Mer vanlig enn uvanlig, faktisk.
1: Ja.
0: Og så begynner han jo ganske tidlig med det jeg vil kalle avvikende adferd, allerede som 13-15-åring. Her er det to forskjellige forklaringer. Det er et offer, og så er det han selv. Og offeret mener at han fikk han til å ta godteri fra lomma hans, altså på den samme liksom, modus operandi som han utvikler senere, mens Andersen selv mener at han bare blottet seg. Men jeg er litt interessert i om det kan hende at han utviklet en metode så tidlig, da, om han har på en måte prøvd seg fram og funnet liksom, måten han gjør det på. Han sier jo selv at han overhørte noen gutter på huk snakke om dette.
1: Ja, men det fester ikke retten litt til i det hele tatt.
0: Nei. Det er også fordi han jo endrer når det skjedde hele tiden i forhold til når det må ha skjedd i forhold til saker som kommer opp og sånn.
1: Og hvis han endrer veldig mye, forandrer på tidspunkter, forandrer på måten han gjorde det, litt avhengig av hvem som spør han, for eksempel i en rettslig sammenheng, går jo veldig mye frem og tilbake.
0: Ja.
1: Og han er jo ikke stabil i hva han sier og når han sier ting, og jeg tror retten på et eller annet tidspunkt skriver at de ikke fester lit til troverdigheten hans i det hele tatt. Fordi at det eneste han egentlig husker, det er, og husker veldig godt, det er det som står i saksdokumentene.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja. Så jeg tror vel kanskje ikke at den huk-historien er så veldig sann.
0: Nei.
1: Og at han har på en måte utviklet en eller annen form for modus operandi for seg selv, da.
0: Vi må snakke om de fire tilfellene av blotting som skjer overfor barn i 76, da han selv var et par og 20. Han sier han godtar bare dette, fordi han gjorde det ene tilfellet, og så ville han bli ferdig med saken. Han sier også at grunnen til at han gjorde det var fordi han skulle ta hevn på den nye kona si, fordi han fant ut at hun ikke var jomfru etter at de var blitt gift.
1: Ok.
0: Her har jeg to spørsmål. For det første, jeg skjønner ikke hvordan det er hevn. Er det hevn fordi hun skal bli flau? Fordi han har blottet seg for et barn? Jeg skjønner ikke logikken.
1: Nei, det er helt ulogisk.
0: Og det andre er, hva er det med disse mennene og sånn jomfruelighet?
1: Det kan du lure på. At de er jomfru, liksom, at hun ikke var jomfru. Jeg har ikke lest noe annet om han, at han var veldig opptatt av dette med jomfrudom, altså, så det kan jeg rett og slett ikke, det virker bare tullete.
0: Ja.
1: det virker som om han ruller seg inn I noen forklaringer på...
0: Man bruker disse forklaringene hele tiden. Han sier at den ene gangen han gjorde overgrep så var det fordi han hadde mistet førekort. Eller,
1: ja, han bortforklarer jo. Han prøver jo å situasjonsforklare alt sammen. Han kald, kynisk og totalt uberørt av dette her. Og da finner han en eller annen situasjon som han... I sitt hode tenker at dette kan forklare det. Jo, jeg mistet lappen, så måtte jeg liksom forgripe meg på noe, for jeg måtte få en eller annen form for utløsning av den. Altså, han knytter jo en seksuell opphisselse til en situasjon som overhovedet ikke handler om det I det hele tatt.
0: Det gir jo ingen mening.
1: Det ingen rasjonell forklaring, det er tull og vås, rett og slett, vil jeg kalle det.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Fordi nå skal vi inn I det. Han åpner et suksessfullt lakeringsverksted, så får han økende problemer med astma, ikke sant? Migrene, han får også forstørrelse av spiserøret. Og så tenker jeg på, hva kan et sånt sykdomsforløp gjøre med deg?
1: Ja, det kan jo gjøre at du prøver å glemme sykdommen din ved å gjøre noe annet.
0: Kan det også være at du blir veldig stresset av det?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Kan du bli deprimert av det?
1: Det kan du.
0: Det hevder I hvert fall Andersen selv.
1: Mm. Ja, du kan jo det. Altså, hvis du driver et firma og du blir veldig fysisk syk, så kan det jo det gå ut over økonomien din.
0: Ja.
1: Sant? Og du kan tape masse penger, og det noe menn redd for, så det jo tap av økonomi og stilling og sånn.
0: Men han tappte jo faktisk ikke så mye penger.
1: Nei, han var jo en rik mann.
0: Han var en rik mann?
1: Ja.
0: Men han sier faren døde I tillegg til alle disse sykdomsplagene. Han ble deprimert, han var kronisk stresset.
1: Mm.
0: Og så begynner forklaringen om dominobrikkene.
1: Mm.
0: For dette den første av de fem dominobrikkene. Den første at, jeg tenkte vi kunne gå gjennom og drøfte litt
1: hvert punkt
0: da.
1: Ja.
0: Det første at han mener at det kronisk stress knyttet til arbeidet og sykdomsplagene, som går over I en depresjon, særlig etter separasjonen og farens død. Det kan jeg følge ham på. Jeg kan følge ham på at du kan bli deprimert og stresset av å få så mange fysiske plager samtidig, altså miste jobben din, faren din dør. Den følger jeg.
1: Men jeg følger ikke resonemanget at du da må forgripe deg på barn.
0: Nettopp, for det her, disse dominobrikkene henger ikke sammen. For nummer to at kjedsomhet og ensomhet, særlig I helgene, dominobrikke nummer to. Men hvordan henger det sammen med...
1: Da går du på kino hvis du kjeder deg.
0: Ja, Ja. Og hvordan gjør det sammen med stress og depresjon?
1: Og han gjorde det jo alltid på lørdag.
0: Ja.
1: Ja, han forgrep seg alltid på en lørdag. Mm. Det var helt gjennomgående. På lørdager.
0: Ja.
1: Så det det han da forklarer med kjedsomhet på lørdag da. At han da ikke var på jobben og ikke var I aktivitet, og så gjorde han dette her på en lørdag fordi han kjedet seg.
0: Nettopp. Så han kjeder seg, og så har han behov for spenning og adrenalinkick, som ga en slags utløsning for stress han følte.
1: Ja, ja. Men det kan jeg være med på. At han har behov for spenning. Og trenger det adrenalinkikket, for det jo det vi har snakket om før. Hvordan de seriemorderne vi har snakket om før utvikler seg, ikke sant? At de trenger å gjøre mer og mer alvorlige handlinger, eller tråkke over en egen strek, de hadde en grense, ikke sant? Og så går de over den, fordi det blir ikke nok utløsning, eller det blir ikke nok adrenalinkikk av det å bare voldta, da, så må du gå over til å drepe, sånn som vi har hatt før, men fra han så var det jo da kanskje blotting I utgangspunktet, og så går det da over til faktisk det å begå overgrep som fysiske etter hvert. Ja. Så han utvikler seg jo, og det kan stemme det at han da, han trengte å gjøre noe annet, han trengte å gjøre noe mer.
0: Mm.
1: Men jeg vil ikke knytte det til det fysiske sykdommet og sånn.
0: Nei, ikke sant?
1: Det mer den tankevirksomheten, eller de følelsene som det overgrep gir han da, som kan være forklaringen på at han utvikler seg.
0: For punkt 4 et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav til han.
1: Men relasjon, han skal jo ikke ha noen relasjon til de barna, han kjørte jo rundt på Østlandet og Vestlandet, og han skaper jo ikke noen relasjon, så det jo helt, det henger ikke sammen.
0: Og I tillegg så henger det jo ikke sammen med, hvis du sliter med stress, du stresset, kronisk stresset, skal du ha et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav, altså, jeg kan ikke tenke meg noe mer stressende enn å gjøre overgrep.
1: Men altså, du trenger ikke å gå dit en gang, fordi at i det øyeblikket han sier at han trenger å ha en relasjon, så det jo helt avvikende den relasjonen han ønsker seg.
0: Ja.
1: Altså han, da måtte det jo heller vært at han ønsket seg en relasjon til en annen voksen, stabil person som han kunne være i et kjærlighetsforhold til og ha det trygt og godt.
0: Eller gå til en psykolog, eventuelt.
1: Eller gå til en psykolog, ja.
0: Mm.
1: Du går jo ikke da og forgriper deg på barn hver lørdag.
0: Nei, og så kommer jo punkt fem, den siste dominobrikken, som jeg tror er den ene dominobrikken, og det er det han kaller en viss seksuell lyst.
1: Ja, og det sa han jo etter hvert som han ble presset i retten.
0: Ja.
1: Ja, så den kom jo på banen etterpå.
0: Ja, og så mener han jo at den siste brikken, det er den seksuelle biten, det er den som på en måte gjorde det ulovlig og derfor spennende.
1: Mm.
0: Som om den liksom kommer til slutt som et sånt noe attott.
1: Jeg vet ikke om det er spenningssøken. Altså de fleste som på en måte har en... altså han, det har vi jo ikke sagt, men han har jo fått en pedofilidiagnose.
0: Ja.
1: Og det bygger jo på at han har forgrepet seg og har delvis erkjent at han da har en seksuell dragning til barn i den førpubertale alderen. Ja. Og jeg tenker jo at det er ikke spenning nødvendigvis. Det er han trenger utløsning seksuelt, og det må han få med barn, for det er det som gir han den seksuelle nytelsen.
0: Mm.
1: Han har en front og en ramme i sitt liv. Han er gift og han har barn.
0: Mm.
1: Og det er det veldig mange pedofile som har, fordi at det vet de er samfunnet, sitt krav er at du skal på en måte ha det.
0: Mm.
1: Så spenningssøken tror jeg ikke det er. Jeg tror det er at han trenger den seksuelle tilfredsstillelsen,
0: ja.
1: Fordi at han ønsker at den skal komme med barn og ikke egentlig med voksne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han jobber også i forskjellige ungdomsgrupper
1: mm.
0: i den perioden, ikke sant? Han jobber i trail-miljø,
1: ja.
0: Motorsykler,
1: ja.
0: Og så jobber han også i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter.
1: Ja.
0: Kanskje et litt åpenbart spørsmål, men er det en måte å komme nærmere?
1: Selvfølgelig.
0: Ja,
1: det er jo i de miljøene, og det har jo vært veldig mye opp i media det siste,
0: ja.
1: Det er jo i de miljøene de ferdes, fordi at der er de i nærheten av barn og kan skape den relasjonen de ønsker seg til et barn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og mm. der blir relasjonen til barna legit, eller hva skal vi kalle det?
0: Ja, på en måte legitimert, da, den er lovlig.
1: Ja, for du har lov, du er treneren, du er den som følger opp, og du er den snille fyr som alltid er der, stiller opp, og du har jo da en baktanke med å stille opp med det, men ja. Det er det jo ingen som vet. Og så har det jo vært veldig mye snakk fra det miljøet om at han har vært en veldig snill og oppoffrende og veldig fin fyr, og så har det kommet fram noen ting
0: mm.
1: Som ikke var oppi, altså det kom fram i rettssaken, men det er ingen som har anmeldt fra de miljøene.
0: Nei. Men det er jo blant annet en ung mann i det miljøet som hevder at Erik Andersen han etablerte et forhold til han
1: mm.
0: Og i tillegg brukte ganske sånn han brukte psykologi på en måte for å få denne unge gutten til å føle seg selv skyldig i det forholdet
1: mm. Og helt vanlig måte å gjøre det på.
0: Ja, det er det.
1: Ikke
0: ja.
1: Sant? Altså skape skyld.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sitter igjen med når de ofte går i behandling etterpå, det er skyld og skam. Og det er jo påført av den voksne personen, ikke sant? Altså, si at denne personen da gir deg masse gaver, for eksempel, for at du skal holde på relasjonen.
0: Mm.
1: Så skjønner du at dette her er feil, men du gjør det likevel, fordi at du har lyst til å... Du har jo lyst... Altså, hvis han har gitt bort en sykkel, da, en trail-sykkel, til massevis av 1000 kroner til denne personen,
0: mm.
1: Så føler han seg jo skyldig. Han fikk en veldig stor ting, som mm. han egentlig ønsket seg veldig, men så har han jo fått det på helt feil premisser. Da ja. Blir det skyld og skam.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier i behandling. Det er jo det som er kjernen, egentlig, i en sånn type kompleks PTSD, er skyld og skam.
0: Ja, det har jeg også tenkt på. Det, og det synes jeg er et ekkelt spørsmål å stille, men jeg føler på en måte at hvis man skal snakke om det her alvorlig, så må man jo på en måte også mm. tørre å snakke om det.
1: Ja.
0: Og det er jo det med at når du er pedofil, selv om det du gjør på en måte er helt feil,
1: mm.
0: så kan du vel forelske deg i barn. Altså det oppleves vel for deg som en slags forelskelse, eller er det bare et overgrep? Altså, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, altså, når du ønsker å ha en relasjon,
0: ja.
1: Så ligger det jo mer i det enn en seksuell utløsning. Mens hvis han har da en seksuell dragning mot de barna, så innebefatter det jo også kjærlighet.
0: Ja,
1: ja, og varme. I hvert fall tenker de sånn selv.
0: Ja, det er det jeg mener. Ja,
1: og det
0: ja.
1: Er der de da finner trygghet, ikke sant? Mm. Så det er jo, du kan ikke si at det bare handler om seksuell utløsning,
0: nei.
1: For det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Så svaret er jo egentlig ja, det handler jo også om kjærlighet.
0: Mm.
1: For dem.
0: For dem, ja. Mm.
1: Men det er jo helt feilslått kjærlighet.
0: Ja.
1: Og det er jo helt feil å tenke at det er et likeverdig forhold da.
0: Nettopp.
1: Mellom to voksne mennesker.
0: Litt videre om Erik Andersen. Fordi han hevde jo selv at han bare har gjort dette ved tre anledninger. I 1995, så 2003, og så 2006.
1: Mm.
0: Det kan jeg jo si med en gang. Det tror jeg ikke på. Men, og det hadde jo også skilt seg veldig fra de andre sakene vi har jobbet med. Altså, at du plutselig skal klare å slutte i 8 år, og så begynne igjen en helg, og så ha 3 år pause.
1: Han har ikke hatt pause.
0: Nei.
1: Det er bare ting vi ikke vet om.
0: Og her kommer vi til det som jeg synes er utrolig interessant med den saken her. Han skiller seg fra nesten alle andre vi har snakket om. Vi snakket masse i forrige sesong om folk som sier de ikke husker for å slippe straff.
1: Mm.
0: Han kjører diametralt motsatt taktikk.
1: Mm.
0: Han sier, jeg husker 3 tilfeller, de har brent seg fast i hjernen min, for det er de eneste 3 gangene jeg har gjort det her.
1: Mm.
0: Og så, som du sa, så viser det seg jo at han husker egentlig ikke de tilfellene spesielt godt.
1: Nei.
0: Det virker som om dette er noe han sier for å ikke bli tatt for det andre.
1: Mm. Ja, det er jo en måte å unnskylde seg på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og her kommer vi til min teori om Erik Andersen.
1: Ok.
0: Jeg tror han i hvert fall fremstår sånn for meg, som ganske mye smartere enn det han er blitt gitt credit for.
1: Han hadde ikke klart å holde på i alle de årene, hvis ikke han hadde vært ganske utspekulert.
0: Han er utspekulert, det er det jeg mener. Politiet, når de ransøker hjemme han, så finner de en en bok om kriminalteknikk som er slått opp på DNA-bevis.
1: Ikke sant?
0: Så dette er en mann som skjønner
1: at... Han vet jo veldig godt hva han skal legge fra seg og ikke legge fra seg, tenker jeg, og det har han jo klart i veldig mange år.
0: Ja.
1: Men de har jo ettergått og funnet hans DNA i veldig mange andre saker enn de 3 sakene som han sier at han har vært med i. Da. Så han kan jo ikke ljuge fra seg det. Finner jo ikke DNA hans på ting fra disse ungene hvis ikke han faktisk har vært der.
0: Nei, nei.
1: Det går jo ikke.
0: Og så er det dette med at det er jo ikke det eneste han lyver om. Han lyver jo også om, eller han bruker i hvert fall det at saken fikk mye medieoppmerksomhet, til å si at det var utrolig kjipt for han. Fordi da var det veldig mange som begynte å kopiere han, og de begynte å kopiere han også når han var i samme område som de sakene skjedde.
1: Men altså, han prøver jo så godt han kan å komme unna dette her med minst mulig straff.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier, at han er en kald, han er kynisk, han er beregnende. Jeg tenker jo litt at altså det er jo ikke alt vi klarer å finne ut av den dommen. Vi har jo ikke lest de rettspsykiatriske erklæringene. Det eneste som refereres til er jo pedofili.
0: Ja.
1: Så er det jo noen sider til ved hans personlighetsstruktur som ikke bare handler om hans seksualitet, men som også handler om noe som er ganske dissosialt.
0: Ja.
1: Lite empati, kanskje. Altså, vi snakker masse om empati, men han fremstår jo ganske empatiløs og kynisk når han bare tenker at jeg kan, hvis jeg innrømmer de 3, så kan jeg slippe unna de 70 andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo med en gang om folk som forgriper seg på barn at de er ganske empatiløse.
1: Hva skal jeg si da? Altså, de ville nok ikke si at de var empatiløse selv.
0: Neida. Neida.
1: Fordi når de forgriper seg, altså sånn som han som sier at han da ønsket seg en relasjon da, og han gutten som da fortalte om den relasjonen, han hadde jo, og det er jo ofte den konflikten de også har etterpå, at det her har jo egentlig vært veldig positivt for meg også. Ikke sant? Han har ikke vært stygg og slem. Altså, han har jo vært stygg og slem med å forgripe seg seksuelt, altså, ikke si det, men han har jo da ikke vært ondskapsfull på noen andre måter. Og barn som blir utsatt for overgrep som ikke vet bedre når de er små, det de husker etterpå er jo egentlig at det faktisk har vært godt, og det er jo også mye av skammen som kommer opp.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi at det faktisk er godt, og den personen har ikke knyttet vold til handlinga heller. når Nei. De forgriper seg, selv om vi kaller det for en voldelig handling, mm. så har de jo ikke blitt slått. Altså han,
0: som, ja, ikke sant, som regel, i alle tilfeller.
1: Mm. Nei, og de barna som ofte har blitt utsatt for incest, for eksempel, mm. Der har de ofte en altså, følelse fra de er små, hvor de ikke har greie på at dette her var feil, så vet de ikke bedre.
0: Nei
1: og skylden og skammen kommer når de lærer at dette er feil.
0: Når de skjønner at de har blitt utnyttet, og hva som egentlig har skjedd.
1: Ja, mm. Så at den utnyttelsen kanskje er det groveste de har på en måte gjort, da.
0: Mm.
1: Så hvis du snakker med den gutten, så er det ikke sikkert han ville si at

0: så det våpen innenfor en armlengdes avstand. Mm. I sengen hans så finner de kniv, pepperspray og et elektrosjokkvåpen, mm. som han hevder var der for å holde det tørt. Nok en gang.
1: Tørt?
0: Var det han sa? Litt rart da. men dette tenker jeg, dette må jo være en person som livredd for at konsekvensene av det han har gjort skal hjemsøke han.
1: Eller noe annet.
0: Ja, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Men tror du ikke det koblet til at...
1: Det kan jo koblet, være koblet til de handlingene han har gjort. Han har gjort. Men han følte jo sikkert med i avisa, og han ville jo skjønne at ikke de hadde noen som helst idé om hvem dette var.
0: Men det ikke bare politiet. Det kan jo være...
1: Nei, det kan jo være et barn, eller en pappa,
0: forelder, eller...
1: Ja.
0: Som finner ut av det.
1: Ja. Men jeg synes jo det virker veldig mye, at han hadde veldig mye, som tilsier at han må ha vært veldig paranoid.
0: Hva annet tror du det kan være, da?
1: Nei, altså, jeg forstår det ikke, egentlig. Nei. Altså, glad i våpen. Altså, noen er jo glad i våpen, men...
0: Da hadde jeg skjønt veldig mange. Mm. Men hvorfor alltid innenfor en armlengdes avstand?
1: Ja, ja. Nei, da er du redd.
0: Du er redd.
1: Du er ikke noe annet. Du beskytter deg selv, og skal beskytte deg i en situasjon. Så for alt vi vet, så kan det jo hende han har blitt trua, men det har jo ikke kommet frem, da. Det altså, er bare spekulasjoner, altså.
0: Jo, selvfølgelig. Si noe... Men det har jo vært veldig, veldig mange... tilfeller og saker opp igjennom.
1: Ja, det mange fornærmet her. Ja. Og noe har han vært redd for som ikke kan forklares.
0: Ja. Og så tenkte jeg på, jeg synes det med potensmidlet han tar er rart.
1: Ja.
0: Fordi han får resept på potensmiddel, og han får det skrevet ut, og så henter han det ut fra apoteket, og så tar han det de lørdagene hvor han forgriper seg på barna. Jeg synes det litt rart, jeg trodde det var det med barn som gjorde han opphisset in the first place, som man skulle tenkt at når han gjorde det, så trengte han det ikke. Men samtidig så sier han jo det her med at han brekker seg etter han har gjort det, hver gang, men allikevel så fortsetter han, ikke sant? Sånn som i Trondheim, så sier han jo at etter han gjør det, så brekker han seg, og så en time etterpå så gjør han det jo igjen.
1: Mm. Avhengighet, kanskje?
0: Ja, eller et motsetningsforhold. Mm. Jeg lurte på om det går an å på en måte både gjøre det du gjør, men vite at det er feil.
1: Dette er jo en voksen, oppegående mann som forstår hva som er rett og galt, så han vet jo veldig godt at det han driver med er utenfor loven. Det kan jo være et avhengighetselement her, altså avhengighet til rusmidler, at du føler at du må ha den stimuleringen. Det var jo ikke tatt stilling til det, i hvert fall så kommer ikke det fram i dommen at de sakkyndige har sagt noen ting om at dette kan bli sett på som en avhengighet. Da.
0: Nei.
1: De har jo på en måte kun gått for pedofili. Viagran tilsier jo kanskje ereksjonsproblemer.
0: Ja.
1: Ja. Og at han trengte å ha reisning før han gjorde det. Og det er jo et ganske vanskelig problem for menn.
0: Ja.
1: Særlig når du kommer litt opp i voksen alder og har ereksjonsproblemer, så går det ganske på identiteten løs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Modus operandi.
1: Ja.
0: Altid samme mål. Mm. Barn i aldersgruppen 7-10 år.
1: Mm.
0: Det handler alltid om å ta på eller oral sex.
1: Mm.
0: Han ber om hjelp til å lete etter noe. Gjerne på gulvet eller bakken. Så i lomma. Sier han har skadet hånda, eller at hånda er for stor for lomma. Og at han trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og så brukte han penger som lokkemiddel.
1: Mm.
0: Og nå har jo vi konkludert med, føler jeg, at dette ikke er første gang han gjør dette, ikke sant? Men
1: nei.
0: Det hadde også ikke gitt noen mening om at han har funnet en metode som i så fall traff han med en
1: jo,
0: gang. Da.
1: Det fungerte jo.
0: Nettopp.
1: Og da han gjør jo videre det som fungerer, det han vet fungerer.
0: Ja.
1: Så han oppnår jo det han ønsker med å benytte seg av den strategien, så hvorfor skal han forandre på det?
0: Ja.
1: Ja. Men han var jo smart, altså han reiste jo litt på forskjellige steder, og han visste jo at politiet ikke pratet så veldig godt sammen med hverandre her i Norge heller.
0: Nei, nei.
1: Så det er jo en av grunnen til at han klarte å holde seg unna.
0: Ja, så forgrep han seg jo veldig lite i sitt direkte nærmiljø, altså mye mer andre steder.
1: Mm.
0: Og så er det noen ting jeg vil ta opp som jeg synes er litt skummelt å tenke på. Nei. Det ene er at barn er så lette offre for voksne, fordi de er så vant til voksne som autoritetspersoner.
1: Mm. Altså det er jo det vi kaller for et makt-avmaktsforhold, og også at de voksne skal være de trygge, stabile personene som tar vare

0: og der skal gi deg omsorg og skal være snill med deg.
1: Ja, ja. Ja. Han utnytter jo det på en måte tillitsforholdet barn har til voksne som de er helt avhengig av for å
0: Nettopp.
1: Overleve.
0: Nettopp.
1: Det andre jeg synes skummelt at Erik Andersen slapp ut av fengsel bare 6 eller 7 år etter han ble satt til.
0: Mm.
1: Det var da minstetiden etter en 10-årsdom.
0: Mm.
1: Retten mener at han har forandret seg da.
0: Ja. Det basert på en sakkyndig vurdering fra ILA.
1: Spørsmålet mitt er det mulig altså, å ha så store personlighetsforandringer på såpass liten tid når dette noe som har holdt på siden du var 13-15 år?
0: Da vi tilbake på om pedofili en legning eller en forstyrrelse.
1: Ja.
0: Hvis du spør Tore Langfeldt, så behandler han jo, eller gjorde, han behandlet jo pedofili, og han mente jo at de kunne bli friske.
1: Ja.
0: Altså at de lar være å forgripe seg på barn.
1: Mm.
0: Fordi at de da ikke har den seksuelle forstyrrelsen lenger. Og hvis vi kaller pedofili en legning, så jo det da at du har en seksuell preferanse for barn, og at det vil du alltid ha. Fordi det en legning. Og da kan vi ikke behandle det bort. Da kan du ikke bli frisk.
1: Nei.
0: Ikke sant? Det finnes noen behandlings... på lommemannen sin tid, når han satt i fengsel, fantes det ingen virksomme... Altså, ingen behandlingsopplegg i Norge som hadde noen form for effekt.
1: Nei.
0: Vi har nå, som etablert i 4-5 siste årene i kriminalomsorgen. Og det du først og fremst da må du ha en erkjennelse av at dette et problem for meg, og jeg må gjøre noe med det. Og du må ha en motivasjon for å gå i behandling. Og spesielt dette med en erkjennelse av at dette noe jeg ønsker å få hjelp til.
1: Ja.
0: Og han blir jo beskrevet han Andersen med at han egentlig ikke hadde noen sånn type selverkjennelse med unntak av den der ene bitte lille greia at han kunne ha en eller annen flik av noe var ikke det han har sagt da en viss seksuell lyst så den kalde kyniskheten han ville ikke komme så veldig langt i en sånn behandling hvis han på en måte ikke kommer til at dette her er noe jeg ønsker å slutte med da. Ja.
1: Jeg tenker vi må snakke om hva slags overgriper Erik Andersen
0: serieovergriper.
1: Ja, og han tar også barn i en alder 6-10 år, som han ikke kjenner.
0: Mm.
1: Vi vet at han god på både å skjule, forsøke å skjule, på å lyve, på å si ting som gjør at man skal tro på han.
0: Mm.
1: Jeg føler at dette må være en mann med enorm gjentakelsesfare.
0: Selvfølgelig. Altså hvis du skulle vurdere risiko for vold, da, for det jo det vi gjør, risiko for seksuell vold, når vi som rettspsykolog skal vurdere gjentagelsesfare,
1: ja.
0: Så er det historiske variabler. Hvor mange ganger har du gjort det før? Når begynte du å gjøre det, for eksempel?
1: Ja.
0: Var det noe før du var 15 år, når du var i din egen barndom? Ja, det det jo her hos han.
1: Mm.
0: Det jo tendenser til det lenge før det. Og han har jo gjentagende handlinger over tid, og de vekter på en måte, om de mange av de, så vekter de høyt for eksempel på en risikovurdering, som vi da skal lande på til slutt. Og så det psykisk lidelser, altså alvorlig sinnslidelse for eksempel, om du har en schizofreni eller om du har en personlighetsforstyrrelse. Og jeg ville jo her i dette tilfellet her... Pedofilien jo en ting, han har jo en avvikende forhold til seksualitet, som man da på en måte kan si at det går jo ikke bort. Vi vet at det ikke er så lett å behandle, eller for så vidt ikke går an å behandle bort.
1: Mm.
0: Så behandling som da fremtidsrettet vil ha liten effekt, som igjen da kanskje øker risiko. Og sånn som jeg sa litt i sted, hvis du villig til den behandlingen, så kanskje det senker risikoen litt. Så en risikovurdering en sånn klinisk vurdering av mange variabler, historiske og kliniske. Hvis du empatiløs, hvis du litt narsisistisk høy på deg selv, eventuelt får en dissosial personlighetsforstyrrelse, hvor du veldig utnyttende, altså du var jo egentlig innom en del av kriteriene for det, så jo det noe som øker risiko.
1: Mm.
0: Så kjører vi ut ganske mange sånne punkter, og hvis du kommer opp på tilstrekkelig av disse punktene, så formulerer vi en risikoprofil og en prognose. Og så sier vi til slutt om dette ofte så sier vi at det høy, mild, nei, høy, moderat eller mild sannsynlighet for vold senere, eller tidligere, etterpå da, eller etter dette her da.
1: Ja.
0: Fryktelig vanskelig. Altså, det er sånn der, en sånn likert skala med liksom høy og lav, og så et eller annet plass innimellom der skal du plassere dette her.
1: Ja.
0: Det er bedre nesten å si at det er sannsynlighet for at det skjer igjen eller ikke, nesten.
1: Ja.
0: Og i Erik Andersen sitt tilfelle så ville jeg vel kanskje si at det er en høy sannsynlighet for at han vil kanskje få gripe seg igjen.
1: Og likevel så har de sluppet han løs.
0: Ja, altså han fikk han ikke forvaring, og så har de jo sluppet han ut. Han fikk da vel først mest sannsynlig en prøveløslatelse.
1: Ja.
0: Og så klarer han seg ganske godt i den prøveløslatelsesperioden. Så gjørs det nye risikovurderinger, og så er det opp til retten da å bestemme at ja, det ser ut som han har klart seg. Det har ikke vært noen igjen. Det har ikke skjedd noe på nytt igjen.
1: Nei.
0: Du har holdt deg på riktig side av loven.
1: Mm.
0: Du har fullført de årene i fengsel. Ja, da er samfunnet, eller altså, da er rettsvesenet vårt sånn at da skal du få lov å prøve det.
1: Ja.
0: Vi har satt sammen rettsvesenet vårt sånn. Vi putter ikke folk inn på livstid sånn som de gjør i USA.
1: Nei.
0: Nei.
1: På godt og vondt.
0: På godt og vondt.
1: Vi har snakket om Erik Andersen, lommemannen i dag. Som du sa i begynnelsen, så er jo dette en litt annerledes episode, fordi den er så nær.
0: Mm.
1: Så det er ikke sikkert at vi skal gjøre de vanlige nabotesten, og hva kan du kjenne deg igjen i og sånn.
0: Men denne nabotesten har vi jo egentlig tatt før. Du vil jo aldri se, altså, dette her er jo en person som har vært høyt ansett og sett, altså han har jo hatt et firma, han har vært gift, han har hatt to barn, altså han har vært snill og grei, og
1: ja.
0: Det er jo ingenting ved han som er noen sånne red flags hvis han bodde ved siden av meg.
1: Nei.
0: Vil jo ikke tatt det.
1: Og så kan du jo ikke begynne å mistenke alle voksne som er fotballtrenere og som vil godt for
0: Nei,
1: alle
0: de hjelper. Nei, det er ikke sunt for å si det rett ut.
1: Nei.
0: Så, men sunn skepsis, ja, men da kunne du jo ikke slippe ungene dine ut i noen aktiviteter da.
1: Nei.
0: Og det blir jo forferdelig slitsomt.
1: Ja, og med det så tror jeg egentlig at vi er ferdige for i dag.
0: Vi er i mål, tenker du?
1: Vi er i mål, ja.
0: Har vi pratet oss varme om...
1: om Erik Andersen?
0: Ja, jeg synes vi har det.
1: Jeg synes jo dette har vært en ubehagelig sak å prate om.
0: Mm.
1: Men jeg synes det har vært veldig interessant.
0: Mm.
1: Og jeg synes også det har vært viktig, fordi jeg føler at bare navnet da, for eksempel, lommemannen gir... Sånn som du sier, det gir assosiasjoner til lommetennis og...
0: Som egentlig var litt uskyldig i moro når...
1: Nettopp.
0: Når jeg vokste opp, eller altså, i hvert fall...
1: Men dette er jo snakk om en av Norges, om ikke Norges største serieovergriper.
0: Dette er en av de mest alvorlige sakene som har vært i norske rettsvesen.
1: Ja.
0: Når det gjelder overgrepssaker, og det er egentlig den saken som var den første hvor det faktisk ble... Det snudde litt i rettsvesenet at de faktisk hørte på, og de hørte på de fornærmede, og de ble tatt veldig alvorlig, og de hadde gode avhør, sånne dommeravhør av disse barna, og de ble funnet troverdig, så det er egentlig en sånn turnover-sak. Men det du egentlig prøver å si er jo at om vi har ufarlig gjort det litt ved at vi kaller han for lommemannen,
1: ja.
0: At navnet i seg selv blir litt sånn uskyldig. Ja, og da er du litt tilbake til hva media gjør da, for det er jo media som har kalt han lommemannen. Han kalles jo ikke det i noen rettslig sammenheng. For meg så er han en serie overgriper, som forgriper seg på barn, og som gjør forskjellige ting med barn som er absolutt veldig ulovlig. Men media må ha et sånn der slagord, tenker jeg, som vi har sett i en del andre saker også. Men ja, litt sånn tilbake til det du sa, at han fikk liksom litt for lite straff, og om det er det at vi kaller han lommemann, liksom. Det blir for mildt, i motsetning til hva vi vet han har gjort.
1: Jeg er enig.
0: Så jeg er enig med deg.
1: Og derfor er jeg glad for at vi tok denne saken.
0: Ja, det er jeg jo.
1: Neste episode... Så skal Yippie! Vi snakke om Israel Keys.
0: Jeg har sagt Yippie noen ganger, men ja. han liker.
1: Dette har du gledet deg til.
0: Ja, dette
1: har jeg gledet. Dette har vi snakket om siden sesong 1.
0: Ja, det har vi.
1: Nå skjer det.
0: Han må vi ha med, og jeg tror han har hatt den på lista, og dere har liksom radert den ut hver gang. Endelig så har jeg fått... Men jeg har jo sagt det her om flere andre, da, så jeg blir jo over med begeistering for ganske mange, men han her, han har en del ting ved seg som skal bli moro å prate om.
1: Ja, mm. det gleder jeg meg til.
0: Det gjør jeg også.
1: Susanne, takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste uke.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiberg.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. I butikk og på nett. Savannah.
3: Du,
4: ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savannah med sett.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
12: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hva på selvsjevik, det fra deg?
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis fullpris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flis nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Å, hei du.
5: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
20: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: prinsesser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og Smarty, vår produsent Sten Jolsen, fremdeles uten kjent rulleblad fra PST.
2: Ja!
0: Og heller ikke Epstein-Park.
2: Nei, jeg ikke noen av stedene jeg.
0: Vi kunne jo kalt denne episoden her en James Bond-filmtitel, From Russia with Love, men vi skal ikke gjøre det. Men vi må se litt nærmere på Epsteins relasjon til russisk etterretning og kvinnelige agenter fra Russland til USA, som har vært en del av Epsteins system for å samle inn informasjon om folk, bytte tjenester og være en slags... Jeg tenker på en edderkoppen.
1: Ja, møbelhandel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men er dette et kjent fenomen fra før, at han importerte russere til sitt nettverk, eller er dette også noe som har kommet ut gjennom disse her Epstein-files?
0: Det er nok mange som har visst dette allerede, men det er vel folk som får betalt for å vite sånn, så nå i forbindelse med at alle disse dokumentene er frigjort, og også en del eksterne analyser, så har det kommet fram ny informasjon om dette. Da. Mm. Men, og her er det spesielt en person som er ganske interessant, som er avbildet sammen med Epstein også, blant annet i disse filene, som heter Svetlana Pozhideva, jeg tror det er riktig måte å si det på, som har en utdanning fra et fakultet i Moskva som er kjent for å utdanne folk innen etterretning eller til utenrikstjenesten. Mm. Og hvis du blir plukket opp for den type utdanning i Russland, så er det det du skal gjøre. De er veldig flinke på å se at hvis du har gode... På alle fakultetene, men særlig altså i dette tilfellet her, så vil du jo nærmest måtte ha et god pedigree for å komme inn.
1: Ja.
0: Studerer du journalistikk ved Universitetet i Moskva for eksempel, så plukker du opp de beste talentene til å trene dem også i psykologisk krigføring og desinformasjon og sånne ting, for det er vesentlige disipliner, ikke sant? Men i tillegg så har man da, hun har fått den utdanningen og snakker da selvfølgelig russisk, engelsk, fransk, spansk, italiensk. Flying colors i karakterer. Og så velger hun å bli modell.
1: Ja.
0: Og dette handler om at alle skal ha...
2: Hos Epstein.
0: Ja, eller hans samarbeidspartner som heter Brunel, heter han. Han er også død, for øvrig nå. Han hengte seg på cella, eller han var i hvert fall funnet hengt på en cella i Frankrike.
2: Det høres kjent ut.
0: Ja. Men det en etterretningsagent trenger for å være en vellykket operatør i et annet land, er jo en legende. Altså, du må ha en historie. Hva er det jeg driver med? Hvorfor er jeg her? Jo, jeg jobber for russisk etterretning. Det fungerer dårlig.
1: Ja.
0: Modell, det er et utrolig godt skalkskjul, fordi... Man har liksom, assosierer ikke det kanskje med den type aktivitet.
1: Og ikke bare det, hvis du er toppmodell, eller i alle fall blant eliten, så er du introdusert veldig raskt til den der øvre laget av samfunnet, ikke sant? Du kommer inn der, du er på show, du er på visninger, du står bak ganske kjente merkevarer, og plutselig så er du i det øvre laget. Det var jo sånn Trump møtte Melania. Det er vel The Daily Beast som kaller Melania for USAs mest kjente immigrant.
0: Mm.
1: Og det er jo sant. Og det er jo, bare for å ta en sånn segway der, nå snakker man jo hvordan fikk Melania amerikansk statsborgerskap så raskt. Hvem var det som sørget for det og alt dette? Som også er en sånn gråzone, ikke sant? Nå skal vi ikke slå Melania i hardkorn med hun vi skal snakke om nå, men det beviser i alle fall at hvis du kommer inn den veien, så kan du gå ganske lenge under radaren. Jeg tenkte til og med at det vil ikke forundre meg om også etterretningsorganisasjoner noen ganger blir litt blind på hva de ser etter. Kanskje de bare ser en modell?
0: Ja, altså det som også tydelig viser hvor målrettet dette har vært, var at han Gérard Brunel, som han heter, han fikk oppnavnet spøkelse. Han vitner forklaringene blant modeller som har vært i hans stall, er jo drøyere enn noe av det som beskrives som Epstein også. Og han skal ha vært involvert i at det var et systematisk misbruk av mange av de kvinner som var i det byrået han som kaltes for. Nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det er ikke så for så vidt så viktig. Men 60 Minutes hadde for eksempel en lang reportasje om dette for en del år siden, hvor flere av dem snakket ut. At en russisk kvinne med det utgangspunktet hun har, Svetlana, skulle velge det, framfor en karriere i utenriksdepartementet eller noe annet, ja. Det er helt usannsynlig.
1: Ja, selvfølgelig. Hun er planta der.
0: Ja, det er hun. Og der begynner man da å tenke, liksom, hvorfor det interessant? Hva kan russisk etterretning få ut av å ha en, eller de hadde jo flere agenter utplassert i dette miljøet rundt Epstein? Og da må man se på hvem det han omgås.
1: Ja, og da har man jo, ikke sant, Bill Gates, Bill Clinton, Mandelson, opp til flere kjente og veldig rike folk fra Midtøsten, og de norske som vi har nevnt tidligere, ikke sant? Selv om de ofte blir litt sånn små fisk sammenlignet med det og de andre. Men du plasserer jo da en agent midt inn i kanskje det mest attraktive, på det, den tida i alle fall, og mest hemmelige miljøet. Mm. Altså dette var en skikkelig gutteklubb, for det var jo det var, av veldig rike mennesker, eller mennesker med makt, eller mennesker med påvirkning, som da omgikk denne mannen, som da var denne nexuset som de snurret rundt. Og midt i dette så finner vi da en russisk agent.
0: På en kort periode i New York så var hun leder av en stiftelse som jobbet med å promotere teknisk utdanning. Ja, plutselig. Og hvem betalte stiftelseskapitalen? Gjett det en gang.
1: Kan det være Epstein?
0: Det kan det være. Så her har jo han bidratt til, ser det ut til, at man har kunnet legge til rett for at her får en FSB-agent en perfekt legende når de kommer til USA.
1: Ja, og så tenker jeg at dette er også dette med at han går inn og betaler opprettelsen av stiftelsen. Det er også en sånn klassiker der du får penger fra noen, og så det du som betaler dem inn, og på den måten så vil ikke da avsenderen bli kjent. Det er jo litt av det samme som både Epstein og Trump har blitt anklaget for, og så kan man, vet man ikke om dette er bevist enda. Men det er en av disse eiendommene i Florida, den som faktisk gjorde at Trump og Epstein ble uvenner. Der skulle Epstein kjøpe den, så tok han med seg Trump og skulle ha liksom råd på om det var et lurt kjøp. Og så kjøpte Trump den, eller så ordnet Trump et salg av den bak Epstein sin rygg. Og det man da mener i ettertid er at den som kjøpte denne eiendommen, kjøpte den til overpris. Og at det da ligger et sånn mengde med, ikke sant, korrupsjon der, ikke sant? Du får mer igjen for å selge den enn det du skulle ha hatt. Og det var en russer.
0: Ja, og så det en annen ting som vi ikke har vært innom, og det må vi nok snakke mer om kanskje etter hvert, men alle har jo vært opptatt av hva Trump sin tilstedeværelse i det der Epstein-files, og så sitter jo alle egentlig og de